0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: du en tangodrottning?
1: Ja. How did you know?
2: Ja.
3: jag ska börja kräva dig på bevis ganska snabbt. Det var bra att backa. Vet du vad en tangodrottning är?
1: Nej, berätta.
3: En tangodrottning är den som har vunnit kronan på tangomarknaden.
1: Såklart.
3: Är du bekant med tangomarknaden?
1: Det är jag bekant med. Jo.
3: Som vi har hört om dem någon gång.
1: Jo.
3: Har du varit där?
1: Nej.
3: Har du sett på TV då?
1: Nej.
3: För de har ju alltså en laulu kilpailu.
1: Okej.
3: Och sen är ju en tangomarknad.
1: Wow.
3: Och det här lärde jag mig i lördags.
1: Okej, jag lärde mig det nu.
3: Ja. Och i lördags såg jag på laulu. Sen är ju en tangomarknad i den laulu kilpailu.
1: Wow.
3: Alltså, tangomarknadens sångtävling.
1: Mäktigt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Alltså svar ja.
1: Ja.
3: Det är något med jag man har ju undrat kanske som finlandssvensk som är i ett sånt mellanlandsläge på något vis. Man är ibland känner man ju att man är neither here nor there kulturellt sådär. Då jag har studerat med vad heter det, nylänningar och andra annat löst pack så kan de brista ut i sången någon sån iskelma låt och jag sådär va?
1: Don't relate.
3: Hur kan ni den här?
1: Ja. Alltså,
3: när har ni lärt er den här? Medan jag kan såna leende guldbruna ögon.
1: Same.
3: Jag har den referensen liksom.
1: Yep.
3: Och jag har inte sett på något finsk TV, jag har inte lyssnat på några finska låtar, jag har inte läst några finska böcker, jag har inte sett några finska filmer etc. Man känner sig ibland lite frånkopplad den kulturen. Och för typ 10 år sedan ännu så såg ju OMK ganska B ut. Till exempel. Så man har ju haft en känsla av att det inte riktigt finns finsk kultur. Alltså, jag har alltid vet att det finns någonstans.
1: Ja.
3: Men jag har bara aldrig sett det.
1: Nej,
3: aldrig
1: jag fattar vad du menar. Ja.
3: Och just sådana stora evenemang som OMK kan vara sådär, okej, vi verkar inte ens riktigt försöka.
1: Nej, är det någon liksom som tittar på det här ordentligt faktiskt?
3: Ja, alltså, kanske inte Finland så brydd på sådana saker. Tangomarknad och sång, det där var...
1: Stort bry.
3: Där har kvaliteten bott hela tiden.
1: Wow.
3: Det var ett mycket väloljat arrangemang.
1: Oj.
3: och högklassigt, vet du. De sjöng otroligt bra.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Och det som det funkar i någon slags först final del 1 och 2 och sen till en superfinal. Liksom, det var 8 sångare, 4 kvinnor, 4 män och sen åkte 4 ut. Eko.
1: Ja,
3: det blev liksom en man mot en man och en kvinna mot en kvinna.
1: Ja, precis.
3: Så det var liksom 2 finaler.
1: Wow.
3: Och sen vann, nu ska jag se vad de här namnen är, Raija Mäntymäki och Juha Punkeri.
1: Okej, okay. Skulle du säga
3: båda 38 år gamla.
1: Vann rätt personer i ditt tycke?
3: Ja, det måste man ändå säga. Den här Juha sjöng jättefint. Han hade faktiskt hemskt fin röstkontroll. Alltså med sådana imponerande sånginsatser. Den här Raija är första romani-kvinnan att bli... tangodrottning, så det var också ett sånt historiskt vingslag som nog annars skaffade lite förbi mig om inte jag ska
1: ha det får ju helt förbi mig, men vet du vad, tack för att thank you for enlightening
3: me. Men också att det här arrangemanget är så snyggt och välgjort och sådär, shit, men jag har nog faktiskt jag visste att det fanns någonstans sammanhang som ordnas proffsigt och med liksom väloljad tv-produktion och framförallt högklassig kulturella insatser, alltså sångarna är så skickliga och bandet var excellent. Så man borde egentligen ge sig in på tango.
1: Fantastiskt.
3: Tråkigt är ju att den där mosan är
4: Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat.

0: Har du megalofobi?
1: Jag tror det, ja, om det är det jag tror att det är.
0: Ja, ja. Som när du ser den här oljetanken i Närpes. Sakta smyga förbi på Riksdagen. Och den var 30 meter gånger 15 meter,
1: ja,
0: gånger 500 ton.
1: Ja.
0: Blir du lite obehagad då?
1: Kanske lite ändå.
0: Man har ju också sett stora transporter av vingar till vindmöllor.
1: Ja.
0: Och det är inte hela vindmöllan utan det är bara vingen.
1: Ja.
0: Och man är sådär, oj, om den där ena vingen är sådär stor.
1: Yep.
0: Hur stor är hela grejen då?
1: Det blir lite eerie.
0: Rädsla för väldigt stora saker, megalofobi. Min sambo har haft det där länge. Kan bli riktigt äcklad av båtar på land.
1: Okej. Okay. Ja, för jag har mest hört om det här med när man blir äcklad av saker när det är i vatten sen.
0: Ja,
1: det kan jag hålla med om ännu mer.
0: Nej, men sådär, en rädsla för Loch Ness-monstret är det väl i praktiken?
1: Ja, men det är något specifikt med just det här enorma objekt under vatten.
0: Mm.
1: Och kanske enorma objekt som kanske inte ska vara under vatten. Det är lite...
0: Ja, det är otäckt. Men också bara att se vad heter det då? Alltså snurron. Propeller heter det.
1: Ja.
0: Propellern på en Viking Line-båt.
1: Ja.
0: Och hur den är liksom två våningar hög. Och sådär, fuck, det är inte rätt, va?
1: Nej.
0: Vi ska inte bygga så här girigt och så stort. Och jag undrar när folk har ställt sig på Tomatens parkering i Närpes hela natten för att invänta en stor bytta.
1: Ja.
0: att är det just megalofobi som på något vis... ta sig uttryck här. Inte för att de är rädda så de undviker, utan för att det kanske finns ett faroelement. Så de är, det är lite som en berg- och dalbana eller bungee jump. Att de är i närheten av risk. Mm. Saker ska inte vara så där stora.
1: Nej.
0: Och så sätter man sig i berg- och dalbanan och sådär. Nu ska vi...
1: Nu kör vi.
0: We're in for a ride.
1: Yep.
0: Det tror jag att kan vara...
1: Det kan vara det. Här. Eller att man bara ren fascination av att man vill se.
0: Ja.
1: Inte ens en rädsla utan intresse, bara rent intresse.
0: Antingen intresse för stora saker eller rädsla för stora saker.
1: Ja.
0: Eller så kanske inte händer så mycket.

0: sett Dödsbyxorna?
1: Ja, ja.
0: Det är en snackis just
1: jag,
0: nu.
1: Jag gissar att det är de jag tänker på som det är du tänker tala om.
0: Ett byxpar, och inte bara ett byxpar utan en byxform, en byxdesign.
1: Ja.
0: Har gone viral för att ja, för att kvinnor snubblar idag.
1: Ja. Aj, aj, aj.
0: Jag är feminist, men det är roligt.
1: Hey, girl, same.
0: Ja, ja.
1: Alltså det är ju...
0: Det är helt enkelt...
1: Det är förärligt.
0: Jo, det är det. Jo, det är tråkigt. Det är tråkigt. Nej, men det skrivs i all världens media, också på svenska Yle, såg jag här. Oh. Att, nej, men det finns en byxa från Zara. Som folk stopplar i. De är väldigt vida. Jag antar att det är sommarsäsong för dem. De är ganska tunna, tror jag, och väldigt flowy och sådär. Ja. Och man går in i byxbunten och så stopplar man på sin uppfart eller någonting. De kallas Zara Death Pants. Och de har fickor.
1: Elastic waistband.
0: Ja, they have pockets.
1: Jag har varit med om exakt det där.
0: Du har det?
1: Ja, jag har varit med. Det var ju inte de här byxorna jag hade på mig, men exakt det där har hänt mig. Och jag har det är ett märkbart R på mitt knä från det. Det var senaste gången jag snubblade riktigt ordentligt.
0: Okej.
1: Okay. Ska jag dra hela?
0: Nej, men för du hade free spirited byxor.
1: Ja, exakt. Och sen så skulle jag springa till sporran. Ja. Det ska man inte göra.
0: Nej.
1: Snubblar, skrubba mig, men då i min liksom där i adrenalinet kommer upp liksom och tittar snabbt och känner nej, det var inte så farligt. Så jag springer vidare och hinner med sporran.
0: Ja.
1: Och det är först när jag står på sporran som jag inser att oj, jag blöder jättemycket.
0: Umnigt.
1: Och vet du, så här, folk tittar lite på en som att är du okej?
0: Ja.
1: För att det är bevisligen jätteskadad. Ja.
0: Men det var inte just den här,
1: det var inte just
0: byxan, men
1: dödsbyxan, men det var en egen dödsbyxa,
0: ja,
1: tydligen.
0: Och samma problem att de var så lösa som man sprang in i.
1: Ja, det var det.
0: Många kvinnor har då rapporterat och satt upp videor från då de stopplar i de här och skadar sig ganska illa. Alltså.
1: Ja.
0: Det är ett problem. Jag fick en kommentar på WhatsApp. Ni är ju Yle, det finns ju andra dödsbyxor.
1: Det finns andra dödsbyxor, precis.
0: Om du vill stoppla in någon annan byxa än från Zara så går det jättebra.
1: Verkligen.
0: Väldigt många kvinnor snubblar de här. Och det har också tagit upp till samtal, vad jag läser, om andra grejer som är farliga inom kvinnomode. Alltså, om inte det är stora lösa byxor som man snubblar i, så är det på tok för tajta jeans eller någonting för några år tillbaka.
1: Ja.
0: Som typ stryper av blodtillförseln.
1: Ja.
0: Och om inte det är det, så är det sjukt höga stilettos eller någonting som man ska bryta ankeln på. Det känns som att dock att, jag menar, högklackat har ju folk snubblat över i allan värld.
1: Ja.
0: Men inte lika paha som när man faller på ansiktet eller arslet i de här byxorna.
1: Nej.
0: Att det där, bara, om man vill
1: man
0: vara fin...
1: stapplar.
0: Ja, och ser ut som en dumbom.
1: Ja.
0: Och det känns som att det där gränsen går för vill man vara fin så får man lida pin. Att det är en sak att man kan liksom lida, ha smärta i fötterna eller benen eller någonstans.
1: Ja,
0: någon BH som sticker i med metall i ryggen eller någonting. Men om man ska falla som en tönt på ärslet, så då går det liksom, där går gränsen tydligen.

0: Miranda, vad är din favorit dansbandslåt?
1: Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur.
0: Artist och låtnamn, tack.
1: Är det Lars, är det Ingvars? Jag vet inte. Eller Lasse Stefans, jag vet
0: Lasse
1: inte.
0: Lasse Satans.
1: Är det kanske det? Den, men också Louise.
0: Kallar vi det dansband?
1: Jag skulle säga att det är dansband. Okay. Den är nog dansband.
0: Kör.
1: Är vi mer än bara vänner?
0: Ja, det är göteborgska.
1: Ja, visa vad
0: Louise.
1: Okej. Jag ska inte ställa mig den här frågan, för jag kommer svara extremt genuint.
0: Tydligen. Om svaret är och så börjar man sjunga, då är det sådär sant liksom.
1: Ja.
0: Min favorit dansbandslåt heter Den stora dagen.
1: Nej.
0: Jag tror det är Vikingarna. Det är
1: nej,
0: det.
1: Men den är ju jättesvår.
0: Den är bekant för dig.
1: Ja,
0: varför är du så kunnig inom dansband?
1: Jag vet inte, jag blir min sommare.
0: Den som går, en gammal kvinna går omkring och pyntar sina hus. Sitt hus. Jag har fått en ny...
1: Ja, men det är för tidigt för att ta upp
0: för
1: den
0: sorgen av låten Den stora dagen. Jag tror du får dra upp snorren och klara den bara. Det är en sån jättehjärtesång för dig.
1: Nej, det är det inte. Nej, jag lyssnar inte på den just för att den är hemsk.
0: Den är hemsk, ja. Det här kanske kan hjälpa. Jag har fått en ny vinkel på den som gör den lite svalare, lite roligare.
1: Okay.
0: Vet du vem Kristina Skoline?
1: Ja, om jag vet.
0: Pernilla Wahlgrens mamma.
1: Ja.
0: Hon har här igår skrivit ett ganska långt grattismeddelande på Instagram till sin son Peter Wahlgren, som fyllde 63.
1: Ja.
0: Massor av grattis. Och du gjorde mig till världens lyckligaste mamma när du kom till världen, skriver Kristina Skolin på Instagram. I kommentarerna har Pernilla Wahlgren måste dyka in och säga hej mamma, det var igår han fyllde år. Alltså hon har tagit fel på dagen när hon födde sin unge.
1: Oops.
0: Och det är sådär, jag vet du, shit happens. Men det fick mig genast att tänka på just låten Den stora dagen. Låt mig citera första versen.
1: Ja.
0: En gammal kvinna går omkring och pyntar i sitt hus. Idag är det hennes stora dag. Hon har köpt kaffebröd och tårta som smyckats med små ljus. Och en likör av bästa slag. Och när hon lägger på en duk, det finaste hon har, så ringer det på hennes telefon. Hon blir glad och lyfter luren och hör rösten på en kar, hennes allra yngsta son. Ja, så säger du det, du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting. Om det är något, bara ring, för jag finns ju här var dag. Alltså en låt som handlar om hur en kärring fyller 81 eller någonting. Och hennes ungar har glömt att fira henne. Och hon håller på att duka till ett kalas som ingen kommer på.
1: Ja.
0: Tänk dig att det där Kristina Skolin som bara någon vecka innan har varit sådär, hej grattis min son, och tagit fel på den dagen också. Det hjälper, va?
1: Ja.
0: För det där är ju världens sorgligaste låt. Om inte man tänker att det är Kristina Skolin som går runt och roddar, vet du, att hela familjen, det är en hel släkt med sådana dockel som inte vet när någon fyller. Och där blir det bättre då.
1: Ja, det blir det lättare. We were so magical, why end this way? I know you're furious.

0: Vi pratar om dansbandslåten Den stora dagen.
1: Ja.
0: Poppigt nog.
1: Mm. Extrem.
0: Och det är min favorit dansbandslåt. Jag har rätt många, men den är en av dem. Och vi pratar om just att glömma någons födelsedag.
1: Mm.
0: Och efter att vi satt på en låt så sa du, nu måste jag höra av mig till min moster som fyller år.
1: Grattis.
0: Så du skickade
1: och grattade. Grattis moster.
0: Du blev påmind.
1: Ja.
0: Ett call to action där ute till alla där ute som kanske glömmer en födelsedag idag. Mm. Checka kalendrarna. Funcha, vem fyller idag? Hur är du annars med att komma ihåg sådana datum?
1: Jag försöker vara bra, men jag är bra för att jag skriver upp i kalendern.
0: Mm.
1: Jag har inte de bara kvar.
0: Går inte runt med datum liksom?
1: Nej, inte gärna. De sitter inte fast, utan det är, jag skriver upp.
0: Ja, samma. Jag är hopplös. Jag måste skriva upp annars. Mm. Man borde skriva upp alltså, ja, ärligt talat, morsans och brorsans.
1: Det är så.
0: Och farsans. Jag kan inte på rak arm. Jag måste lite tänka på det först.
1: Ja.
0: Nu ska jag säkert komma fram till rätt svar om jag skulle lite tänka, men det är inte sådär. Ja. Jag kan inte sådär helt genast säga.
1: Okay.
0: Jag
1: tänker inte jag kommer inte plåga dig nu heller. Faktiskt.
0: Nej, varför skulle vi doxa mam?
1: Nej.
0: Men det borde man lite skärpa sig med.
1: Jo.
0: Det finns dock ett datum som jag alltid kommer ihåg. Det är ett sånt... Det är en sån familjeangelägenhet. Mm-hmm. och har alltid firats på något vis ordentligt. Det är alltså, det råkar vara så att en hel del saker sammanfaller. Min gammel farmor, rest in peace såklart, fyllde år samma dag som min farfar och farmor gifte sig.
1: Mm-hmm.
0: Och vill du kolla vem som har namnsdag idag?
1: Oj.
0: Googla det.
1: Oj. Och jag googlar. Jag hoppas att Joel och Judit, är det rätt?
0: Ja, det är det.
1: Det är... Ja! Nej!
0: Så där hade du missat. Så min gammal farmor fyller år samma dag som min farfar har... bröllopsdag, och så har jag också namnsdag, så det har firats på sommarstugan och sådär. Men när man inte måste komma ihåg det, då kanske jag kan skriva upp det i kalendern, så kommer vi ihåg det till nästa. Ja, jag skulle säga så.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag ska dra den klassiska watercooler-frasen. Yep. Såg du matchen?
1: Ja, vi talade om det tidigare. Att jag försökte, men jag somnade.
0: Hur långt kom du?
1: Inte långt.
0: Inte långt
1: jag
0: ens.
1: Gick och la mig precis före Norge gjorde första målet.
0: Aha.
1: Men jag var trött, okej?
0: Ja.
1: Jag var trött och jag kände faktiskt att, vet du vad, vad tog det ändå kanske 20 minuter eller någonting?
0: Sure.
1: Och jag kände, vet du vad, det här är två så pass starka lag. Har inte gjort mål nu efter en kvart eller någonting. Vet du vad, då går jag längre med. Då får det vara.
0: Det var mycket krävt av fotboll som sport.
1: Vet du vad, men
0: det måste hända något inom första halvtimmen, men annars så stänger jag av.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, men för att jag var så pass trött ändå. Och som jag också förutspådde, det kommer gå till förlängning, vilket det gjorde. Och då känns det också som att, nej gud, nu kommer man sitta uppe länge.
0: Du ville se hela eller inte alls?
1: Lite så. Alltså jag borde ha, skulle jag ha på riktigt ha velat se den, vilket, alltså en del av mig absolut ville ju, men då skulle jag borde ta mig ut. Vet du, att man ska ha färg utgjort.
0: Ja,
1: exakt.
0: Du kanske har sett rörliga bilder?
1: Jo, och, såklart. Jo.
0: Ser du att du tar den av vajern?
1: Jag orkar på riktigt, förlåt. I'm sorry.
0: Nej, jag känner lite samma.
1: Alltså jag orkar
0: inte. Jag orkar inte, men det bryr mig om den fucking vajern.
1: Jag orkar inte bry mig.
0: Jag såg alltså matchen live. Jag såg inte att det tog i någon vajern.
1: Jag hör dem och jag förstår att de är upprörda. Det hade jag också varit. Det är liksom om man såg det, men som sagt jag sov också så det och jag säger nej alltså.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Ja, det är ju lite synd att det blir som orent det där då. Jag tyckte ändå att liksom när jag satt och tittade på matchen så tänkte jag att det är klart Norge en underdog har alltid varit och det är liksom den bästa storyn här.
1: Mm.
0: Men England när de spelar mästerskapsfotboll så har de också alltid per automatik en bra story. Det är alltså nu 60 år sedan de vann VM senast.
1: Ja, är det så?
0: Ja.
1: Jo, men
0: det är såna eviga underpresterare som nog inte ska falla mot Norge.
1: Fast England presterar ändå allt. Fast underpresterare är de ju ändå inte. De har ju alltid gått till någon. Ofta har de ju alltid gått till liksom någon form av final, kvartsfinal eller någonting.
0: De är ju i VM.
1: De har ju alltid tagit sig långt. Jo, men, och de är starka fotbollsspelare.
0: Men den här berättelsen att de ska kunna gå all the way liksom.
1: Den där sorgliga i att de ju aldrig football never, it's never coming home.
0: Never coming home, ja, precis.
1: Inte så herrarna.
0: Ja. Damlejonen. Dam Three Lions. Lionesses.
1: Är det en annan
0: sak om. Men jag är liksom, idag är jag sådär, det är klart att det är orent och det är sådär, att det alltid ska vara något i den här VM-turneringen.
1: Ja.
0: Det kommer vi inte att höra slutet av ännu.
1: Nej.
0: Men jag är nog liksom helt nöjd att Norge kan. Alltså det är bra så.
1: Du står fast vid det.
0: Ja, jag gör det.
1: Jag kanske är lite kappvändare på något sätt i att så här i slutet, alltså så här, nej, har jag hejat på Norge under det här VM:et? Nja. Men sen när det ställs mot England som det är lite så där, har jag någonsin hejat jättestarkt på England i något mästerskap?
0: Ja.
1: Ännu mer nja.
0: Nja.
1: Och så
0: nja.
1: Då blir det mer heja på
0: sen,
1: Norge.
0: Sen låter det inte som att du brinner för den här vajar-casen.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Du kan
1: vara lite trött på mig. Börja vara lite med.
0: Du känner starkt för Norge de första 15 minuterna.
1: Ja.
0: Och sen får det lite sådär.

0: överlag så börjar det där fotbolls-VM lite sådär kännas...
1: Jag håller på så otroligt länge.
0: Tungt att gå runt med, att bära på. Vi har ju fått se bra fotis nog
1: jo,
0: i regel.
1: Det
0: har även om den också... VAR håller på att blästa sönder den och det ja. Ena med det andra och det är korruption och det, ja. Det är omärkliga domslut och det är skandaler hit och dit. Jag känner att det, jag tror att det här också blåses upp lite av att det just är på i Nordamerika som de spelar de här matcherna, att vi har dragit in USA i det där, för de är så skräniga.
1: Nej, no, de är ju det.
0: Och jag tror att det kan vara bra för sporten överlag, bra för fotbollen att blanda in USA, för de är så otroligt mediala. Men min sån här första instinkt är att det är nog att inte jag vill välkomna dem. Till min fotboll, vad det är.
1: Soccer.
0: Ja, de som kallar det soccer liksom.
1: Ni vet ingenting.
0: De känns som turister i sammanhanget väldigt mycket. Jag såg någon podd där någon amerikan försökte yrka på att USA nog är som en stormakt inom fotbollen, att de har ju vunnit CONCACAF och någon annan shit-turnering. Och någon europé satt i poddstudion och bara skrattade åt honom att du förstår inte liksom. You summer child. Du vet inte hur det är att spela Champions League liksom.
1: Ja.
0: Så jag vet men det kan vara bra ändå medialt. Jag läser en artikel i på CNN som handlar om att soccer då kan vara eventuellt också ha negativa följder på hjärnans hälsa. Det här i jämförelse med American football.
1: Okay.
0: Som är någon slags standard i att ge tonåringar hjärnskakningar.
1: Precis.
0: Men de för liksom någon slags case för att vanlig fotis kan nog också påverka.
1: Ja.
0: Det handlar inte bara om hjärnskakningar utan det att man nickar bollen ofta. Det kan liksom påverka. Men okay. de är så söta, de här amerikanerna, och de försöker. Till exempel så står det här: the concern is really about repeated hits to the head over the course of a lifetime. Alltså det att man just slår i huvudet, dunkar i någon annan, dunkar i bollen.
1: Gång på gång
0: länge. Mm. In soccer, that can come from collisions, but an important source is when players hit the ball with their head, called a header. CNN alltså förklarar vad det är att nicka bollen. Sådär. Och sen om man sparkar in bollen mellan de vita, dessa vita stolpar i ändan, då det kallas en, nu ska jag läsa om det, hur jag läser det, hur man säger det, goal. That's goal. A goal.
1: Okej, okay. Just
0: de är liksom, de är så nya till sporten att de måste sådär
1: förklara
0: att man kan spela det med huvudet också. Det kallas att nicka.
1: Wow. Welcome.
0: Ja, välkomna. Fotis, hela USA.

0: Nu när vi sitter här och pratar om att bli fast för smuggling, ja, så börjar jag tänka på ett av mina favorit mitt på dagen tv-program. Är du, Joel, bekant med Australian Border Control?
1: Lite, väldigt lite, men jag, det är kul. De är de som har så märkliga regler, vad man får inte
0: ha. De har jättegrova regler, ja, precis, för att det är så strikt det här landet. De är så rädda om sitt ekosystem, ja, att det inte ska rubbas, och det är det som är så fint. Vet du, för det bästa med det här programmet är ju inte då liksom de här stackars killarna som svettigt ska förklara att nej, jag vet inte ens vad marijuana är för någonting.
1: Nej, precis.
0: Nej, jag har bara varit här och träffat en kompis. Vi har bara varit på stranden. Okay,
1: jag vet inte vad det där är för någonting. Jag har aldrig sett det där förr.
0: Jag har aldrig sett. Mm-hmm. Oj, Nej, det är inte ens det. Nej. Det som är det fina, det är de här... Det är ju samma grej varje program. Varje avsnitt är i princip en copy-paste av förra avsnittet, ja, för att det händer bara samma sak varje gång.
1: Sure.
0: Och så är det de här stackars personerna som då ska ta med sig liksom den här maten som de, ja, sen inte har deklarerat. Mm. Och så står den här kvinnan där och liksom måste förklara att ma'am, you can't bring this into the country.
1: This is yogurt.
0: You can't... Ja, men det är inte ens yoghurt, det är liksom bös. Det är något hö ibland eller någonting, och de försöker förklara, visa så här, det går att äta. Ma'am, you can't just bring this into the country.
1: This random grass.
0: It carries diseases. You need to declare your food. Liksom. Och det är också den enda australiensiska jag kan är liksom
1: Border Patrol.

0: Bad Bunny hade cake i helgen.
1: Ja.
0: Ringer klockor. Du har hört. Har hört om honom. Har hört att det hände.
1: Jo, båda
0: precis.
1: Och,
0: ja. Bra, bra. Jag bara kollar.
1: Stockholm. Sådana där storkärnor kommer väl aldrig längre än Stockholm?
0: Nej, de gör ju inte. Finland finns inte riktigt.
1: Finland är en ö sådana där gånger.
0: Det är det, tyvärr. Alltså, det är vår tids största artist just nu.
1: Vår tids största artist just nu.
0: Nej, just nu. Okej, märka ord.
1: Nej, men menar du att det, för det finns ett case att göra att det är vår tids största artist och han lever just nu?
0: Ja, han
1: vet du.
0: Sant.
1: Eller är det bara den största artisten just nu? För det, såna har kommit och gått. Psy var vår största artist en gång i tiden. Men
0: ja, kanske ett Psy. Nutidens Psy. Nej, 2026.
1: Jag tror att han är mer långvarig än Psy.
0: Det är han ju, exakt. Ja. Okej.
1: Shout out Psy.
0: På riktigt. Shout out Psy.
1: Oppa Gangnam Style.
0: Här kommer Oppa Gangnam Style.
1: Okej.
0: I alla fall, två slutsålda Friends Arena.
1: Mm.
0: Och sen det här med La Casita. Hade väckt lika mycket tankar hos dig som det har väckt hos mig?
1: Nu vet inte jag vad du pratar om.
0: Okej, La Casita är tydligen en grej som han har med sig då på de här konserterna, som är basically ett hus. Ett La Casita, ett hus.
1: Ett litet hus.
0: Ett hus kan man säga. Ett traditionellt... nej, nu vill jag inte säga fel. Jag tänkte säga Puerto Rico, men det är inte därifrån han är. Nej, varifrån var han nu igen?
1: Oj, nej, varifrån
0: Oj, vad jobbigt. Det här blev det jobb.
1: Från Puerto Rico.
0: Det var Puerto Rico, yes. Okay. Jag ska tro på mig själv. Nu är ett traditionellt puertoricanskt hus som finns där. Och då är det liksom en grej att man kan bli bjuden till det här La Casita.
1: Han har med det på turné på något
0: sätt. Ja, det finns där i arenan. Och så får man liksom vara där under konserten. Det är som någon sorts latino-Berghain-situation.
1: Ja.
0: att, vet du, du får inte vara... Du får inte liksom vara för eager, för att då kommer ingen välja dig. Liksom.
1: Och extremt exklusivt.
0: Oh ja. Men det är både liksom, både sådär diverse kändisar, vet du, influencers som man såg där, alltid någon. Och sen är det nog också helt vanliga, det som var där på konserten.
1: Och poängen är att man njuter av konserten från någon slags...
0: Ja, man är där och dansar tydligen. Det finns en liten bar där inne liksom, och sen att
1: bakom scenen typ.
0: Nej, den är i arenan. Den är en del av showen liksom. Och han är också där, för han kommer liksom dit och han går också genom, man ser att han går genom folkhavet liksom där inne.
1: Ja.
0: Han är upp på taket och sjunger i något skede tydligen. Det är bara så roligt just det här att jag har inte varit där bevisligen. Nej. Men att ändå så blir man liksom så insatt plötsligt.
1: Ja.
0: I någonting, hur det här fenomenet kan bli liksom så stort. Och sen att jag dessutom då, det är liksom mitt lilla Delulu-jag som tänker att hade jag varit där, han hade sett mig och bara yes.
1: Det är någonting med de här rooms where it happens.
0: Hade man liksom kommit in, hade man fått vara med, tror du? Jag vet inte. Hade du velat vara där?
1: Sen när man väl är där,
0: room where
1: man,
0: it happens.
1: Ja, då vill man ju
0: 100%.
1: Då känns ju en vanlig ståplats som reven själv. För det finns ett häftigare rum någonstans som är jättesynligt och tydligt.
0: Ja.
1: Skulle jag komma in i La Casita? No way, Jose.
0: Det tror jag väl. Headlines: Miranda, sommar Joel och sommar Miranda i La Casita. De var där.
1: Nej, men såklart inte, aldrig. Hurdana typer väljer de till det där då? Är det som i Berghain att det är coolaste ledret som gäller?
0: Yes.
1: Jag har inte coolaste ledet.
0: Nej, okay.
1: Har du coolaste ledet?
2: Tjena snygging. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: då jag pensionerar mig så vill jag göra det på ett vresigt sätt.
1: Okej.
0: Okay. Jag vill vara svår då jag är pensionär.
1: Okay.
0: Det tror jag att många vill också.
1: In what way?
0: Att bli pensionerad är att börja strunta i regler med ålderns rätt.
1: Gå runt med en käpp och hytta.
0: Det är att vara liksom med ålderns rätt omöjlig.
1: Okay.
0: Liksom inte tillräckligt, alltså hjälpa ingen.
1: Get off my yard.
0: Nej, jag kanske inte så pass bresig, okay. Utan mer sådär, nej men det där intresserar inte mig längre. Jag vill sitta här och chilla liksom. Jag har det i generna. Min morfar, min salig morfar, var klasslärare i, jag tror 40 år är en underdrift. Han var alltså lärare i lågstadiet med fokus på musik hela sitt yrkesverksamma liv. Och kördirigent och grejer. Och vid pensionen stod han varje 13 december och tittade ut över Lucia-firandet på torget i Nykabi och muttrade att det där är bullshit. Och det hör ju inte, det hör ju liksom till en musiklärare eller överlag en lärare med musikinriktning att ändå stöda Lucia.
1: Ja.
0: Det följer på honom att spela pianot varje december. Och sådär. Men sen när han inte måste göra det längre så står han och pratar om den stora särkfesten. Alltså han svek sitt ämbete då. Jag såg ett annat exempel på det här. Läser på SVT Nyheter en hund i Ockelbo älgpark i Norrbotten. En hund som heter Boss har en pensionerad jakthund sitter och frotterar med en älgkalv på bakgården. Det handlar om en älgkalv från den här älgparken som har fötts svag på något vis. Och de har då tagit hand om den här älgen och matat den sådär på bakgården. Och den här jävla hunden har liksom helt gett upp. Så den sitter och slickar den här älgkalven. Beskyddar den, liksom bryr sig inte alls om att det är liksom fienden. Har helt slutat jobba. Liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Ska en annan jakthund dyka upp på den där gräsmattan ska de liksom sätta tänderna i han. Men just Boss beskrivs som någon slags älgpappa för den här kalven. Alltså,
1: ser Boss här nu.
0: Ja. Det är ju
1: unlikely friendships.
0: Unlikely animal friends är det bästa som finns, men just i det här fallet då det handlar om en sån tjänstehund så är det en sån skulle de våga ta dit en annan jakthund och visa, precis som att det skulle kanske vara nolla för att ta dit en aktiv lärare till min morfars lägenhet då han stod där och muttrade om de här skitungarna som klär sig i vitt liksom. Så där vill jag också vara. Alltså, svika det man har jobbat för i 50 år är någonting som känns som att det får man bara göra när man pensionerar sig. Det är en rättighet man får. Just nu får jag ju inte göra det. Jag har ju yrkesmässiga skyldigheter på något vis. Och det kan störa mina jobbmöjligheter. Och sådär. Men någon gång runt, när får vi pensionera oss då? 85.
1: Ja.
0: Då ska jag stänga av radion och säga att...

0: Vet du när man hör om det perfekta brottet och blir nästan så imponerad att man börjar heja på boven? Alltså något bankrån som är sådär, oh shit, de har faktiskt tänkt till. De gjorde jobbet liksom. Ja. Ah.
1: Helikopterrånet style. Liksom.
0: Ja, sådär. Oh. Wow. Imponerande.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag fick den känslan när jag läste om Bull.
1: Bull?
0: Bull.
1: Som i, det finns såhär, pitbull?
0: Nej.
1: Eller, nej,
0: bull.
1: Alltså spelet bull.
0: Ja,
1: ja.
0: Sporten bull.
1: Bull.
0: Frankrikes nationalsport dessutom, visste du det?
1: Ja, nej, jag ska väl säga nej. Jo, petanque. Eller är det en annan?
0: Det är väl ett annat namn för bull då.
1: Bull.
0: Men bull är, okay, är officiella termen.
1: Ja.
0: Det kan vara att petanken och sånt, lite som kubb och mölk. Eller ja, vad, det är sådär. Mm. Det är nog egna regler.
1: Okej, okay. Men bull?
0: Bullvärlden brinner just nu. Det är stora skandaler i bullvärlden.
1: Bullvärlden står i brand.
0: 9 personer har gripits av fransk polis. Riktiga världsmästare, de största namnen, har blivit fast för någon slags matchfixningsbrott. 34-årige Dylan Rocher ses som den bästa spelaren, en legendar tydligen. Henri Lacroix har vunnit 13 VM-guld. Han är misstänkt för då matchfixning mot ett spelbolag. Inom bulldom. matchfixning då man går och tippar på hur det ska gå till, hur matchen ska gå till och tjäna pengar på det viset. Hör du det perfekta brottet här någonstans?
1: Nej, är det något sånt ordvits du...
0: Nej. Liksom det är ingen kuggis.
1: Ett sånt brott.
0: Bull måste ju vara en av de shadigaste sporterna. Om jag vill stöta på en bov så ska jag antingen ta mig till en biljardhall eller till en bullplan.
1: Ja.
0: Bara kriminella där.
1: Varför?
0: Okej. Igen, källa filis bara.
1: Okej, sure. Ja, de står där och tittar. Vem kommer längst? Kasta lite klot. Det är väl bull? Nej,
0: ja,
1: men jo, det är bull. Ja, den auran är lite...
0: Så utöver actual brott som tuppfäktning, så det känns som att det är den mest brottliga sporten.
1: Men
0: jag tror att den är det för att... och det här gör det perfekt då. Ingen bryr sig om bull.
1: Så man kan... Man kan
0: bara matchfixa hur man vill.
1: Man kan göra vad du vill. Ingen kommer
0: märka. De har tydligen gjort det länge och ingen bryr sig. Alla skiter i bull. Det perfekta brottet, det vad som också är kul med det perfekta brottet är att man hör ju om dem när de har blivit fast.
1: Ja.
0: Så samma med alla bankrån som sådär, shit, hur gjorde de det där?
1: Mm.
0: Så är också, de har också blivit fast på något vis. Så även det perfekta brottet kan åka dit.
1: Ja.
0: Och att matchfixa en bull match.
1: Igen, vad heter det alltså?

0: Vi talade i fredags om Pitbull som satte rekord, eller snarare Pitbull och med sina fans. Mm-hmm. De försökte sätta rekord, ett Guinness, officiellt Guinness World Record. Jag älskar också att det är Guinness World Record och att det ens finns fortfarande. Jag tycker det är underbart.
1: Ja, okay.
0: Att det ens är en grej fortfarande.
1: Ja, det är liksom det. Det är lite mysigt.
0: Det är lite härligt. Ja. De lyckades.
1: De lyckades
0: sätta ett rekord. Siffran landade på 22 141 människor,
1: okay,
0: med bald caps då, på ett och samma ställe.
1: Rekordet de försökte slå var att ha flest människor med bald caps, alltså flintisbrukar, på ett ställe under en minut.
0: Ja, så var det.
1: Och det här har då krossats.
0: Det här har krossats med råge.
1: Ja.
0: Det rekordet som de skulle slå stod tydligen på 2000 personer. Så det fanns ett rekord därför. Vi diskuterade att vad är ens
1: 2000.
0: Siffran att slå? 2000 var tydligen rekordet.
1: Vet om det var i samband med en pitbullkonsert också?
0: Det tror jag inte.
1: För det har ju blivit jotton att folk kommer med bald caps till pitbullkonserter för att se ut som pitbull.
0: Ja.
1: Så de har kostym och bald cap.
0: Man kan ju egentligen säga att inofficiella rekord har ju egentligen redan slagit, vad ska man säga, slått på typ
1: potentiellt, ja,
0: på all samtliga av hans konserter.
1: Vad var evenemanget där 2000 pers hade utan mera given orsak?
0: Jag vet inte. Jag tänker att vad det här kanske liksom, det här med, det känns ju som att Guinness World Record, de hade ju ändå liksom en så här en glory day när det verkligen var liksom
1: de där böckerna i skolbibban.
0: Ja, men exakt. Och jag skaffade en gång för några så stipendiepengar.
1: Ja, tror
0: jag.
1: Ja, man kollar på bilder med såna.
0: Och så hade de så här jättekula holografiska pärmar,
1: ja, och
0: grejer.
1: Och man tittar på bilder på någon urbefolkning med hur många ringar,
0: exakt,
1: på halsen.
0: Exakt, de här jättelånga naglarna, ja, och allt sånt där. Mm. Exakt, det känns som att det var då när det var någon som så här, oh my, nu vi ska slå ett jätte-

0: jättekult rekord. Ja, eller jättekul rekord.
1: Print Media mår ju inte jättebra idag, men att det att Guinness ännu finns och håller på
2: sådär. De är ännu appen på appen.
1: Vet vi ingenting om den här 2000 personers absolut maniac situation?
2: 2000.
1: För det är ju det bizarraste. Om de bara sådär annars råkar vara på samma ställe.
2: Jag tror inte att de bara annars.
1: Är det i akt och mening att slå tidigare rekord som kanske var 500 då?
2: Ja, kanske det. Något sånt. Jag försöker hitta liksom det tidigare rekordet, det värsta, men det finns ingenting.
1: Det här pitbull, att det nu blev slaget, att just det här tidigare rekordet kommer hamna helt på historiens liksom roskis.
2: Ja.
1: Det försvinner ju nu.
2: Ja. Never forget. Vem var ni?
1: Eftersom det fanns en orsak till att göra det på pitbullkonserter. Vad har man för orsak att träffas med 1999 andra med boldcap på? Det är liksom så synd att det ska vara ett mysterium. Att det skulle försvinna. Ja.
2: Vet du vad? Jag ska grotta i det här.
1: Kan du please göra det?
2: Det ska jag göra, jag lovar.
1: Vi är inte alls färdiga med den här följningen.
2: Sen
1: också lite synd att man måste ta upp den här sopan pitbull.
2: Ja, det var det tiden. Också.
3: For the win. Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
4: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
3: Jag hatar människor intensivt.
4: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: är läget?
1: Det är helt okej, det är helt bra. Jag har blåsor i plural under mina fötter och det gör att jag känner mig lite misslyckad. Men solen skiner.
0: Först tog jag lite som, alltså det tog en stund för jag förstod att plural inte är ett ställe på kroppen. Ja. Jo, annars är det bra om jag har fått blåsor i plural. Så det svider ju.
1: Som i pluralen.
0: Ja, i pluralen.

0: länge har du stannat som gäst hos någon i ett streck?
1: Så här, kanske en vecka eller någonting. Ja. Lite på under en vecka.
0: Hur är du som gäst?
1: Försöker vara snäll. Mm. En god gäst.
0: Och vad är det att vara en god gäst och snäll?
1: Ja, men typ kanske att man erbjuder sig, lagar mat. Jag lagar gärna mat.
0: Okej.
1: Okay. Så ibland kan det vara en sån, laga mat åt någon, eller i alla fall att man lagar mat tillsammans eller på något, på det viset. Ja. Det brukar vara en sån där.
0: Det är ett av exemplen på hur man kan vara en bra gäst just i en textiläsare HBL, som jag överlag inte riktigt landar i, eller sådär, jag tycker inte låter alls bekant. Alltså, det är en sån mer av en, inte vet jag om det är kåseri, men en sån åsiktstext om hur det är vanligt att man har gäster över på sommaren sådär. Kom till oss över helgen och sen blir gästerna längre än helgen. Eller man har en sommarstuga och det springer lite löst folk där hela tiden, ja. Och just snyltar på mat, inte riktigt lyfter ett finger. Det är jobbigt att vara värd ofta för många på sommaren. Det låter inte alls bekant för mig bara. Alltså, jag bottnar inte alls i det. Jag så förstår inte att folk har problem med det där.
1: Med att ha gäster eller att...
0: Mer att ha gäster.
1: Ja, nej. Du är liksom gästvänlig, har gästfrihet.
0: Ja, och alla gäster jag har upplevt har just varit som dig och kanske i alla fall erbjuder att lyfta något finger. Och de som har varit hos mamma och pappa får inte.
1: Så det är liksom den som har skrivit den här texten har bara skitvänner då, eller?
0: Det verkar liksom har omgärdat sig med skitvänner. Det kan vara en geografisk grej också. Alltså,
1: ja.
0: Att sommarstugor i Nykabi är sådana som man, alltså,
1: man
0: blir inte där i två veckor.
1: Nej, inte hos någon annan.
0: Nä.
1: Det känns ju lite off.
0: Nej, ja, kanske. Det gör det. Och också, jag vet inte, här liksom tips är då att man ska kunna börja säga att hej, nu har er familj ätit upp all frukost, att kanske ni åker in till stan och hämtar mera. Att det ska man vara modig nog som värd att göra. Man ska också vara modig nog att delegera uppgifter. Kan du duka av? Kan du plocka disken?
1: Det känns ju jättejobbigt. Det känns som att man inte, den där situationen ska man ju inte behöva sättas i överhuvudtaget. Det är just det här. Jag håller helt alltså, med dig.
0: Jag håller med om tipsen, att om man är i den positionen.
1: Absolut.
0: Jag har bara aldrig sett någon vara i den någonsin. Det finns tydligen ett talesätt: efter 3 dagar börjar fisk och gäster lukta illa. Jag tycker det låter fyndigt och välfunnet och sådär, men jag förstår inte.
1: Nej.
0: Alltså, vadå? Hur länge... Varför hänger folk med så elakt chack så länge?
1: I don't know.
0: Det är inte kiva folk om de overstay their welcome. För det är ganska elakt att äta upp någons mat och inte röra på sig på någon annan sommarstuga.
1: Jag tycker det känns givet att man väl lite sådär, vi tog med det här, eller att man löser väl sådant förr också.
0: Ja, och just och tipsen för att vara en trevlig gäst är just vara tydlig med hur länge man stannar. Obviously. Alltså, det är så otroligt uppenbart. Och typ sådär, erbjud dig att laga en måltid, ta med en gåva till världen, och innan man checkar ut, fråga att vad vill ni att jag ska göra? Ska jag ta bort lakanen ur sängarna?
1: Ja.
0: Vill ni att jag ska städa upp på något vis?
1: Det var HBL som hade skrivit det här.
0: Ja.
1: Ja, det är grov nyhetstorka, det hör jag.
0: Ja, jo, det är det. Men också, är det typ påhittat? Alltså.

0: Vi sitter här och pratar lite om att vara gäst och att ha gäster och att vara gäst.
1: På engelska heter det att overstay one's welcome.
0: Mm.
1: Att, jag vet inte om det finns på svenska något uttryck för det.
0: Nej.
1: Men det är jättefint.
0: Nej,
1: på engelska.
0: Det är ett jättebra uttryck, att, overstay.
1: Att vistas ut över sitt välkommen.
0: Ja. Övervistelse.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Men jag börjar bara spinna vidare på den här tanken om att bara vad man att vara gäst just liksom och sådär, att vad man tillåter någon annan göra typ i en sen, för att jag vet att vissa kan ha väldigt svårt med det här, just typ att någon ska att låta en vän liksom göra någonting, liksom det där att typ bli upppassad. Tror jag vi pratade om det här med Kjell någon gång, att han har jättesvårt med att bli upppassad. Han vill inte alls att någon ska liksom göra saker för en.
1: Nej.
0: Alltså absolut inte. Och där är jag liksom jag har liksom lätt för att jag vill gärna liksom hjälpa till. Om jag är hemma och sådär. Typ så här, jag har varit hemma hos någon cover någon gång och sen har jag sett bara så här, de har väldigt mycket disk just nu. Och så här, men jag kan diska.
1: Yeah.
0: Sure, I'll do that. Och då är så här, really? Liksom så här, jag tror att hennes pojkvän var bort då. Och det var typ enda orsaken till att jag kunde göra det. För hade han varit där så hade det varit så här, nope, nej, absolut inte.
1: Jag diskar inte upp efter någon kar.
0: Händerna på, nej, alltså att han inte hade låtit mig göra det.
1: Ja,
0: att det är så här, absolut inte.
1: Ja.
0: Händerna bort.
1: Ja.
0: Du gör inte så här.
1: Disken är ju så övergivlig att göra att det känns jättesvårt att låta någon annan ta sin egen.
0: Ja, precis. Men där är jag liksom så här, okej, men om jag liksom genuint skulle känna hej, I wanna do that for you, liksom bara säga jag vill göra det här, då skulle jag ju göra det då. Att det är liksom verkligen,
1: ja,
0: för mig är det liksom bara en sån en fin, bara en god gest, bara så här, det tar ingenting från mig. Men jag förstår, å andra sidan så jag förstår också, och jag försöker också lära bli bättre på att verkligen så där acceptera boundaries mer just i de där situationerna.
1: Ja, det är ju också en gränsdragning.
0: Det är absolut.
1: Att du får en diska.
0: Nej, precis. Jo, såklart, om de absolut skulle säga nej, då skulle jag ju inte göra. Nej,
1: insistera.
0: Nu bara, nej, men nu gör. Men disk bara såhär, slår dem med disk.
1: Sitt
0: ner. Nu tar jag hand om det här.
1: Just nu bor du ju väl hos dina föräldrar.
0: Det gör jag.
1: I vad jag förstår som något lite av en mellanperiod.
0: Ja, det är det.
1: Så du är ju
0: hos jag är inneboende i allra högsta grad.
1: Hos ens föräldrar är det ju inte riktigt samma som att vara gäst.
0: Nej.
1: Men eftersom det är lite,
0: det är lite
1: tillfälligt
0: så, min mamma beskriver det som någon sorts Airbnb just nu. Eller bara, vet du, för att jag bara kommer hem och så sover, vet du, jag är ju bara hemma och sover trött och sen äter och sen, ja, typ.
1: Klarar du av att ta emot den servicen gracefully? Diskar du, tar du mycket disk?
0: Nej, men de har också diskmaskin.
1: Ja,
0: så det är ju
1: plockar du i den?
0: Om den är full så gör jag det.
1: Okay.
0: Ja. Alltså om den är ren.
1: Då plockar du ur den?
0: Ja.
1: Ja, det
0: är får ni, om de lyssnar så ni har alltså fritt fram att komma emot mig här nu. Det är liksom, men det, I try.
1: Går du till butiken och handlar?
0: Nej,
1: nej,
0: det har jag inte. Jo, en gång faktiskt, när de var

0: med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Ska vi se? Nej, bara ljud. Är du lite sur?
2: Ja.
1: Lite bitter? Vad är det nu?
2: Jag fibblade med min en sån här näsring, mitt nässmycke, och så gick det sönder. Som det kan bli med metall, att man, om man bänder det tillräckligt mycket, som ett GM eller någonting, så gick det av.
1: I näsan? Nej.
2: För grejen med min näsring är att den är fake.
1: Det är en sån!
2: Jag vet inte om du har märkt eller tänkt på det. Jag har ju ofta, och lyssnare slash tittare av streamen har säkert inte märkt det. Det är en ganska liten grej. Men jag har den ganska ofta. Alltså en ring i näsan, septum.
1: Ja. Det är nog så här, nu när du säger det, när den inte där.
2: Den fattas.
1: Ja.
2: Den fattas med, ja. För jag satt och fibblade med den och den gick av. Jag har för mig att just septum piercing är skilt, men kanske piercingvärlden överlag har en liten sån realness-kultur. Förstår du vad jag menar då?
1: Jag tror det. Alltså, utveckla gärna.
2: Det att jag säger att min septum piercing är fake känns nästan som att komma ut med en, med en hemlighet. Liksom.
1: Fattar.
2: Att det är sådär...
1: Det var aldrig... Jag har aldrig gjort egentligen.
2: Nej,
1: liksom.
2: att jag som har ljugit.
1: Ja.
2: Jag har lånat en coolare...
1: Precis.
2: Cool kostym, men den
1: där,
2: är inte jag.
1: Den där viben som kommer med att ha septum, liksom.
2: Ja.
1: Du har aldrig egentligen riktigt infunnit dig i den.
2: Nej, för det är någonting med det som kommer med att shit, du gjorde det. Var sjuk i skallen.
1: Liksom. Nå, det är ju lite. Det är ju...
2: Hur true är du? Vad ska man säga? Religiös är du med piercingar? Har du piercingar?
1: Nej, jag har ju inte heller det. Jag har ju örhäng. Det kanske inte jag har tänkt på heller. Men jag har inte hål i öronen. Men jag använder så här clips.
2: Nej, gör du det?
1: Ja.
2: Du har inte hål i öronen?
1: Nej, jag har inte hål i öronen.
2: Men du har clips?
1: Jag har clips. Det har jag.
2: Det är också fake.
1: Ja, det är det. Men...
2: Det är speciellt.
1: Men det känns som en annan grej ändå än just det här liksom septum.
2: Inte mera fake.
1: Va?
2: Eller berätta.
1: Vad är det? Eller va?
2: Nej, berätta.
1: Nej, men för att bara liksom där, ta hål i öronen, är liksom, det känns som så peros. Det är inte liksom som en piercing.
2: Det är det jag menar.
1: Eller liksom där i, liksom då örsnibb. Sen kan man ju ta liksom uppe i öronen. Ja. Då blir det lite mer.
2: Då är det mera en piercing och inte hål i öronen.
1: Ja, fast var går gränsen?

0: Sen är jag,
1: nej, du har ett hål genom kroppen.
0: Det är ju en piercing.
1: Jo, jo,
0: i allra högsta grad.
1: Men, det var,
0: ja, precis, ja.
1: Men det där hål i öronsnibben då är väl så jäkla vanligt bara.
0: Ja,
1: och typ den lättaste piercingen, det går genom,
0: ja,
1: det går genom sån...
0: Ja, det är så tunn, det är så mjukt liksom. Ja, ja, precis. Du ska genom, det är ju det där att du ska genom ben. Väl.
1: Ja, eller vad heter det?
0: Eller brosk.
1: Ja, brosk.
0: Brosk, det är inte brosk. Ben, riktigt. Men brosk, i alla fall.
1: Jag var in my late 20s då jag tog hål i öronen, så jag är som inte, jag är ganska ny till piercing.
0: Ja, ja.
1: Men du har aldrig tagit den?
0: Nej. Nej, I never did.
1: Finns det någon orsak till det?
0: Jag vet inte, jag tror nog kanske så här, diskuterades väl nog så där hemma lite när, vet du, när Kaveri började,
1: ja,
0: började få hål i öronen och sådär.
1: Vi snackar fjärde klass liksom.
0: Ja, ja, ja, ja, absolut.
1: Mm.
0: Men sen så var det nog kanske att det kändes för stort. Det var liksom the commitment på något sätt. När okay. Jag var lite, jag hade lite svårt att tänka mig, tack, det var så stor grej att, ja, liksom bara okej, okay, men va, okej, okay, sen ska jag ha det, sen är det så där, ja, ja, ja. Tänker jag inte vill ha det då, det jag väl... var väldigt bra på att tänka lite för långt redan i den, så, ja, åldern.
1: Det är väl det som gör riktiga piercingar som mera real, alltså det är väl det som är denna argumentet då, att om man fejkar det, eller vad, ja, man ska säga,
0: precis,
1: då har man inte gjort den commitmenten och då skulle det inte, nej, vara då lika coolt.
0: Nej,
1: eller whatever. Jag har själv liksom, mina orsaker till just septum piercing ska leka jättelångsamt, har jag förstått, och vara problematiskt och man kan inte ta ut den på länge, och ja, i mitt jobb som skådis så makar det inte jättemycket sens, speciellt eftersom de är fake, det räcker bra med den är fake liksom,
0: ja,
1: nu är den ju trasig då,
0: ja.
1: Men jag är intresserad om du som lyssnar har liksom, har du insyn i, är det, känns det weird då folk fejkar en piercing?
0: Ja.
1: Här i studion, ja, sitter två,
0: ja.

0: Vi sitter här och pratar lite om att vara gäst och att ha gäster och att vara gäst.
1: På engelska heter det att overstay one's welcome.
0: Mm.
1: Att, jag vet inte om det finns på svenska något uttryck för det. Men det är jättefint på engelska.
0: Det är ett jättebra uttryck, att, overstay.
1: Att vistas ut över sitt välkommen.
0: Ja. Övervistelse.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Men jag börjar bara spinna vidare på den här tanken om att bara vad man att vara gäst just liksom och sådär, att vad man tillåter någon annan göra typ i ens hem, för att jag vet att vissa kan ha väldigt svårt med det här, just typ att någon ska att låta en vän liksom göra någonting, liksom det där att typ bli upppassad. Tror jag vi pratade om det här med Kjell någon gång, att han har jättesvårt med att bli upppassad. Han vill inte alls att någon ska liksom göra saker för en. Alltså, absolut inte. Och där är jag liksom jag har liksom lätt för att jag vill gärna liksom hjälpa till om jag är hemma och sådär. Typ såhär, jag har varit hemma hos någon cover i någon gång och sen har jag sett bara såhär, de har väldigt mycket disk just nu. Och så bara, men jag kan diska.
1: Yeah.
0: Sure, I'll do that. Och då såhär, really? Liksom såhär, jag tror att hennes pojkvän var bort då. Och det var typ enda orsaken till att jag kunde göra det. För hade han varit där så hade det varit såhär, nope, nej, absolut inte.
1: Jag diskar inte upp efter någon kar.
0: Händerna på, nej, alltså att han inte hade låtit mig göra det.
1: Ja,
0: att det är såhär, absolut inte. Ah. Händerna bort.
1: Ja.
0: Du gör inte så här.
1: Disken är ju så övergivlig att göra att det känns jättesvårt att låta någon annan ta sin egen.
0: Ja, precis. Men där är jag liksom såhär, okej, men om jag inte liksom genuint skulle känna hej, I wanna do that for you, liksom bara säga jag vill göra det här, då skulle jag ju göra det då. Att det är liksom verkligen,
1: ja,
0: för mig är det liksom bara en fin, bara en god gest, bara säga det tar ingenting från mig. Men jag förstår, å andra sidan så jag förstår också, och jag försöker också lära bli bättre på att verkligen så där acceptera boundaries mer just i de där situationerna.
1: Ja, det är ju också en gränsdragning.
0: Det är absolut.
1: Att du får en diska.
0: Nej, precis. Jo, såklart, om de absolut skulle säga nej, då skulle jag ju inte göra. Nej,
1: insistera.
0: Nej, bara, nu var man. Nej, men nu gör. Ja. Men diskbåten slår dem med disken. Sitt ner. Nu tar jag hand om det här.
1: Just nu bor du ju väl hos dina föräldrar.
0: Det gör jag.
1: I vad jag förstår som något lite av en mellanperiod.
0: Ja, det är det.
1: Så du är ju hos
0: ens föräldrar. Jag är inneboende i allra högsta grad.
1: Hos ens föräldrar är det ju inte riktigt samma som att vara gäst.
0: Nej.
1: Men eftersom det är lite,
0: det är lite
1: tillfälligt.
0: Så, min mamma beskriver det som någon sorts Airbnb just nu. Eller bara, vet du, för att jag bara kommer hem och så sover. Vet du, jag är ju bara hemma och sover trött och sen äter och sen, ja, typ.
1: Klarar du av att ta emot den servicen gracefully? Diskar du, tar du mycket disk?
0: Nej, men de har också diskmaskin.
1: Ja,
0: så det är ju
1: plockar du i den?
0: Om den är full så gör jag det.
1: Okay.
0: Ja, alltså om den är ren.
1: Då plockar du ur den?
0: Ja.
1: Ja, det
0: är bra. Får ni, om de lyssnar så ni har alltså fritt fram och komma emot mig här nu. Det är liksom, men det, I try.
1: Går du till butiken och handlar?
0: Nej,
1: nej,
0: det har jag inte. Jo, en gång faktiskt. När de var

0: snackade om dinosaurier. Yeah. Jag tror, jag börjar tro mer och mer på att ett dinosaurieskelett ska man betala en euro per år för. Alltså, för jag kollade upp min brontosaurus då som levde 150 miljoner år sedan. Mm. Det känns som att det är vad en brontosaurus är värd idag, är 150 miljoner.
1: Ja.
0: Bara ifall någon behöver den prisskalan.
1: Sure.
0: Det
1: I'll
0: är ju dinosaurier, en pojkhobby. Är jag ute och cyklar då?
1: Nej,
0: eller?
1: Jag tycker inte.
0: Det är klart att det finns undantag till regeln,
1: men vi
0: måste våga generalisera lite.
1: Ja, lite.
0: Jag har en sån jäkla boy dinner åt dig.
1: Oj.
0: Som faktiskt känns väldigt sådär. Man har ett dinosaurieskelett i ena hörnet och äter den här middagen i andra.
1: Involverar det en airfryer?
0: Nej.
1: Okay.
0: En Instagram story igår, min kompis laddade upp, spexa på något annat sätt, hennes godis, så han spexade kring sin mat, han berättade att här sitter jag och äter, han gjorde någon röst eller sådär, men jag tittar på det där fatet och herregud alltså.
1: Oj.
0: Och herregud alltså. är du med då?
1: No.
0: Här är ingredienserna.
1: Ja.
0: Morot, tomat, gurka, vad jag såg, vad jag tyckte var oregano, saltpeppar, olivolja, svarta bönor.
1: Okej.
0: Okay. Ser du problemen nu? Anar du oråden nu?
1: Ja. No.
0: Inget här tillrätt.
1: Ja, det var bara det. Det var liksom
0: det var det.
1: En snackplate.
0: Och så frågade jag, hej kompis, har någon av det där sitt en spis? Och han bara, nej, jag hatar att laga mat.
1: Men vad med,
0: de svarta bönorna har han kokat 1 kilo i gången, så han har liksom en äcklig bytta med kokta svarta bönor i kylskåpet, som han tar en skopa ur och sätter på fatet. Och sen äter han råmorot, rågurka, råtomat, lite krydda på.
1: Oj.
0: Boy dinner. För han tycker inte om att laga mat.
1: Nej. Jag är liksom lite stum, eller ja.
0: Det är otroligt oinspirerat.
1: Det är verkligen oinspirerat.
0: Och jag tycker det...
1: Bönor är ju för sig, jag är en böntjej måste jag säga.
0: Okay.
1: Bönor är väldigt bra proteinkälla.
0: Ja.
1: Jag gillar svarta bönor. Jag är faktiskt en stark förespråkare för bönor. Så det ska han ändå ha.
0: Jag brukar nog
1: tillaga dem mer än så. Det är nog sällan som jag sitter och slävar i mig bara så där.
0: Det är en relativt närorik måltid alltså, inte det?
1: Ja.
0: Det
1: var det att jag var förvånad. Jag tänkte mig mer liksom, den var väldigt färgglad för att vara en boy dinner. Ja,
0: men jag har för mig, eller min definition av boy dinner är just att den hittar alla macros och inget mer än det.
1: Aha.
0: Alltså den skulle vara en tub med ultimata boy dinner är en tub med allt man behöver i.
1: Okay.
0: Han har alltså inte lagt
1: inget.
0: Något kärlek i det där alls.
1: Nej, precis. Det är ingenting om så här, det här är jag sugen på.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Verkar inte ha något intresse av smak,
1: nej,
0: till exempel.
1: Exakt.
0: Som svarta bönor ju. Jag håller med om att bönor är typ en superfood,
1: ja.
0: Fiber, så det liksom strittar över det. Men inte det ju som att man... Alltså man bara kokar bönor och sen sätter dem fatet.
1: Nej.
0: Så mycket bean girl är väl inte ens du då?
1: Nej.
0: Det känns som att det finns ett Venn-diagram, om du vet vad det är. Två cirklar som möter varandra där man betalar för ett dinosaurieskelett men inte betalar för att äta gott till lunch. Liksom.
1: Det finns en.
0: Och i mitten av de cirklarna så står det boy.
1: Yeah.

0: Om du var mångmiljonär, hade du köpt ett dinosaurieskelett då?
1: Känns inte som att...
0: Bra fråga, ja eller nej?
1: Ja, förlåt.
0: First instinct.
1: Ja, men det känns inte som att...
0: Really?
1: Eftersom de pratar om miljardärer och till och med trillionaires nu för tiden, så känns det som att... Och smör är så dyrt nu. Så känns det som att en miljon inte riktigt räcker någonstans.
0: Mm.
1: Alltså man börjar räkna ut
0: vad
1: det
0: där. Vad är en miljon?
1: Om jag ska ha 1 miljon euro skulle jag inte köpa ett dinosaurieskelett. Nej. För jag tror inte jag ska ha råd.
0: Nej, det är därför jag säger mångmiljon.
1: Jag måste vara mång miljonär.
0: Mång eller mång miljonär.
1: 100 miljoner kanske jag ska börja tänka på en velociraptor eller någonting.
0: Ja, det har alltså sålts ett Tyrannosaurus Rex-skelett.
1: Okej, okay. Big boy.
0: Såklart. The dinosaurie, ja, I guess.
1: För vissa.
0: Eller det är ju vad man känner för.
1: Nej, det är hans majestät.
0: Hans majestät konung, Tyrannosaurus Rex, har sålts för runt $50,000 på en auktion.
1: Bara?
0: Känner du så då? Ja.
1: Ja, då känner jag så.
0: Ja, du känner så. Du tänkte liksom så här 100 miljoner. Men jag vet, 50 miljoner är ju ganska... 50...
1: Eller,
0: var det 50 000? Har jag tänkt miljoner? Har jag skrivit
1: det är
0: fel?
1: Lite, liksom.
0: Det är lite. Nej, men nu står jag... Nej, 50 miljoner, inte 50 000. That was me. Jag sa fel.
1: För om jag
0: normalize
1: ska ha,
0: hitting the curb.
1: Det är därför jag tänker att om jag ska ha 1 miljon så ska jag köpa ett hem för 500 000.
0: Ja, nej.
1: Och då skulle jag inte ha så mycket dinosauriepengar kvar.
0: Vi backar tillbaka. Ett dinosaurieskelett har alltså sålt för $50 miljoner på en auktion.
1: Om jag har 100 miljoner euro så har jag ändå inte råd med det.
0: 67, också så här, ett 67 miljoner år gammalt skelett.
1: Ja, euro per år.
0: Precis. Kan man tänka sig, ja, precis. Men jag får så... Varför köper man det? Eller liksom för mig känns det som en självklarhet att det där liksom att skelett och sånt där, dinosaurier, ja men det hamnar på museum eller liksom
1: this belongs in a museum.
0: Ja men typ eller liksom forskare att det är sånt och det är ju liksom

0: Forskare är ju rasar lite över det här, att de tycker inte är så bra just att de säljs. Nej, fossila säljs på auktioner för att liksom i form av något sorts konst mer, liksom, att de, ja, som den statusen, men för att det ju liksom är forskningsobjekt egentligen.
1: Man utgår ifrån att det finns något slags organisation som ser till att de där är färdigt forskade i.
0: Ja.
1: Men vad vet man om det? Förmodligen finns det inte.
0: Nej. Det kommer man väl
1: att
0: aldrig.
1: Ingen har koll på det där.
0: Det kommer ju nytt hela tiden.
1: Ja.
0: Hade du en dinosauriefas?
1: Nej, det kan man inte säga. Folk hade ju, att folk omkring mig en hade ju riktiga dinosauriefaser. Ja. Det är klart att inte jag liksom, det är klart att jag blir imponerad av, av dinosaurier. Så. Men jag hade inte sån, jag hade inga dinosaurier
0: på huvudkudden. Det känns lite som dinosauriefaser är väl någonting som man kanske växer ur. Det har ju inte den här miljonären gjort bevisligen.
1: Jag tror att det är just den som man växer ur och sen växer man tillbaka in i den. Varför vänder jag dinosaurier någonsin ryggen?
0: Har du en favoritdinosaurie?
1: Ja, det är den där It's Your Big Boy, den här stegosaurusen, va?
0: Är det den med taggar?
1: Nej, det är den långa stora med.
0: Jag tänker brontosaurus.
1: Är det den som det heter?
0: Jag tror stego är den med taggar, bronto, eller så säger jag fel.
1: Ah, sant. Hej, du har helt rätt. Du har helt rätt. Är det brontosaurus?
0: Tjejen som kanske är i sin dinosauriefas just nu. Jag kollar upp för att jag kom på. Jag har en favorit. Jag kolla upp namnet.
1: Mm-hmm.
0: Parasaurolophus.
1: Parasaurolophus.
0: Det är den som har lite som en inbyggd tuppkam nästan.
1: Den fulaste dinosaurien.

0: Äntligen kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Varma dagar.
1: Ja.
0: Hur svalkar du dig?
1: Är i skugga, I guess, går inte ut typ.
0: Ja. Hålls inomhus.
1: Ja. Ta ett dopp om möjligheten finns. Mycket gärna.
0: Ja. Mm. Det låter ju, alla de här grejerna låter bra. Jag läser om ett äldreboende i Täby i Sverige. Som har löst det här problemet med värmebölja, farligt för äldre.
1: Mm.
0: Kan leda till, det kan anstränga hjärtat och så vidare bortåt, vilket inte är bra för de äldre. Så det är farligt när det är så här varmt. De har, det här äldreboendet i Täby har löst detta problem.
1: Right.
0: De har skaffat en glassmaskin.
1: Ah, yes.
0: Men
1: nähä.
0: De ställer den där ute.
1: Okay.
0: Så boendet går ut
1: och blir varma.
0: Och det är ju varmt och farligt.
1: Ja.
0: Så men glassen är kall.
1: Ja.
0: Så det är bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Och
1: okay.
0: Man blir törstig av glass.
1: Ja.
0: Så då dricker de mera vatten.
1: Ja.
0: Förmodligen måste de gå in och dricka vatten.
1: Ja, ja, ja.
0: Och att dricka mera vatten var målet hela tiden.
1: Ja.
0: Så de har ställt, de har köpt en glassmaskin, ställt den där ute, wow. De går och äter glass. Wow. De går in och dricker vatten. De blir törstiga, de går in och dricker vatten. Och det var målet. Istället för att dricka vatten.
1: Ja.
0: Ser du något omvägar i det här resonemanget i TBU?
1: Alltså att man bara ska ställt fram kannor med vatten.
0: Ja.
1: Det kan man göra. Men ja... Men det kanske krävs den här liksom, det kanske krävs en omväg på något sätt. Om man faktiskt förstår, vet du, men man är äldre och sen, nej, jag vill inte ha vatten. Nej, det smakar inget,
0: eller ja, man är
1: inte
0: liksom, man är inte
1: så, ja, men typ, och sen så, men glass går alltid ner.
0: Det är liksom en sån här videoartikel grej, ja. På Aftonbladet. När de har frågat, de frågar så här, vad tycker du om glassen, och då, ja. Någon är så där, ja, den var väl god.
1: Ja.
0: Någon är så där, jag bryr mig inte.

0: Det är en moderat kandidat i den lilla staden Åmål i Sverige.
1: Som fucking Åmål.
0: Som fucking Åmål, ja. Jag antar att det är den Åmål. Jag tror inte det finns så många fler Åmål.
1: Värmland?
0: Här i världen. Nej, jag kollade upp det. Det är inte ens i Värmland. Det är liksom i Västra Götaland. Men det är gränsar.
1: Ja, det gör det.
0: Jag tror det, det är gräns... gränssituationer.
1: Vad skönt att gissningen var okej i alla fall.
0: Ja, för det är ju absolut, det är ju ändå det man tänker.
1: Ja.
0: Okej, hur som helst.
1: Ja.
0: Den här kandidat, det är då alltså en moderat kandidat som skulle ställa upp i kommunalvalet i höst, men har nu dragit in sin kandidatur för att hen har blivit dömd för en springnota.
1: Så, oj!
0: Som hen inte hade berättat om för partiet. Och sen nu då när domen hade kommit, så då hade de valt att, jag tror att hen hade valde att inte säga någonting innan domen faktiskt kom, väl för att de tänkte att det skulle kunna lite så, ifall det liksom inte skulle hända något så kan man lite så sopa under mattan,
1: så
0: bara
1: säkert jag gör också.
0: Det hände inte. Passa, inget har hänt så.
1: Ja, om inte man är dömd för något, så är man inte dömd för något.
0: Nej, men precis.
1: Vad är problemet?
0: Och sen att, men ja, de känner helt enkelt att det skulle skapa för mycket misstro gentemot personen eller partiet.
1: Om ens valda, invalda kommunpolitiker inte vill betala på restaurang.
0: Ja.
1: Det känns nog som ett dumt brott. Alltså.
0: Det är ju, jag tycker också. Det är så, och jag själv, jag skulle aldrig kunna göra någonting sånt aktivt. Jag har alldeles för mycket liksom...
1: Nej, misstag, ja.
0: Exakt, visst. Nu har det ju hänt att man någon gång... Kanske man sitter ute.
1: Ja.
0: Uteservering liksom. Mm. Och sen börjar man börjar resa sig upp. Inte att man har gjort det, men att... Det hinner bli en sån konsert. Nej, men just det.
1: Ja, man har fått på sig jackan. Och så. Ja. Men herregud, vi måste betala.
0: Vi ska ju betala också.
1: Ja.
0: Exakt.
1: Kan inte man yrka på det i en rättegång för springnota?
0: Men då går man just alltid tillbaka såklart och betalar. Jag skulle rusa, jag skulle få otroligt...
1: Ja, alltså, för den här politiken har potentiellt då motsatt sig det här. Att nej, det stämmer inte.
0: Ja,
1: annars blir det väl ingen grej.
0: Ja, ja.
1: Men dömts ändå.
0: Ja.
1: För att de har bevis i stil med fastna på videokamera.
0: Säkert. Du gjorde det här aktivt.
1: Vittnen av som serveringspersonal. Men jag såg ju att du var här, men du betalade.
0: Nej, precis.
1: Ja, ja. Skild sorts... Är det nästa level från att snatta?
0: Det är
1: lite mer evil. Det är inte helt småbrottsligt. Utan...
0: Alltså det närmaste jag har varit något sånt här, det var när jag råkade gå ut med... Alltså, spaden som du tar godis med. jag var liten.
1: Ja.
0: Det var back in the days i den lokala godis- och hyrfilmsbutiken. Ja, den har ju gått i konkurs nu. Också, ja. Ja, exakt. Den butiken och den satt i ett fast grepp och sen hade vi... Jag hade ju betalat.
1: Jag betalade
0: för
1: godiset.
0: Ja, men den satt kvar i handen.
1: Spaden i handen. Hade du godis i spaden?
0: Nej.

0: inget band tror jag i musikhistorien som är så utskällda som Toto för att de står för allt som är dåligt med musik. Det vill säga att det är för slikt och de ska bara visa upp hur duktiga de är.
1: You've been criticized for playing too well. Does that make any sense?
2: No, it doesn't. How could that make sense?
3: Hela golvet vibrerade, till och med väggarna. Han drog på allt han kunde. Wow. Och så säger han, what do you think, Jenny?
4: Det är en avslagen stämning i studion. Skivbolaget har gett Toto ett ultimatum. Gör en hitskiva eller lämna bolaget. Bandmedlemmarna var inte riktigt beredda på det här. Första skivan gick så bra. Publiken älskade den. Skivbolaget hyllade dem. Kanske blev de lite för självsäkra. Skiva 2 och 3 har båda floppat. Och kritikerna gnuggar i detta nu sina händer i väntan på att få skriva den sista sågningen. Den som ska begrava Toto en gång för alla. David Page står vid sin keyboard och stryker sig över skägget. De stora brillorna med ljusbrunt glas döljer hans ögon och gör det svårt för hans bandkompisar att veta vad han tänker på, trots att de känt varandra så länge. Han har precis skrivit klart en låt, den som ska bli plattans första. Han har försökt fånga en slags idealbild av en kvinna i texten, en sån kvinna som alla blir kära i. Låten är bra, det är inte det. Men det är någonting i refrängen som saknas. Plötsligt kommer bandets andra keyboardist, den mörklockiga Steve Porcaro, in i rummet. Med sig har han sin flickvän, den förtjusande skådespelaren Rosanna Arquette. David Page känner på namnet. Rosanna. De vet inte om det där och då. Men de här tre stavelserna kommer rädda Totos karriär. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Toto. Världens creddigaste, okreddiga band. Jag heter Siri Hill.

0: Solen står högt över Los Angeles och de varma strålarna reflekteras i Hollywood-skylten. Det är 1977 och det här är inte bara filmens utan även musikens stad.
1: Ett musikaliskt klimat som domineras i mångt och mycket av det man kallade och fortfarande kanske kallar västkustrock eller AOR, också Adult Orientated Rock.
0: Stefan Sundberg är musikjournalist och har podden Skivsnack.
1: Med band som Steely Dan, Eagles, Doobie Brothers och inte minst Fleetwood Mac då, som hade slagit igenom på stor front med sin Rumors-skiva samma år. Så det var ju en stor genre just då i USA på västkusten. Men det lustiga är att 1977 är året då punken slår igenom i England. Och punken var ju i princip en antites till de här stora, slicka rockbanden. Och punken handlade ju mer om minimalism och tre ackord. Det var nästan ett skällsord att vara en skicklig musiker. Så det var ju diametralt motsatta musikaliska förhållanden i USA och England.
2: Jeff, do that famous intro you did. We want it bad.
0: En studiosession som fångats på film har lagts upp av YouTube-kontot Marty Walsh.
3: The Wild Back?
2: Yeah, The Wild.
3: This.
4: That was it.
0: Okay. I en studio i centrala Hollywood har studiomusikern Jeff Porcaro precis packat ihop efter en inspelning. Han är en av Los Angeles mest bokade trummisar just nu. Alla ville ha honom på sina skivor. Han petar upp de transparenta glasögonen i plast högre upp på nästippen och drar håret bakom örat. Han säger hej då till ljudteknikern när han går genom kontrollrummet, lyfter lite på hakan och lägger till ett "Vi ses." Schemat är fullspäckat. Han spelar med Cher, Steely Dan, Boss Skaggs, Black Friday, Neil Diamond. Men trots det ska han förbi den egna replokalen. Han och barndomsvännen David Page, som spelar keyboard, hade ett rockband ihop i high school. Och det har alltid funnits en tanke att de ska starta upp igen. Och nu har det hänt.
1: De är ju unga killar, de är ju strax över 20 vid den här tiden, 1977, och känner varandra från, de har gått i samma high school. Och båda två är ju vid det här laget erfarna studiomusiker.
5: I started doing sessions when I was 16. My father had been in the business as an arranger.
0: I dokumentären Yacht Rock berättar David Page om den här tiden.
5: Everything with sessions was word of mouth. If you played it on a hit, everybody wanted the person that was on the hit record. So I started getting calls. Jeff and I would always hang out and we'd each try and get each other on that session. We were just thirsty for music.
1: Men de ville ju då ha ett eget band. De ville ju inte bara spela på andras skivor och göra det som andra gör eller vad de blir tillsagda att göra. Liksom. Så att då bildar de ett band tillsammans med basisten David Hungate och två andra musiker som också gått på samma high school. Det är gitarristen Steve Lukather och Jeff Porcaros brorsa då, Steve Porcaro, hans lille brorsa som också spelar keyboard.
5: We'd always planned to reform our high school band and Toto ended up being that band.
1: Och så toppar man då sättningen i det som kommer att bli Toto med supervokalisten Bobby Kimball. Och det här gänget är ju och fortsätter vara då någon slags crème de la crème av studiomusiker i USA på den här tiden.
0: På andra sidan Atlanten har ett fax precis landat på CBS Records i Stockholm. Två amerikanska direktörer har lyssnat på den nysläppta soloskivan Catharsis som fått uppmärksamhet i USA. Och nu vill de veta mer om den svenska gitarristen som ligger bakom plattan, Janne Schaffer.
6: Då fick jag frågan om jag hade lust att ställa upp på en audition och då sa jag, det gör jag inte. Ni får en spelning åt mig så jag får spela inför publik.
0: Janne är mitt uppe i en framgångsrik karriär. Både som studiomusiker och soloartist och inte alls sugen på att gå på någon audition. CBS Records fixar därför en spelning åt honom, dit de amerikanska direktörerna kommer för att lyssna.
7: Mm.
0: Samma kväll får Janne Schaffer ett erbjudande om att spela in en skiva i Hollywood.
6: Det var kul, det var roligt, så hemskt gärna, och det skulle vara jätteroligt. Ja, hur vill du göra? Vilka vill du ha med och sånt där? Ja, då sa jag direkt, första jag sa att jag vill gärna ha med Björn Gisson Lind. För han, vi har alltid spelat, vi hade funnit varandra musikaliskt och även som personliga, vi var väldigt nära kompisar.
0: Det är svårare för Janne att bestämma vem man vill ha på trummor. Det måste han fundera lite på och återkomma. Hemma i vardagsrummet går Janne igenom sin skivsamling. Han vill inte ha för tunga trummor, utan något lättare, lite svängigare, som passar hans egen stil. Han plockar fram skivorna som är inspelade i Hollywood och lyssnar på dem en efter en. Och till slut, på en skiva med gitarristen Les Dudek, hittar han ett trumsound som han gillar.
6: Så jag ringde upp och sa, jag har hittat en skiva här som, det låter jättebra om den trummisen. Ja, vad heter han? Ja, jag ska läsa på baksidan. Jeff Porcaro heter han. Jaha, vad bra. Du har bra smak, Janne, för den hetaste trummisen.

0: Jag kommer över till Hollywood med Björn Jason Lind.
1: Inspelningsstudion ligger mitt i centrala Hollywood. Det är en liten studio. Samma studio som Earth, Wind and Fire tidigare spelat i, har Janne tagit reda på.
0: Och så kommer då Jeff Porcaro, väldigt trevlig man, in med glasögon. Och så står vi och pratar och så säger jag så här: vet du någon basist? Vi har ingen basist. Ja, vi kan kolla med min brorsa Mike. Jaha, vad trevligt, ja. Och så behöver vi en slagverkare, känner du någon? Vi tar farsan. Jo, jaha, vad trevligt. Och så börjar vi spela in min skiva då.
1: Utan att veta om det så har Janne rekryterat halva Toto som studiomusiker på sin platta. De tillbringar långa dagar i studion. Janne har förberett sig minutiöst och har skrivit ut noter till varenda låt. Men precis som vanligt har han lämnat det lite öppet ifall någon skulle komma på något bra i studion.
0: Alla de här bröderna, de har gått musikskola. De har alltså utbildade, läste noter och var väldigt insatta. De kunde ju musik. Och man hörde att de kände varandra väldigt in och utan. Det var ju så man upplevde det hela, som en symbios. Jeff sa vid ett tillfälle: det är inte noterna man ska läsa, utan det är det mellanrummet mellan varje not. Det är det som gör svänget. Mitt under den här inspelningen när vi håller på då, så säger jag så här: Janne och Björn, ni häng med till vår repstudio här borta. Vi har bildat ett band, vi har bildat ett eget band.
1: De tar trummisen Jeffs bil till replokalen. Solen är på väg ner när de svischar förbi de låga husen i centrala Hollywood. De passerar de gula stadsbussarna, restauranger, hotell, musikaffärer och palmer. Utanför ett hamburgerställe står några ungdomar och hänger. Under tiden berättar Jeff mer om det nystartade bandet.
0: Och du vet, vi har förebilder i Europa. Jaha, vilka då? Ja, det finns ett band som heter ABBA som vi lyssnar in. Jaha, så jag är studiemusiker, jag spelar på deras skivor. Gör det, så ja. Det är så smart, vet du. Jag har ett gruppnamn på en grupp med bara fyra bokstäver och två av de bokstäverna är samma. Därför heter vi Toto.
1: Jeff parkerar bilen och tillsammans går de in i studion.
0: Ingen lyxigt, men det var otroligt stora högtalare. Så sa han: lyssna på det här. Och så körde han upp så hög volym, en låt som heter Hold the Line, fast utan sångpålägg. Hela golvet vibrerade, till och med väggarna. Han drog på allt han kunde. Bow! Och så säger han: what do you think, Janne? Ja, fantastiskt, vi var jätteimponerade. Svängde ju till tusen. Bow! Ba, ba, ba, ba. Det var ju också det här med att han spelade keyboard i David Page, 12-8 nela. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Det var ju fantastiskt bra. Han var så stolt över den här just den här låten då, att han, det här är en bra låt och det känns som det här är helt rätt, Janne.

0: God afton, kvällens rubriker.
1: Tillbaka hemma i Sverige får Janne Schaffer ett samtal från sin vän Ted Gärdestad.
2: Jag hade ju träffat Ted 71. Björn och Benny producerade Teds första skiva och jag fick vara med på den. Och jag blev ju direkt väldigt bra kompis med Ted. Han var 11 år yngre men väldigt mogen för sin ålder.
1: Ted Gärdestad ska vara med i Melodifestivalen nästa år. Och nu behöver han Jannes hjälp att arra en låt.
2: Och så börjar han spela sin låt. Och då hörde jag lite grann att det fanns liknande ackordföljer som den här Hoodeline. Då hade inte Toto slagit igenom. Jag tänkte att just den där, det var ju så snyggt där. Det var, det kanske man skulle göra. Och så tyckte jag att den där baslinjen på gitarr, det är ganska enkelt. Att det, om man utvecklar det, gör mycket mer intrikat figur. Så att,

0: Totos Hooligan inspirerade mig att ära upp Teds satellit då. Det råkade vara en låt som blev också ganska poppis.
1: På första plats alltså Satellit, melodi nummer 9, sjungen av Ted Gärdestad.
2: När Ted Gärdestad vinner Melodifestivalen har Hold the Line redan blivit en världshit. I hemlandet USA har Totos första skiva slagit ner som en bomb.
3: Första skivan kommer ju då i oktober 1978 och den heter kort och gott Toto. Och det blir ju en jättesuccé. Kritikerna är sisådär imponerade, men publiken älskar ju det här och den blir ju topp 10 i USA. I England inte riktigt samma succé, men i Skandinavien blir det faktiskt en supersuccé. Skivan blir ju topp 5 här i Sverige till exempel. De ger sig ut på vägarna och turnerar 79 första gången, samtidigt som de då fortsätter spela på massa av skivor, så att det är ju hektiska tider för bandet.
4: How you doing everybody? I'm Jim Ladd. And for the next hour, I'm going to be your host for one of the first of what I'm sure will be many, many interviews to come of a new band known as Toto.
2: Jeff Porcaro och David Page.
4: P-A-G-E. Page.
2: Intervjuas i Los Angeles radiokanal K-Met om Totos stora genombrott.
4: Is there ever a point where, and this is maybe a little bit personal, but where either you or went into your room by yourself one night a little while ago and went, it's happening! I mean, did you ever let that out?
5: Yesterday.
4: Yeah.
5: I was going to say, I let that out 8 o'clock at every night in my little room. You know, I always turn around and say that. You can't help but do it, you know, because we're in the spot right now and we like, it's so hard, the competition, I mean, the amount of records released and the talent out there. You know, when you finally do make it, it's just, you know, you can't believe it. I still can't believe it.
2: Toto verkar trots det ta de stora framgångarna med ro. Bandmedlemmarna har spelat med varann sedan de var tonåringar och är redan prisbelönta musiker. Framgången verkar inte förändra särskilt mycket. De lever på precis som vanligt och fortsätter att ta varje chans att spela eller lyssna på bra musik.
3: Inom musikerkretsar vet nog alla vilka Toto-medlemmarna är. Men efter den här första skivan och Hold the Line, då framförallt som blir en superhit i USA, så blir de ju mer generellt kändisar och popstjärnor.
2: Det är sent 70-tal och Toto har precis landat i Stockholm som en del av sin promotion-turné för den första plattan.
0: Toto, det är ju ett jättepoppis. Det är ett jättebra band liksom, så här. Men jag hade inte liksom kopplat det.
2: På Ribbyskolan i Västerhaninge, strax utanför Stockholm, håller Janne Schaffer och hans band på att rigga upp inför en spelning.
0: Så när de kommer till och ska göra första promotion-turnén i Europa, så kommer de till Stockholm. Det gick de upp på skivbolaget CBS och säger så här: Where is Janne and Björn? Ja, och då ringer, får jag samtal då. Var är ni någonstans? Jeppe Caro och David Page undrar var ni är någonstans. Ja, vi ska spela i en skola i Västerhaninge. Ja, de kommer dit.
2: Det är en klassisk skolaula med sluttande parkettgolv och bänkrader mot scenen. På raderna längst bak har en ljudtekniker slagit upp mixerbordet.
6: Vi jobbade ju för Jan och dem, så att vi skulle ju vara kvar under hela gigget och sen hjälpa att plocka ner grejerna efteråt.
2: Micke Stork är musiker och driver skivbolaget och förlaget King to Music. Men vid den här tiden är han 16 år och roddar åt Janne Schaffer.
6: Janne sa att det kommer några gäster också som ska hälsa på. Och vi, jaha, vad är det för några? Ja, men det är ett par killar i ett band som heter Toto. Och vi visste ju mycket väl vilka Toto var, så att vi var ju, wow. Det blir häftigt alltså. Jag vart ju helt galen. Hold the Line hade ju då blivit en stor hit här i Sverige.
2: Micke kan inte riktigt tro det. Några av killarna från Toto är på väg till skolan. Han och hans kompis får snabbt en idé. Kompisen har ett blandband i innefickan som han alltid bär med sig. På På det kassettbandet finns Totos Hold the Line.
6: Så vi raggade tag i en bergsprängare i skolan helt enkelt, som vi pluggade in i mixerbordet. Och sen satt vi bara och väntade, förberedda, trycka på play-knappen.
2: Och så kommer Jeff Porcaro, David Page och sångaren Bobby Kimball in i aulan.
6: Då körde vi Play Hold the Line på full volym. Och de tyckte att det var roligt förstås. Och vi tyckte ju att det var skitkul.
2: Toto och killarna hälsar på alla i rummet. De snackar lite om musik med Janne och uppdaterar sig om vad som hänt sen sist. Sen slår de sig ner för att lyssna på soundchecken.
6: Men det roliga var ju då efter soundchecken att de spontant bara, fan vi måste jamma lite. Så då hoppade ju på Karin bakom trummorna och Malando som skulle ha suttit där egentligen, han ställde sig vid ett par kongas. David Page tog keyboarden och sen så började de bara lira runt. Ren improvisation. Det var ju väldigt mycket fusionmusik. Vi pratar inte Toto-musik utan vi pratar shuffle-musik. Väldigt mycket fusion och rent instrumentalt. Och de bara lirade på. Följde varandra. Det var alltså du vet så här, 15 minuter lång låt där de bara leker med varandra. Så att det var häftigt, häftigt. Bobby Kimball satt någon stol bredvid mig i salongen och sov. Han var kraftigt jetlagge.
2: Det är fortfarande ett par timmar kvar tills Janne Schaffer ska spela. Så efter jammet hänger killarna från Toto kvar i aulan.
6: Jag satt nog med Jeff säkert 40-45 minuter efter att de hade jammat och bara pratat musik. Och det var superhäftigt. Vi bytte telefonnummer och så, och sen så höll vi kontakten i flera år efter det. Och Dave Page var också super trevlig. Bobby Kimball sa ju inte så mycket då, för han satt ju mest och sov hela tiden. Men Jeff berättade ju bland annat för mig då att det hade inte funnits något Toto om det inte hade varit för Janne Schaffer. Därför att det var han som fick in oss på tänket hur vi måste tänka när vi gör musiken.
2: Toto fortsätter sin promotion-turné. Och några månader senare spelar de på Hawaii. Det är fullsmockat framför scenen. Sångaren Bobby Kimball är svettig. Den svarta skjortan klibbar mot bröstet när han blundar och tar de högsta tonerna. Gitarristen Steve Lukather slänger med det lockiga håret och dansar medan han spelar. Han har på sig vida jeans, en vinröd skjorta och en svart uppknäppt väst. Jeff Porcaro har lämnat trummorna och håller takten med en tamburin.
3: Det är ett jäkla röj alltså. Jag älskar ju keyboardisten Steve Porcaro. För han står och dansar och svänger och rör sig fast, han är liksom fast vid en keyboard. Man ser att det finns en otrolig spelglädje i det här bandet. Det är som att de har blivit fria från liksom den här studiomusikerkedjorna och får stå på scen och göra sin grej. Så man kan absolut inte säga att det är ett tråkigt liveband. Jag skulle snarare säga att tvärtom, att Toto alltid har varit ett riktigt bra liveband. Rent visuellt, om man ser den här tiden i slutet på 70-talet, det fanns ju många band som hade, om man ser på Funkadelic, Parliament och Kiss och sådana här band, så var det ju mycket bomber och granater och mycket show och så här. Sånt där sysslade ju inte riktigt Toto med. De hade ganska sparsmakad scen, såg ganska average ut i sin klädsel och så, men energin är ju top notch liksom. Det är en otrolig kraft som de hade live.
2: Totos debutplatta har gjort succé. Men kritikerna är inte imponerade. De tycker att Toto spelar alldeles för bra. De är så musikaliskt slipade att det nästan blir skrytsamt och tråkigt. På Totos skivbolag Columbia är de däremot upp över öronen lyckliga för Totos framgångar med debutskivan.
3: Det här trissar ju upp förväntningarna ganska rejält inför skiva nummer 2. Och 79 då så släpper de andra albumet Hydra. Och sen ytterligare en skiva som heter Turn Back. Men ingen av dem kommer ju i närheten av samma succé som debutplattan. Och de får inga fler hits från de här skivorna. Så skivbolaget, de börjar ju såklart skruva på sig och tycker att hej, det här ser ju mer och mer ut som ett one hit wonder eller one hit record wonder. Till slut så ger de ju faktiskt Toto mer eller mindre ett ultimatum att får ni inte en succé till med er fjärde platta, då där har ni dörren.

0: I ett YouTube-klipp som gitarristen Steve Lukather lagt upp ser man Jeff Porcaro sitta bakom sina trummor. Han har på sig sina vanliga glasögon med genomskinlig plastbåge, en skinnkavaj och en polotröja under. Framför honom går gitarristen Steve Lukather runt i cirklar. Det lockiga håret har vuxit och nuddar nästan axlarna nu.
1: They came right out with it. Like if you guys don't pull one out now, you're done.
0: För CBS berättar Steve Lukather och David Page om pressen.
2: You're one hit wonders or something like
1: that. Yeah, then we said we should just go back to doing what we do, just write good songs and record them.
3: Jag kan ju tänka mig att stämningen inför inspelningen av Toto 4 är otroligt tryckt, otroligt svettig.
0: Trots att de senaste två plattorna har floppat har de senaste åren gått i ett för Toto. De har varit ute på flera turnéer samtidigt som de fortsatt att spela på andras skivor. Keyboardisten Steve Porcaro har skrivit låten Human Nature på Michael Jacksons senaste skiva, Thriller. Jeff Porcaro har spelat trummor på samma album och Steve Lukather gitarr. Men nu kräver Columbia Records alltså att Toto når egna, nya framgångar.

0: Han steppar ju verkligen upp till den här utmaningen och går lite grann tillbaka, skulle jag vilja säga, musikaliskt till vad de gjorde på första plattan. Andra och tredje plattan är kanske mer rockigare än vad första skivan var. Första skivan är mer kanske eklektisk och har mer olika stilar.
1: We're off to a quick start, that's it.
2: Efter några tryckta dagar i studion känner de äntligen att de har något bra på gång. David Page med sina bruna solglasögon har precis spelat upp en låt för sina bandkompisar. Låten som förväntas bli skivans stora hit, Rosanna.
3: We never rehearsed stuff.
2: I en intervju från YouTube-kontot Grace T berättar Steve Lukather om processen.
3: It's like, who's got a song today? Dave would go, what do you got, Dave? And he'd sat down at the piano, Jeff started playing that groove, and everybody jumped on it, and by the second take, the rhythm section, what you hear on the record is what it was.
4: There's all these different, I mean, it wasn't a tune that I thought we thought would, is your formula single pop tune, top 40 tune. There's a lot of different sections, a lot, I think that represents Toto very well, that tune. All the different things we like in music and whatnot are all represented within that just one tune.
2: Jeff Porcaro intervjuas i SVT:s musikprogram Casablanca.
4: There is a real Rosanna. She's here. She's a girlfriend of my brother. Great actress. And the idea of what lyrically that tune's about kind of comes from her charisma.

0: Skivan är egentligen klar, men det är fortfarande några dagar kvar till deadline. Keyboardisten David Page har en slinga som går på repeat i hans huvud, som han vill testa i studion.
1: I've played that for a while, then I decided to write a verse that went like this.
0: För CBS berättar han om låten som man inte kan släppa.
1: And then when I was playing that, I just all of a sudden went into it's gonna take a lot to drag me away from you. And when I sang that line I stopped and I went, this is a song.
0: Bandet sliter med låten i studion. Jeff loopar banden och får till ett nytt spännande ljud. Hans lillebror Steve Porcaro experimenterar med sina syntar. Intervjun från YouTube-kontot Grace T igen.
2: Yeah, it was the loop was made, and then you and Jeff, you went out on the CS80 and played. You and Jeff did, and Jeff came in on the choruses,
3: right.
2: Played that, and you, and that was a whole piece. And then I started overdubbing a bunch of guitars.
0: David Page har nyligen sett ett tv-program om Afrika. En dokumentär som gick sent på kvällen. Han har själv aldrig varit i något afrikanskt land. Men programmet slog an något i honom och berörde honom så pass mycket att han nu känner att han vill skriva en låt om den stora kontinenten.
4: Bandet var ju högst skeptiska till låten.
2: We've made the whole record before the lyrics were on it, so we didn't really know the Serengeti stuff.
5: We of course gave him a hard time. We would repeat some of those lines back to him mercilessly.
0: Bandet tycker att texten är helt obegriplig. De fattar ingenting. Vadå Serengeti? Varken Steve Porcaro eller Steve Lukather tycker att låten ska vara med på skivan. Men efter flera om och men tar de med låten på skivan ändå. De kallar den Africa och lägger den allra sist, begravd på B-sidan.
4: Steve Lukather har sagt vid ett tillfälle att om Africa blir en hit så skulle han springa naken ner för Hollywood Boulevard. Det där blev jord han fick äta upp.

0: Now, the winner for Album of the Year this year, 1982, is Toro Torofo.
1: Yeah, this is really hard for us. There's a lot of people to thank. There's a lot of people we've worked with here. We all love you for everything we learned from you.
2: Bandmedlemmarna i Toto trängs framför micken på scenen på Grammygalan 1983.
3: I thought I was gonna get a Sony.
2: De har alla klätt sig i smoking. Jeff har en blomma på kavajslaget och David Page sticker ut med sin vita fluga.
4: Everything's wonderful.
5: Thank you. I'd like to thank CBS, a wonderful company.
2: Toto 4 har tagit hem storslam.
6: The record of the year is... Rosanna!
2: Steve Lukather puttar fram David Page som skrivit Rosanna till micken.
7: In the words of Les Paul, I'm shocked and very grateful.
2: Totalt vinner bandet 3 Grammys för Toto 4. Men kritikerna är fortfarande svalt inställda till Toto.
8: Den kreddiga musikeliten tycker att det här är ett gäng musiker som slår sig samman för att visa hur duktiga de är på att spela. Och det, den kritiken får de ju redan sen när de släpper sin första skiva, och tyvärr är det ju då ett rykte som de får leva med fram till denna dag. Det finns ju inget band, tror jag, i musikhistorien som är så utskällda som Toto när det kommer till musikkritiker och kreddiga musikjournalister. Det är som att det är någonting man måste göra, att hata Toto, för att de står för allt som är dåligt med musik. Det vill säga att det är för duktigt, det är för slikt, och de ska bara visa upp hur duktiga de är.
9: They play too conventional. How do you react on that criticism? What's conventional?
2: Jeff sitter framåt lutad med armarna vilande mot knäna. Det är som att det går en suck igenom honom när han får frågan av den holländska musikjournalisten Jan Dao Kruske. Han byter några snabba blickar med sina bandkompisar innan han lyfter upp ena handen i luften. Utan att släppa trumpinnen räknar han på sina fingrar och svarar:
9: I don't react. It's hard. We used to be very offended because if as a musician you as a kid practice a lot and your parents use their hard-earned money to help buy instruments for you, and dad, can I have that album because I want to learn off it, and you know in your heart you work hard to be a musician, and then you read a critic saying
10: too conventional,
9: some cheap stuff about you, and say you're too conventional a player. You usually get upset. I think we've grown to mature to know that if you've been in a band for 10 years like Toto has, that you're going to be picked on by critics.
8: Jag tycker det är lite orättvist, för att det som gör att Toto sticker ut och är något helt annat är att de faktiskt kan skriva låtar. De kan skriva hooks och melodier och kan få till fantastiska grooves. Men sen tror jag någonstans att de med tiden accepterar det här. Vi kommer aldrig vinna över musikkritikerna. De hatar oss, men publiken älskar oss. Och det är väl det som är det viktiga. Så jag tror att med tiden så struntar de i det här. Det blir nästan lite som en kul grej. Alla kritiker hatar oss, men vi skiter i det.
2: Toto har inte tid att älta dåliga recensioner. De har fullt upp med att turnera jorden runt och spela för utsålda arenor.
8: Den här skivan har ju slagit inte bara i USA utan i mer eller mindre större delen av världen. Så att det blir en stor turné efter den här skivan. Men sen ganska snabbt efter de kommer tillbaka från turnén så börjar ju problemen för Toto.

0: Toto har precis klivit av scenen. Irritationen är så påtaglig att den går att ta på. Sångaren Bobby Kimball håller inte längre måttet. Han har fastnat i ett drogmissbruk och drogerna påverkar hans röst. Han kan inte längre ta de där höga tonerna. De som är så karaktäristiska för Toto.
1: Ju längre den här turnén går i samband med Toto 4, ju sämre och sämre sjunger Bobby Kimball. Och till slut blir ju de här faktorerna ohållbara. Så man kickar helt enkelt Bobby Kimball efter Toto 4-turnén är slut. Och som om inte det var nog så lämnar också basisten David Hungate bandet för att han vill satsa på att vara bara studiomusiker. Han gillar inte riktigt det här turnélivet och flacka omkring i världen och han vill vara hemma med sin familj.
0: Den tredje brorsan, Mike Porcaro, kommer in och blir ordinarie basist i bandet. Men att hitta en sångare som kan ta alla de där höga tonerna ska däremot bli mycket svårare.
1: Ny sångare blir ju då en kille som heter Fergie Fredriksson som har spelat i ett par andra band som inte varit riktigt lika stora som Toto men som har en otroligt bra röst. Han har en väldigt hög röst, kan sjunga de här höga delarna av Toto-låtarna. Bobby Kimball hade också en väldigt hög röst. Så han blir ny vokalist i Toto.
0: Totos femte skiva får namnet Isolation.
1: I studion så funkar ju det här jättebra. Fergie Fredriksson sjunger ju helt fenomenalt och Isolation är en helt sagolikt bra platta. Det är en av mina personliga favoritskivor med Toto. Problemet blir ju att när de ska ut på turné med den här skivan så levererar inte Fergie Fredriksson på samma sätt som han har gjort i studion. Han låter ganska risig rent ut sagt live. Fergie Fredriksson, han håller ju egentligen bara i en platta och en turné i Toto. Och sen får han ju också kicken. Och då kommer nästa sångare in. Han heter Joseph Williams och är för övrigt son till John Williams, den kända filmmusikkompositören som har skrivit Star Wars och massa Jaws. Så han kommer in 86 och han håller i två plattor. Sen så pajar även hans röst.
0: Det är inte lätt att sjunga Totos låtar. Hittills har bandet själva fått bestämma vilka sångare de vill ha. Men nu börjar skivbolaget tröttna.
1: Så efter tre avverkade vokalister på väldigt kort tid så står ju bandet återigen utan leadsångare. Och då får ju då skivbolaget Columbia den i deras ögon briljanta idén att para ihop Toto med en sydafrikansk sångare som heter Jean-Michel Byron.
0: Bryssel, 1989. Bandet står backstage. Utanför hör de publiken. Trots att det har gått lite segt för Toto på sistone är de fortfarande ett populärt liveband som drar stor publik. Det är den nya sångaren Jean-Michel Byrons första livekonsert med Toto. Bandet har bara sett honom i studion tidigare, men förhoppningarna om att det ska funka bra på scen är höga. De kliver ut i strålkastarljuset. Jean-Michel Byron ställer sig längst fram och greppar micken.
1: Och så drar de igång första låten och då får ju bandet en chock. Jean-Michel Byron, han hoppar runt och dansar som en tok. Och har väldigt så här märkliga rörelser. Han åmar sig och kråmar och viftar med höfterna.
0: När Jean-Michel Byron juckar i en slags halvcirkel kastar Steve Lukather en vafan-blick till basisten Mike Porcaro.
1: Steve Lucas själv har ju beskrivit det som att han, citat, rör sig som om eldmyror krälade omkring i hans anus. Det är ju i princip redan kört här för Jean-Michel Byron. För resten av Toto är ju så här, fasen, vi har ju en hel turné inbokad med den här killen. Vi får göra det bästa av det. Men vad de gör är att de börjar ju plocka bort låtar som Jean-Michel Byron sjunger och lägger till låtar som andra medlemmar sjunger. Och i slutet av turnén är han ju mer eller mindre nästan förpassad till att vara en bakgrundssångare. Och när turnén är över, då ger de honom sparken.
0: Till slut får gitarristen Steve Lukather nog och utropar sig själv till bandets huvudsångare och frontman.
1: Steve Lukather är absolut en bra sångare. Men han är ju inte en lika bra sångare som de här personerna de har haft innan. Steve Lukather är den första att erkänna att han är en okej sångare. Det här blev ju någon slags nödlösning. Och jag tror inte de helt enkelt pallade chansa med en ny vokalist.
2: How do you decide on things in your band? Are you a democratic band or do you quarrel a lot?
3: It's a democracy. We once in a while we may actually come to vote on something maybe, but that's very rare.
0: 1988, 10 år efter att Toto släppt sitt första album, intervjuas Jeff Porcaro och Steve Lukather i finsk TV. De är båda över 30 år, men ser nästan precis likadana ut som när bandet startade. Steves lockiga hår har letat sig ner i en slags hockeyfrilla och Jeff har samma karaktäristiska glasögon med plastbåge som tidigare. Trots många år med spelningar och turnéer ser båda utvilade och fräscha ut.
2: What do you do when you don't tour or don't do a record? Do you have anything else?
4: Yeah, we both have 2 kids. Not me and him, but we have married and have 2 children.
2: Yeah.
4: So I miss him very much. He got lucky. One of his oldest boy got to come out and see him. So
2: okay.
4: I'm looking forward to going home and seeing mine.
0: Livet ser annorlunda ut för de flesta av bandmedlemmarna idag. Flera av dem har barn och familjer. Men kritiken bandet får är fortfarande densamma.
2: You've been criticized for playing too well. Does that make any sense?
4: No, it doesn't. How could that be? How could that make sense?
2: How does it feel?
4: See, those people are laughing.
2: Yeah. How does it feel, that kind of criticism?
4: It's a compliment. Somebody says that you play too good, that means you play very well. And then if they wish that we played worse, then they should listen to people that play worse than we do.
2: What do you think of punk, for example?
3: Well, I don't think of it.
2: You don't think of it?

0: Det är en eftermiddag likt alla andra. Den 15 augusti 1992. Medlemmarna i Toto ska hem till trummisen Jeff Porcaro på grillkväll. 38-åriga Jeff håller på att snygga till i trädgården inför kvällen. Han har klippt gräsmattan och rensat ogräs med ogräsmedel.
1: Så han blir färdig med det här ogräsarbetet och då går han tillbaka in i huset, tar sig en dusch. Men när han kommer ut så faller han ner i marken och dör på platsen.
0: Jeffs död kommer som en chock för alla. Hans vänner i Toto, som känt honom sedan han var 16 år, står handfallna. Jeffs fru och barn lika så. Ingen kan förstå vad som har hänt.
1: Och just Jeff Porcaros död är ju lite av ett mysterium till denna dag. För att första rapporterna i media var ju att han dog av att han andades in kemikalier då när han sprayade ogräsmedel i sin trädgård. Sen kom obduktionsrapporten och där stod det att han dog på grund av förhårdnade artärer runt hjärtat orsakat av kokainmissbruk. Men mängden man hittade i hans blod, den var försvinnande liten. Och bandet och familjen har ju starkt kritiserat det här, för att Steve Lukather säger till exempel i sin bok att Jeff var den som allra minst höll på i bandet med droger. Och det fanns dessutom en historia av hjärtsjukdom i familjen Porcaro. Så fram tills denna dag är det lite oklart egentligen vad som orsakade Jeff Porcaros död. Men oavsett dödsorsak så blir det här en enorm chock för Toto.
0: Jeffs död vänder upp och ner på världen, för hans vänner, familj, bandet och fansen.
2: Det var väldigt sorgligt, alldeles för tidigt.
0: Janne Schaffer läser i tidningen att hans vän och kollega Jeff är död. Det har gått 15 år sedan de först träffades där i studion i Hollywood, när Janne skulle spela in sin skiva med Jeff som trummis.
2: Vi var både vänner och kollegor. Alltså, ibland så, det kändes ju så varenda gång de kom hit och man, är du stan? Ja visst, ja, vi går ut och hänger ut. Vi gick upp på Café Opera då och tog en öl ihop och sådär. Så att man blev vänner och kollegor. Och, så det, man blir det oftast om man spelar ihop och det känns att det fungerar bra, så blir man så det, man blir vänner för livet, kan jag säga.
3: I really don't know what to say, because this is one of those times we've been on the road for like 3 months. It was a very tough decision to actually continue to actually play without, you know, since we lost Jeffrey.
0: Steve Lukather står vid ett podium vid en liten scen.
3: I feel kind of silly standing up here by myself. I think I needed to mic the car up here, man, with me, man. We were just really honored to have all of our friends come down here and help out. I mean, it really means an awful lot.
0: Bakom honom står musiker som har jobbat med Jeff och stått honom nära.
3: Boss Skaggs, please.
0: De ska hålla en hyllningskonsert i Jeffs ära.
3: Don Henley.
0: Men först en presskonferens.
3: Tonight is really all about Jeffrey and remembering him and all the love and the groove that he gave us all. And this is going to be a happy event. It's not going to be a wake, you know. We're just going to celebrate and have a great time. And play, everybody's going to play some great tunes.
4: How much money do you think they'll be raising?
5: As much as possible.
3: Yeah. As much as possible.
0: Steve Lukather blir märkbart störd av reporterfrågan. Hur mycket pengar kommer ni dra in ikväll, tror du?
3: It's really not about the money so much as it is about... I mean, I really don't know. I haven't sat down. This is like pretty difficult. I mean, the reality of what's really going on right here is overwhelming. I'm trying to keep it together so I don't lose it in front of all you guys. But he was the best friend I ever had. If it wasn't for him, I'd probably be selling French fries at McDonald's. You know what I mean? I mean, it's really... taught me everything about music and a lot about life. That's what I'd say.
1: Jeff Porcaros död väcker ju också starka reaktioner bland fansen, för han var ju en otroligt omtyckt trummis. Till denna dag är det ju många som pratar om Jeff Porcaro som kanske en av de främsta trummisarna någonsin. Han var otroligt mångsidig, kunde spela massor av olika typer av musik, och framförallt så är det få trummisar som har haft sånt groove.
0: De kommande 15 åren är det som att Toto befinner sig i en brant nedförsbacke. David Page lämnar bandet efter att hans syster blir sjuk. Och basisten Mike Porcaro blir själv sjuk i ALS. Till slut känner gitarristen och sångaren Steve Lukather att det är nog.
1: I juni 2008 så postar han ett meddelande på sin hemsida där han säger att Toto är över. Det är slut. Och han skriver att om inte David Page eller någon av bröderna Porcaro är med i Toto, hur kan man ens kalla det för Toto? Och han avslutar med citat: I really can't go out and play hold the line with a straight face anymore.

0: Det är en ljummen sensommarkväll i augusti 2022 och knökfullt framför scenen på Gröna Lund. Publiken jublar när Steve Lukather går fram till scenkanten. Det visade sig att nedläggningen av Toto inte varade särskilt länge. Tiden efter att bandet lagt ner blev svår för basisten Mike Porcaro, som var sjuk i ALS. Han behövde pengar för sina sjukhusräkningar och bandet ville hjälpa honom genom att göra en sista turné.
1: Det som då skulle bara vara en kort återförening blir ju en super succé. Så de fortsätter permanent som Toto och gör turnéer på turnéer på turnéer som alla säljer jättebra. Så att det finns ju ett sug efter Toto. Och 2015 så släpper de också en ny skiva som heter Toto 14. Så Toto är ju tillbaka. Sen kan man ju säga att de får ytterligare en revival som börjar 2018 när bandet Weezer gör en cover på just Africa. Och Weezer var ju och är fortfarande ett ganska så här hippt och coolt indieband.
0: En av dem som står i publiken den här sommarkvällen på Gröna Lund är musikjournalisten Stefan Sundberg. Han vet inte riktigt vad han ska förvänta sig av kvällen.
1: Dels var jag lite så här skeptisk till att se Toto med en helt ny sättning som egentligen då inte var, hade så mycket att göra med det klassiska Toto. Men det som förvånade mig var att det var så otroligt mycket folk. Det märks så tydligt att det var äldre personer, det var medelålders personer, det var yngre personer, det var till och med tonåringar där. Så uppenbarligen så är Toto ett band som upptäcks generation efter generation. Och det var ju såklart en bra konsert, även om man kan diskutera hur mycket Toto det var.
0: Det Toto som spelar på Gröna Lund ikväll är något helt annat än det band som jammade i den lilla replokalen i Los Angeles på 70-talet. Idag är det bara gitarristen Steve Lukather kvar från originaluppsättningen.
1: Här pågår ju en debatt i Toto-kretsar nu. För det är ju den här sättningen som nu för tiden åker runt som Toto. Men ska man kalla det för Toto? Eller är det ett tributeband eller ett väldigt duktigt coverband? De här hardcore Toto-fansen tycker ju liksom att nej, det känns inte som Toto. Det är som Steve Lukather.

Mitt i Namiböknen står 6 vita pelare utplacerade i en cirkel. Varje pelare bär en liten högtalare vänd ut mot den oändliga öknen. I mitten står en lite högre pelare med en MP3-spelare. Knappt 50 år efter att Toto bildades spelar den nu dag som natt, dygn efter dygn, den enda inlagda låten, Toto's Africa. Det här är en solcellsdriven ljudinstallation som den namibisk-tyska konstnären Max Siedentopf installerade 2019.

0: on a personal note, så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okej.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musai. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela, då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals, om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

Jag äter middag och dricker vin med ett gäng kloka kvinnor. De är äldre än jag, men inte gamla. Belästa och beresta är de. Det är stor samlad livserfarenhet runt bordet. Och vi talar om det som man så ofta gör nu, om vart världen riktigt är på väg. Varför är så många arbetslösa? När ska krigen ta slut? Och vad händer riktigt i Vita huset? Och jo, klimatkrisen. Alla är förfärade över klimatkrisen. Många är mammor, någon är mormor. Alla har vi någon gång undrat vad som ska finnas kvar av jorden sen. Vad lämnar vi efter oss när vi själva är klara här, men andra ska bo kvar? Så kommer en av kvinnorna med en tanke. Kanske borde vi alla fundera lite mer på hur vi själva lever. Kanske borde vi till exempel sluta flyga till Spanien så ofta för att spela golf. Det blir ju lite obekväm stämning då, såklart. Det blir det ju alltid när någon pekar ut andras klimatsynder. Protesterna och bortförklaringarna brukar vara många. Personligen flyger jag inte till Spanien för att spela golf, det är inte min grej. Men jag har förstås andra klimatsynder, det har vi alla. Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag. Jag är journalist och har bevakat klimatkrisen under en stor del av min karriär. Men nej, jag tänker inte ge dig någon lektion i hur allvarlig den är. Det vet vi nog alla vid det här laget. Jag ska istället prata om vad det är som gör att jag själv inte har tappat hoppet. Och så ska jag prata om hur vi ska göra för att vakna upp ur vår dvala och börja göra något åt problemet. Jag tror det handlar väldigt mycket om att vi behöver hitta nya målbilder i livet, nya saker att beundra. För det är ju lite som med vinet. Vi behöver hitta sätt att njuta idag, men måttligt, så inte morgondagen blir så himla ångestfull.

Klimatsynderna har vi nog alla ganska bra koll på vilka de är. Någon kan absolut inte tänka sig att minska på sitt köttintag, inte ens lite. En annan kör bensinbil för minsta lilla sträcka trots att benen bär fint. Och en tredje älskar att shoppa och fyller både garderob och hem med saker som inte behövs. Svårast för mig är att inte flyga. Jag tycker det är så viktigt att se andra platser och jag vill att mina barn ska få göra det med. Särskilt nu när vår förståelse för varandra i världen bara krymper. De årliga flygresorna med familjen har vi slutat med. De senaste 5 åren har vi flugit på semesterresa en gång och annars semestrar med bil eller med tåg. Men det har hänt att jag har flugit för jobbet. Då känns jag och lägger inte ut något om det på sociala medier. Visst ger ju en tågresa också fina arbetsfördelar. Ett av tågen från Stockholm till Köpenhamn har en vacker restaurangvagn med stora panoramafönster. Nattåget mellan Berlin och Paris sparar mig en hotellnatt när jag vaggas till sömns av tågets rytmiska dunkande efter att tågvärden har frågat om jag behöver en kopp te. Snabbtåget mellan Paris och Barcelona tar bara 6 timmar och mellan Paris och London bara drygt 2. Och när man åker tåg stiger man på och av mitt i stan utan resor till flygfält med långa säkerhetskontroller. Men priset sen. Vid nästan varje jämförelse jag gör mellan tåg- och flygresor i Europa är flyget billigare. Det här beror på politiska beslut och liknande problem finns överallt. Vårt samhälle är uppbyggt av en stöd- och skattepolitik som är starkt förankrad och svår att ändra på och som fortfarande kan styra oss åt helt fel håll klimatmässigt. Så hur mycket ska beslutsfattare då lägga sig i privatpersoners liv genom lagar och förordningar? Sånt väcker ju också protester. Det här gäller i högsta grad när det handlar om något personligt ur vår vardag, som just hur vi transporterar oss, eller till exempel vad vi har på våra tallrikar. Varje gång jag har följt med en debatt om matpolitik i riksdagen eller i stadshuset har inläggen väldigt snabbt blivit både personliga och ideologiska. Kanske beror det på vår långa strävan efter frihet. Men jag tror det beror ännu mer på vår växande individualism. Diskussionen går väldigt fort in på individens rätt att välja. Problemet är ju att vi idag alldeles för ofta uppmuntras att välja det alternativ som är sämre för klimatet. När flygen genom Europa, eller från Helsingfors till Lappland för den delen, är klart billigare än tågen, är det inte våra fria val som styr oss, utan vi är slavar under ett systemfel. Vi är dessutom väldigt snabba med att skylla på systemet så fort någon pekar ut våra klimatsynder. Då är förklaringarna många. Lilla jag kan inte anses personligt ansvarig för krisen, säger någon. Det är Kinas fel, säger nästa. Och så fyller de andra på med att det är de stora företagen som släpper ut för mycket och behöver regleras. Det är politikerna som måste göra något, landar alla i till slut. För det är systemet och inte individen som behöver förändras. Så är det förstås, men då är vi tillbaka där vi började och undrar om vi ska skylla på individerna eller systemet. Så nej. Att vi fortsätter leva över planetens gränser beror inte på okunskap, utan på att det är så mycket lättare för oss att tänka att det är någon annan som borde ta tag i problemet.

0: förstås.
1: Ännu ett försvar som ofta förs fram för klimatsynderna är ju rätten att belöna sig. Ni vet, jag har jobbat så hårt, nu måste jag få unna mig något bra. Vi är inne i en tidsperiod av enormt fokus på mig själv och bara jag. Det ska yogas och psykologiseras och vi ska varva ner med mer tid för bara oss själva. När man belönar sig ska man förstås också gärna skryta om det på sociala medier, för annars hade det kanske inte hänt. Det fanns en tid när det ansågs lite ofint att skryta med sina pengar, särskilt om många omkring en hade det knapert. Idag skryter vi på om både resor och shopping och köksrenoveringar, och så beundrar vi influencers som reser och shoppar och köksrenoverar ännu mera. Trots klimatkrisen och trots att väldigt många idag verkligen kämpar med sin vardagsekonomi. Att vi tycker vi behöver få unna oss är samtidigt lätt att förstå. Mänskligheten har varit med om många prövningar de senaste åren, också vi som bor här i rika väst. Det har brutit ut både pandemi och flera krig inom loppet av några år, och det har haft följder för vår vardag och också för vart vi orkar rikta vår uppmärksamhet.

Våren 2019 står jag på riksdagshusets trappa och tittar ut över folkmassan nedanför. Ropet är öronbedövande. Inför riksdagsvalet det året är klimatrörelsen riktigt stor i Finland. Jag försöker räkna demonstranterna, de är tusentals som har marscherat i beslutsfattarna för att ställa krav. De är unga och gamla, kvinnor och män, forskare och småbarnsföräldrar och pensionärer. Och de vill alla så gärna intervjuas och berätta att det räcker nu. Politikerna måste göra något. Jorden brinner upp. Det är mäktigt. Och så var det i många länder då. Strax efteråt var jag korrespondent i Sverige och fick följa med guldåldern för Fridays for Future med Greta Thunberg, som höll tal utanför riksdagen i Stockholm. Det var förändring i luften och det var en ny generation som krävde förändringen och som skapade hopp. Sen kom pandemin. Och sen kom kriget i Ukraina. Och sen kom energikris och inflation och stigande matpriser och mera krig i Mellanöstern och instabilt världsläge och en starkare polarisering. Och sen kom Donald Trump. Och visst, vi fick andra saker att tänka på. Annat som kändes mer omedelbart och akut. Men en röd tråd genom alla de här kriserna är att vi alltid talar om hur de påverkar ekonomin. Vi funderar fortfarande på de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Vi funderade mycket på hur kriget i Ukraina skulle synas i vår elräkning och sen på hur kriget i Iran skulle kännas vid bensinpumpen. All politik handlar om ekonomi, utom den som handlar om försvar förstås. Vi är tokfokuserade på tillväxt och på att jobba och jobba och jobba. Och när vi har jobbat måste vi ju unna oss. Det är klart vi inte hinner prata om klimatet.

Jag heter Marianne Sundholm och jag sommarpratar om klimatkrisen. Det konstiga är ju att så många undersökningar visar att vi uppskattar naturen och vill kämpa för klimatet. Majoriteten av världens befolkning vill att beslutsfattarna tar kraftigare tag i att bekämpa klimatkrisen. Hela 80% vill det faktiskt. Det här visar en internationell undersökning gjord av Oxford universitetet och FNs utvecklingsprogram. Undersökningar i Finland är också tydliga. Den senaste enkäten från Finlands miljöcentral visar att nästan 80% av finländarna tycker att det är ett viktigt mål att minska utsläppen. Det här tror jag att vi glömmer ibland. Många som oroar sig för klimatet går omkring och känner sig ensamma med oron. Men sitter du runt ett middagsbord med 10 personer säger statistiken alltså att minst 8 av dem vill se högre ambition i klimatpolitiken. Det här stämmer också för de golfande damerna jag åt middag med. Så varför händer det inte mer? Nå, för att oron för krig och ekonomi just nu tar all vår uppmärksamhet och beslutsfattarnas. I internationella enkäter är det krig och konflikter som toppar listorna över vad folk oroar sig för. Och i mätningar inför val i olika länder är det ekonomi och inflation som ofta klättrar till toppen, inte klimatet. Klimatkrisens problem är att den pågår konstant men långsamt och oftast i bakgrunden. Ibland skakar den ju om oss med naturkatastrofer och domedagsrapporter. Men lika snabbt har vi scrollat förbi allt det där för att något annat bockar på. Något som känns mer här och nu. Det vi missar då är att klimatkrisen är ett enormt hot mot både ekonomin och den globala säkerheten. Det här önskar jag att både vanliga människor och beslutsfattare oftare sa det högt. Experterna har ju sagt det redan länge. Ni vet Världsekonomiskt forum, det där mötet i Davos i Schweiz, som årligen samlar världens mäktigaste inom politik och näringsliv för ett eget möte. Inför det möte görs det varje år en expertbedömning om vilka som är de största riskerna och hoten mot mänskligheten just nu. Hoten listas på kort sikt och på lång sikt, och de är väldigt tydliga. På kort sikt, alltså 2 år, är det bland annat konflikter, social orättvisa och polarisering det varnas för. Men på längre sikt, med 10 års perspektiv, är det klimat- och miljökriser som dominerar fullständigt. Extremväder, förlust av biologisk mångfald, föroreningar och brist på naturresurser lyser rött på hotlistan över de allvarligaste riskerna om 10 år. Bara 10 år alltså. Klimatkrisen är inte framtida generationers problem. Det är ditt och mitt problem. Krisen är enorm och det gör mig ledsen.

Men jag ska ju tala om hopp. En av orsakerna till att jag fortfarande tror på förändring är ju att jag har grävt ner mig i klimatfrågan så. Genom mitt jobb som journalist har jag fått prata med både forskare, experter, företag och aktivister som alla envist kämpar på. Och alla säger samma sak. Visst går det. Många av de mest hoppfulla stunder jag har haft inför framtiden har jag upplevt när jag har bevakat FNs klimatmöten. Jag förstår om ni inte tror mig, för klimatmötena brukar få utstå en hel del spott och spe. De hånas för att inte leda till förändring, och en del av hånet är helt berättigat. Visst är frustrationen enorm när beslutsfattare inte kan komma överens om det som världens samlade klimatforskarkår har rekommenderat i årtionden. På klimatmöte i Dubai för några år sedan, när förhandlingarna hade kört fast totalt, intervjuade jag representanter för de största klimat- och medborgarorganisationerna på plats. En av dem, en kvinna med lång erfarenhet och bred amerikansk brytning, hade en t-shirt med stor svart text. Stubborn climate optimist stod det. Under intervju efter intervju på möte blev jag förbluffad av just det här, aktivisternas envisa optimism. Vilken kraft det är i den. Det är svårt att förklara om man inte har upplevt det själv. Många journalister följer klimatmötena på distans. De intervjuar mötesdeltagare per telefon, de läser rubriker om fossillobbyister och rapporterar om hur mötestexterna vattnas ur. Men att vara på plats är en helt annan sak. På plats finns en energi och en framtidstro. Där finns förutom förhandlingarna också en stor klimatmässa där världens länder visar upp sina klimatsatsningar och företag får träffas och lära av varandra. Ett år hade den kinesiska montern byggt stora miniatyrlandskap av hur Kina ska se ut inom en snar framtid. Det var landskap fulla med vindsnurror, solpaneler, små modulära kärnreaktorer och andra gröna lösningar för en industri utan kolkraft. På scenen berättar Kinas klimatsändebud om en renare framtid. Och jag stannade kvar så länge att jag var nära att missa min tv-sändning. Nu för tiden har också Finland en egen monter på klimatmöte. Och redan det gör så gott när finska företag och politiker står och skryter om Finlands omställning och får applåder. Det ska förstås sägas att en hel del av kritiken mot klimatmötena är befogad. Men när tiotusentals människor samlas på samma plats och envisas med att det går att lösa klimatkrisen, då smittar det liksom av sig. Man börjar tänka att visst fan ska det gå. Det är så många som säger det. Och det är så många som vill.

Att industri och näringsliv är med på klimatmötena är viktigt. För ekonomin är ju alldeles avgörande för omställningen. Det är när det ses som lönsamt att ställa om som det börjar hända saker. På den fronten har vi en hel del bromsklossar som måste åtgärdas. Jag har den senaste tiden stött på fler och fler uttalanden om hur hela vårt ekonomiska system behöver någon slags omstart. Inom vänstern har det förstås länge predikats för en ekonomi som inte fokuserar på bara tillväxt. Men nu kommer det ett starkare budskap om att förnya vårt förhållande till marknadsekonomin från allt fler. Och det är inga naiva idealister, utan etablerade samhällsforskare och ekonomer som säger att klimatkrisen inte tycks gå att lösa inom det ekonomiska system vi har idag. Vår marknadsekonomi är för kortsiktig. Idag är det alldeles för ofta så gott som gratis att utnyttja naturen. De bolag som gör allra mest vinst i världen gör det för att de använder naturresurser utan att betala för dem. Vi räknar helt enkelt inte in miljöförstöring och utarmning av naturen som den dyra kostnad de är. Dessutom ökar inkomstklyftorna i Finland, men framförallt globalt. Och klimatfrågan är starkt kopplad till social rättvisa. Det är inte de fattigare i samhället som orsakar klimatkrisen och behöver ställa om, utan det är medelklassen, och de ännu rikare förstås. När en allt större del av jordens tillgångar samlas hos en allt mindre grupp individer är det inte längre fråga om bara inkomstklyftor, utan om klimaträttvisa. Klyftor ökar både för att naturresurser och arbetskraft utnyttjas på ett sätt som bara några få vinner på, medan majoriteten förlorar. Kritiken mot tech-miljardärerna växer, kanske främst av andra orsaker än klimatfrågan. Men när framtiden är osäker för en allt större grupp människor ökar också missnöje och populismen, vilket i sin tur blir ett hot mot både ekonomi och demokrati. Klimatkrisen

Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag. Det goda är ju att det finns starka ekonomiska krafter som föregår med gott exempel. Och att klimativen smittar av sig har jag upplevt så många gånger. Det är ett mönster som upprepar sig. Jag går in i bevakningen med en uppfattning och vinkling om att allt är åt skogen och hoppet är ute. För det är det jag har hört. Men sen möts jag av en aktivist, en forskare eller ett företag som är av helt motsatt åsikt. Jag besöker stålverket i Luleå i norra Sverige och står där i hjälm och reflexväst och tittar in i masugnens glödande gap. Det hettar i kinderna av värmen. VD:n, också han i hjälm, räknar upp vilka enorma mängder kol det går åt per dag här. Och visst, då förstår man. Den här industrin är i akut behov av att ställa om. I framtiden ska järnmalmen reduceras med vätgas och inte koks. Och då är det bara vatten som blir över. Den dag det här kan

göras i stor skala har det enorma effekter på utsläppen världen över. Stål används för så mycket i vår vardag och stålindustrin står för en dryg tiondel av hela världens utsläpp. Över en tiondel. Det kolfria stålet är ett jätteprojekt. Men vd:n tror på sin sak. Det här går att göra. Samma känsla uppstår när jag vandrar ut på en åker med sockerbetor i Västra Nyland. Jordbrukaren förklarar hur han har gjort för att odla på ett sätt som är mer skonsamt för både klimatet och vattendragen. Han pekar ut över slätterna och färgerna är så starka i slutet av sommaren där ån rinner fram mellan jordbruken i regionen. Han berättar dedikerat och insatt om precisionsgödsling och fånggrödor och hur hans förändringar dessutom har sparat honom pengar. Men för att fler ska göra som han behöver kunskapen spridas och så behöver jordbruksstöden ses över så att arbetet för klimatet belönas. En del säger att vi människor här i världen delas in i två grupper. De som ser glaset som halvfullt och de som ser det som halvtomt. Det här gäller i allra högsta grad i klimatsammanhang. Jag läser ännu en intervju med en klimatforskare. Jag slukar ju alla jag kommer över. Och han sätter plötsligt ord på precis det jag har hört så många andra fundera på. Han säger att om några år, senast i början av 2030-talet, då har läget hunnit bli så illa att vi äntligen kavlar upp ärmarna. När vår ekonomi och framtid hotas riktigt akut och omedelbart av klimatkrisens konsekvenser, då plockar vi äntligen fram våra verktyg, tror han. För verktygen finns ju och lösningarna är många. Se bara hur det har tagit fart i Kina. Landet som så länge pekades ut som den största klimatboven och nu står för den absoluta majoriteten av alla satsningar på förnybar energi. I väst går det långsammare, men vi glömmer ibland våra framsteg. I Finland är nästan 100% av elproduktionen idag fossilfri. Energiomställningen har gått fortare än vad någon kunde föreställa sig för bara 10 år sedan. När jag intervjuar klimatexperterna inom näringslivet och industrin i Finland säger de alla samma sak. Att Finland är på god väg och har alla möjligheter att bli föregångare och locka investeringar och visa vägen för andra kring grön omställning. Det finns en bättre framtid.

Ännu finns enormt mycket jobb att göra förstås. Jordbruket behöver ställa om fortare och vårt förhållande till mat måste bli mer hållbart. Trafiken är på god väg att bli fossilfri, men det går för långsamt. Och så behöver vi sätta in resurser för att skydda och återställa våra skogar, våra våtmarker och hav. Jag vet, det är mycket, men just du behöver ju inte lösa precis allt det här. Den gemensamma nämnaren är en modigare politik. För att lösningarna ska få finansiering behöver beslutsfattarna visa tydlig riktning. Så när en del ledare envist påstår att fossil energi fortfarande är framtiden och ropar saker som drill baby drill, då behöver den bluffen synas. Fler måste våga säga att en sån ideologi är både förlegad och farlig. Gemensamt i intervjuerna jag gör på både fabriker och på jordbruk med både börsbolag och småföretagare är att de ser att bromsklossen ligger i att partierna saknar mod. Nu måste de börja visa att klimatfrågan är viktig, över alla partigränser. De måste vara tydliga med att det fossila är både dyrt och föråldrat. Det svåra är förstås att klimatfrågan inte är isolerad utan integrerad i precis allt vi gör. Och här kommer vi in på ekonomin igen. Det är inte låginkomsttagarna som orsakar krisen och behöver ställa om, utan det är du och jag och damerna jag nämnde runt middagsbordet. Om pengar ska styras mot mer hållbara lösningar måste kanske framgång börja mätas i också något annat än bara hur mycket vi producerar och konsumerar. Kanske måste vi börja lägga mer vikt på hur människor och samhälle mår och på om vi håller oss inom planetens gränser. Och det är nog här i att hitta nya livsmål och mer hållbara saker att sträva efter som vi alla kan anstränga oss lite mer. Vi kan gärna sluta debattera om det är individen eller systemet som ska ställa om. Det finns inget system utan individerna i systemet. Den lilla människan, du och jag, spelar stor roll i den globala storm som pågår.

Jag tror alltså att vi behöver omdefiniera vad vi har som mål i livet och vad vi delar och gillar på sociala medier. Helt enkelt se över vad vi drömmer om att nå för att känna lycka och framgång. I vintras följde jag med hur flera av Finlands stora namn på sociala medier helt uppenbart var på samma skidresa till Lappland. De möttes för att prata om klimat och om att klimat influerar och de la ut bilder på gnistrande snö i den där vintern vi är så många som vill bevara. De åkte nattåg dit förstås och deras tågskryt nådde hundratusentals finländare via skärmarna. Det här är viktigt. Det finns en hel del undersökningar om hur beteendeförändring sprider sig och vad det är som gör att normer förändras. Det sägs att redan när var tionde person håller fast vid en övertygelse börjar den sprida sig. Och när var fjärde person gör det börjar majoriteten snabbt anta den nya normen. Vi behöver alltså inte vara en majoritet som kräver omställning. Vi behöver bara vara tillräckligt många som pratar om det här högt. Så när folk frågar mig vad det är som är det enskilt viktigaste de kan göra för klimatet, säger jag alltid samma sak. Prata om det. Berätta att du är bekymrad. Det här går att göra utan att vi bara skuldbelägger varandra. Berätta för dina vänner och din familj att klimatförändringen oroar dig. Kräv ansvar av företagen du köper varor och tjänster av. Låt framförallt beslutsfattarna höra att klimatfrågan är viktig för dig och särskilt nu inför riksdagsvalet nästa år, oberoende av vilket parti du röstar på. Kanske är det just vid middagsbordet du börjar. Kanske vågar du vara lite obekväm och säga att du vill ha roligt och unna dig på ett mer hållbart sätt än att åka på den där golfresan till Spanien. Men framförallt, prata högt om alla de klimatval som gör ditt liv bättre. Berätta om vackra landskap under tågresan genom Europa. Dela recept på dina vegetariska favoriträtter. Tipsa om kulturupplevelser istället för om någon sak du har köpt. Jag tror det finns en framtid där folk kan få både resa och unna sig, kanske till och med klimatsynda ibland, bara de största drömmarna i livet är mer hållbara och rättvisa. Men vi måste prata högt om att vi vill ha en annan framtid och vi måste upprepa det envist. Som hon med t-shirten Stubborn Climate Optimist, du minns. Jag heter Marianne Sundholm och jag tror att du och jag är en väldigt central del av den förändring som världen behöver. Vi måste hitta tillbaka till en känsla av att det vi gör spelar roll. Så prata om klimatet. Börja redan idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om klimataktivisten Anders Brandts sommarprat från 2023, där han bland annat berättar varför han lade sin karriär på paus för att bli aktivist.
1: Varför gör jag det här? Varför riskerar jag min hälsa, karriär och framtid? Var det min barndomsdröm? Absolut inte. Ingen blir aktivist för det var någonting man drömde om som barn. Vi gör det för att vi inte klarar av att stå bredvid och se på när världen och klimatet förstörs.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Marianne Sundholm och redaktör var Frida Frankenhäuser.

Emma och Erik träffades via gemensamma vänner och det klickar direkt. Efter några veckor förklarar Erik sin kärlek, ger henne blommor, pratar öppet om sina känslor och vill binda sig. Emma tycker att det är charmig. Wow, vilken man! Allt går i en rasande fart och snart Erik har skaffat ett hus åt dem för att bevisa sin kärlek och bygga en framtid ihop. Trots att omgivningen tycker att det hela går lite väl snabbt. Men i nya hemmet börjar skuggorna krypa fram. Erik blir svartsjuk på Emmas jobb och hennes fritidsintressen. En kväll när hon kommer hem lite sent från sin hobby kräver han att få veta exakt var hon har varit och frågar om hon har träffat någon annan man. Krälet eskalerar och mitt i allt händer det. Erik knuffar till Emma som blir livrädd. Berättelsen om Emma och Erik är fiktiv. Men jag har valt att berätta den, för den är ihoppuslad av bitar från en alltför vanlig och brutal verklighet. Jag heter Sini Stolt och i över 25 år har jag arbetat med familjer i svåra livssituationer. I min roll som ledande expert på Institutet för hälsa och välfärd har jag hört om den första knuffen tusentals gånger. Och jag vet exakt vad som händer morgonen efter.

Morgonen efter knuffen är stämningen helt annan. Erik är djupt ångerfull, ber om ursäkt och förklarar att han bara blev så orolig när han var ensam hemma. Han älskar ju Emma så mycket. Han kräver att Emma lovar att alltid komma hem så snabbt som möjligt i fortsättningen. Och han gottgör sitt beteende med vackra ord och blommor. Det här är det vi kallar smekmånadfasen. Det är en del av våldets cykel. Ofta börjar det med en kort men farlig våldsam fas. Följt av den smekmånad där allt plötsligt känns lugnt och där man nästan tror att allt ska ordna sig. Sedan byggs spänningen gradvis upp igen, lite i taget, tills det smäller på nytt. Varför händer det här? Det kan vara svårt att förstå om man aldrig varit med om det eller lät sig förstå mönstren. Förövaren agerar ofta utifrån en djup otrygghet, upprepar sina egna barndomsupplevelser och bär på en rädsla för att bli övergiven. I en patriarkal kulturmiljö kan misshandel av kvinnan ibland tyvärr ses som godkänt. Exempelvis som en reaktion på att hustrun misstänk har varit otrogen eller trotsat maken. Samtidigt börjar en våldutsatt person ofta ändra sitt eget beteende. Emma, liksom många andra, tar på sig skulden och försöker lugna honom och gör allt för att inte provocera fram en ny attack. Jag har ofta hört klienter fundera över att hur det ens är möjligt att de inte förstått att det som hände handlade om våld. Eller hur något sådant kunde hända just åt dem. För ingen kan ju tänka sig att stå ut med att bli utsatt för våld i sitt eget hem av den man älskar. Men oftast så börjar det med små och små förändringar i vardagen som gradvis tar över. Bråken, hoten och våldet smyger sig in i tillvaron steg för steg. Senare, i efterhand, blir det tydligt vad som har faktiskt hänt. Dessutom har vi människor också ett behov att tro gott om den vi älskar och hoppas att allt ännu ska vända till det bättre. Ofta betraktar vi handlingar som enskilda händelser, snarare än som en kedja eller som en del av våldscykeln.

Emma anpassar sig efter Eriks önskemål. Hon börjar komma hem direkt efter sina hoppor och det fungerar för stunden. Paret bestämmer sig för att skaffa barn och Emma blir snabbt gravid. Men i takt med att hennes fokus skiftar mot barnet i magen känner Erik bortglömt och spänningen stiger igen. Och en dag brister det. Erik får ett utbrott, blir arg på Emma, knuffar henne mot väggen och slår i raseri knytnäven rätt genom väggen, precis in till hennes huvud. Emma ligger vaken hela natten och funderar på det som har hänt. Vad betydde det? Han menade dog inte det. Han är säkert bara nervös för att bli pappa. Men det obehagliga känslan lämnar henne inte. Och morgonen därpå går hon gråtande till rådgivningen för ett inbokat mödravårdsbesök. Och här händer det som gör hela skillnaden. Barnmorskan märker

genast att någon är fel och frågar hur hon riktigt har det där hemma. Emma bryter ihop och berättar om det som hände igår. Tillsammans går det igenom ett formulär som kartläcker våld i nära relationer. Och barnmorskan ser till att Emma hänvisas till ett sydhem för att fundera på sin och barnets situation.

0: Förlåt.
1: På sjukhemmet tar Emma mod till sig och ringer till Erik och säger att hon är helt utmattad och behöver en paus. Erik blir helt förstörd och upprörd och hotar att skada sig själv. Så personalen tar över och ser till att även han blir kontaktad av öppenvården för att få hjälp. Emma stannar på skyddshemmet. En person som har använt våld är ofta själv lika förvirrad över vad som egentligen hände som den som varit offret i situationen. Personen kan känna skam över sitt eget beteende och verkligen ångra det som skedde. Att använda våld kan också stå i strid med de egna värderingarna. Därför bör även de som har använt våld eller som är rädd att göra det få hjälp. Så även Erik som blir ensam hemma utan Emma och den kommande babyn har möjlighet att få hjälp. Det är sällan möjligt att ta sig ur våldsam beteende ensam. Tillsammans med en professionell kan personen utforska de bakomliggande orsakerna till sitt beteende och hitta andra sätt att agera när tålamodet håller på att ta slut. På grund av skam skuldbelägger många våldsamma personer sin partner för sitt beteende. Att man gjorde det man gjorde för att andra var så jobbig. Att ta ansvar för sina egna handlingar är en viktig steg mot ett liv utan våld.

När Emma kliver in på skyddshemmet är hon inte ensam. Varje år finns det nästan 6000 klienter på Finlands skyddshem. Och av dem är ungefär 40% barn. Av de vuxna är över 90% kvinnor. Man får vara där så länge som det behövs, men i genomsnitt stannar man där 18 dygn. Det är en hemlik miljö med rutiner och helt gratis och öppet dygnet runt. Och det finns personal som är specialiserade just på såna här situationer och på krishjälp. Att man hänvisas till ett skyddshem är vanligt. Av dem som hör av sig till helplinjen nolllinjen hänvisas ungefär en fjärdedel vidare dit. De som söker hjälp på ett skyddshem får hjälp med att lägga pusslet för framtiden. En del flyttar till en ny bostad och stödet skräddarsys alltid efter personers egen situation.

Jag har jobbat på skyddshem i många år och det är mycket lugnare än vad många ofta föreställer sig. Man lagar frukost tillsammans och pratar om vad dagen kommer att innehålla. En del av klienter går till arbetet eller skolan och barnen kan gå till daghemmet om det är tryggt. Man för samtal med klienterna och sköter olika ärenden tillsammans. Ofta kommer också andra personer som är specialiserade på att hitta lösningar på såna här situationer på besök. Och då funderar man tillsammans på olika alternativ för framtiden. Det finns också många arbetsverktyg som har utvecklats för skyddshem för att underlätta samtal om våld. Och med hjälp av dem det kan ibland vara lättare att prata om svåra saker. En stor del av arbetstiden går också åt till telefonsamtal med människor som ringer och funderar över sin situation. Då läget lugnat ner sig och man har hittat en plan. Då är det dags att säga farväl och ställa i ordning rummet för nästa person.

I början av min karriär hade jag svårt att förstå varför människor inte bara lämnar en våldsam relation. Forskning visar att det finns många olika orsaker till detta. För en del handlar det om att man börjar tro att allt verkligen är ens eget fel. Att man borde vara snällare eller tystare så att partner inte blir arg. Andra orsaker som kan skapa oro eller obalans i relationen är om man är bekymrad över ekonomi och hur pengarna ska räcka till. Eller är osams om vart det gemensamma kassan går. Man kan vara rädd för att förlora jobbet eller kanske till och med det gemensamma hemmet. För dem som har barn hemma kan rädslan vara ännu större. Många oroar sig för att barnskyddet ska ingripa och att de i värsta fall tar barnen ifrån en och ger dem till den våldsamma partner eller ex-partner. Många tänker att det är säkrast att bara hålla tyst så att det inte blir mera problem och partner blir arg och ställer till med bråk. Vissa skäms över sin situation och att det låter sig behandlas dåligt. Och rädslan för vad omgivningen ska säga om det får veta gör det svårt att be om hjälp. Men vändpunkten kommer när man börjar känna att situationen faktiskt går att förändra. Att man vågar tro på sin egen förmåga, att ta sig orden och våga tro på att det finns ett liv efteråt. Att höra om andras positiva erfarenheter av att få hjälp betyder otroligt mycket när man väl vågar ta steget.

men ibland brister nätet. Förra året dog ungefär 20 kvinnor i Finland till följd av våld i parrelationer. Finland är en av de farligaste länderna när det handlar om våld mot kvinnor. Kvinnors dödsfall till följd av våld frustrerar mig djupt. Det gör ont i mig att vi fortfarande inte lyckas skydda kvinnor och flickor från allvarlig våld och att vi inte förmår ingripa i de riskfaktorer vi alla känner till. Jag skulle önska att yrkespersonaler vågade fråga om våld oftare och använda sig av evidensbaserade riskbedömningsmetoder. Så låt oss spola tillbaka bandet och se hur berättelse om Emma och Erik också kunde ha slutat. Tänk om barnmorskan inte hade frågat något. Nu är vi tillbaka på rådgivningen. Emma vågar inte berätta om bråket och Eriks knutnäve i väggen i går kväll. Och barnmorskan frågar inget trots att hon bekymrad noterar Emmas tårfyllda ögon. Då hon kommer hem ber Erik om ursäkt och skyller på stressen och pressen över ekonomi och att bli pappa. Hon måste förstå att det inte är så lätt för honom heller. Emma vill tro på honom, men samtidigt är bilderna av Eriks ilska fastlimmat på hennes näthinna och hon är livrädd för

det kanske inte bara var en engångshändelse. Till slut bestämmer hon sig för att lita på sin egen känsla och åker hem till sina föräldrar och berättar vad som har hänt. Hennes mamma och pappa blir såklart chockad och börjar genast leta efter en egen bostad åt Emma. Hon tar mod till sig och berättar för Erik att hon vill separera. Och Erik blir jättearg. Han får en våldsam utbrott och misshandlar henne. Hon lyckas till sist komma undan och ut till sin bil så hon kan fly till den nya bostaden vars adress hon inte gett till Erik. Under de kommande veckorna låtsas Erik vara en orolig pojkvän inför vännerna och påstår att graviditeten har gjort Emma förvirrad. Att han måste få träffa Emma så de kan prata ordentligt och bli den lilla familj som de har planerat. En vän tror på honom och råkar avslöja var hon bor. Erik åker dit med en kniv innanför jackan, bryter sig in och hugger ihjäl Emma. Efteråt sätter han sig i bilen och kör i hög hastighet in i en annan bil.

Så var gick det fel? Det är en tragisk kombination av misslyckade myndighetsinsatser, att oron inte tagits på allvar och att riskerna inte bedömdes korrekt. Finland behöver en regelbunden och systematisk utredningsfunktion och forskning kring partnerskap mod för att förstå riskfaktorerna bättre. Det här gör man redan, till exempel i vårt grannland Sverige. Forskning visar att tidigare våld i relationer, en svår separation och förföljelse är riskfaktorer för familjemord. Även psykisk ohälsa, egen erfarenhet av våld i barndomen och ekonomiska svårigheter ligger ofta bakom. I Finland har man länge tänkt att våld i familjen eller parrelationer är en privat angelägenhet. Så är det inte. Vi vet att endast en bråkdel av våldet kommer till yrkespersoners och polisens kännedom. Att bli utsatt för våld upplevs ofta som väldigt skamlik, så det är inte så lätt att berätta. Oftast berättar man i först hand för vänner och närstående om ens det. Så vad kan du då göra om du märker tecken på våld i din närhet? Det viktigaste är att du inte blundar utan att öppet fråga hur läget är. När det gäller våld är risktecken till exempel stark svartsjuka. Fråga om saken och berätta vad du själv har lagt märke till. Bara det kan vara en väckeklocka att någon annan också ser samma sak. Du kan också fråga om du kan hjälpa på något sätt. Vi kan inte fatta beslut åt någon annan, men vi kan finnas där som stödande vän när det behövs. Och även om din vän säger att det inte finns någon orsak till oro just då, så blir det lättare för hen att ta upp saken igen senare när katten redan är satt på bordet.

0: Yle-Tä.
1: Jag får ganska ofta frågan om varför jag gör en sådant här arbete. Är det inte fruktansvärt tungt? Själv tänker jag snarare att jag får vara med och göra människors vardag tryckare. Ibland hör man om hemska saker, om allt det onda som människor kan göra. Men oftare hör man om hur många som vill bli fria från våld och också lyckas med det. Att få bidra med lite hopp i människors liv är kanske själva kärnan i mitt arbete. När man har arbetat länge har man redan hunnit se många fina förändringar. Jag har fått se människors otroliga förmåga att klara sig. Hur de med hjälp och stöd hittar kraften inom sig att få det bättre steg för steg. Som motvikt till arbete tycker jag om att göra vackra saker och att pyssla i trädgården. Där ser man resultatet av sitt arbete snabbt och medan man håller på får tankarna vila från jobbet. Att leda scouting för barn och unga samt att röra sig i skogen hjälper också att släppa jobbtankarna. Jag behöver glädje och skönhet som balans till arbetets stundvisa mörker. Samtidigt har jag ofta en känsla av att man faktiskt kan förändra saker i arbetet och världen går att göra lite bättre. Men det finns ännu mycket arbete kvar. För att lyckas bättre måste vi göra det våldsförebyggande arbete ännu effektivare. Vi måste fortsätta utbilda yrkesverksamma, skydda barn genom att lära dem att våga berätta om de själva eller någon i familjen far illa och bygga smidigare samarbetsmodeller så att ingen faller mellan stolarna. Vi måste hitta ögonblicken där människors tysta rop på hjälp inte blir hörda. Och vi får aldrig glömma att våldet inte alltid slutar för att relationen gör det, utan det kan fortsätta som förföljelse. Därför måste alla parter få hjälp, både den som har utsatts och den som utövat våld. Jag hoppas att Emma och Erik båda fick hjälp. Även om de inte skulle fortsätta som par i framtiden, är de ändå föräldrar till ett litet barn. För bådas framtida relationer är det viktigt att situationen har utretts och att de får det stöd de behöver för sin egen återhämtning. Och för barnet är det särskilt värdefullt när föräldrar kan agera lugnt och skapa trygghet.

0: tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle uppskatta artisten Alexandra Lehtis sommarprat från 2022. I sitt program berättar hon om sina upplevelser av att leva i en emotionellt kränkande relation. Vi vill också påminna om att man kan kontakta Nolllinjen. Det är en nationell och kostnadsfri telefon- och chatttjänst dit man kan vända sig med frågor eller för att söka hjälp gällande våld i nära relationer.
1: Jag var helt slutkörd, sönder, hopplöst borttappad. Jag var säker på att det bästa för alla var att jag skulle dö. Och det är på grund av några vägglöss som egentligen aldrig fanns. Så här efteråt låter det nästan lite komiskt. Men just i det ögonblicket nådde jag toppen. Eller kanske snarare botten. På de senaste 2 årens helvete. Allt det emotionella bagage jag samlat på mig exploderade. En stor del som varit min värld hade baserat sig på en lögn. Mitt liv föll isär.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Sini Stolt och redaktör var Hanna Norrena.

0: Vår president har sprungit.
1: Jag såg det.
0: Och cyklat.
1: Och simmat.
0: Alltså det här är helt galet. Mm. Vår president Alexander Stubb har alltså varit med och tävla i triathlon i helgen. Mm. Och kom på en sjätte plats i sin ålderskategori.
1: Han är ju så duktig. Men hur många triathlon är det, Måne?
0: Alltså jag vet. Han har ju varit med för. Det här tyckte jag var skul också, att han har varit med under ett pseudonym för. Men nu har han sådär, nu är jag med eget namn. Hans pseudonym var dock A. S. Så.
1: Oj, vem skulle kunna ha gissat? Vem är A? Och han har fina flaggar på sig. Han känns lite bekant.
0: Ja, alltså, så kul ändå. Men gulligt ändå. Roligt att han var med under eget namn ändå, kan jag ju tycka. Men alltså, nu vet jag ju inte hur insatt du är i triathlon. Jag är ju inte alls. Men det består ju då av cykling, simning och löpning.
1: Ja.
0: Men har du koll på sträckorna?
1: Ja, alltså det beror, jag tänker ju alltid att ett triathlon är Ironman. Men det är det ju sällan. ett triathlon kan ju vara precis, liksom, det kan ju vara olika sträckor beroende på vad det är.
0: Ja, precis.
1: Det finns ju någon standardmått, så har jag förstått.
0: Jag vet inte om det är standard eller bara, men det här då som vår kära president har gjort, och så då är det 1900 meter simning, 90 km cykling och 21 km löpning.
1: Ja.
0: Efter att vi var och sprang förra veckan, Nelly, så är jag ju väldigt imponerad av det här också, eftersom jag höll på att dö av 6 km.
1: Jo, herregud. Värt att nämna alltså, jag tog med Alva på en löpgrupp här i Helsingfors och jag tänkte, nu ska jag guida Alva här och vi ska titta på människor och du ska få träffa lite Helsingforsbor och vi ska också göra ett av mina favoritintressen, dricka öl.
0: Ja.
1: Sagt och gjort, jobbigt var det.
0: Det var jobbigt. Det var så varmt denna dagen.
1: Ja.
0: Vi skyller på det, inte att jag är oskick.
1: Nej, och var det som Stubb var nu och gjorde det här triathlonen? För där ska det ju också, tänker jag mig, ha varit varmt. Var det i Frankrike, Måne?
0: Jag kommer inte ens ihåg var det är nu. Nej. Man måste kolla det här. Han ska inte sprida lögner.
1: Jag tror inte att han har varit liksom i norra Sverige och sprungit. Utan sådär, han har ju varit någonstans varmt också, och så han ändå tagit sig igenom
0: det här.
1: Jag
0: undrar dock om inte var i Finland någonstans, i typ Savolax.
1: Jaha.
0: Så. Ja. Ändå kanske helt okej. Men det var jättevarmt i Vasa i helgen, så det kan ju hända att det var varmt där också.
1: Duktig han varit i alla fall.
0: Duktig han varit. 4 timmar och 38 minuter tog det.
1: Alltså, I would never.
0: Alltså, det är så galet. Alltså, nej, jag är så imponerad över det här. Min kompis sammanfattade det här så sjukt bra också i helgen. Att, tänk att vi har en president som kunde springa ikapp mig vilken dag som helst.
1: 100%.
0: Ja. Också efter att han har gjort en triathlon. Så kommer han att, om han skulle jaga mig så skulle han ta mig. Alltså det.
1: Han får liksom och simmar och det här cyklar först. Och sen så springer han ändå i fatt mig.
0: Jag undrar om det, eftersom det går som inte ihop i mitt huvud att han gör det här. Men jag tror det kanske att man har, när jag tänker på en president så tänker jag inte att det är en person som kan göra ett triathlon.
1: Nej.
0: Utan man tänker att det är, vet du, någon som borde inte alls vara president och kanske vara på ett ålderdomshem.
1: Nej, men så där funkar det i USA.
0: Ja.

0: Just sportiga män känns väldigt inne just nu. Det är väl liksom relevant i och med fotboll. Och vi har ju också nämnt här att Alexander Stubb har varit och sprungit triathlon igen i Savolax. Och ja, det finns så många duktiga karlar. Mondo har ju varit på tavlan, liksom på tapeten länge. Han gifte sig här för inte så länge sedan. Men Haaland är alltså någon som verkar vara den nya guden.
1: Ja.
0: Som vi också har nämnt här i Extrem eftermiddag, att Norge är liksom världens enda land just nu. Och det här har tydligen märkts extra tydligt i Peru.
1: Okej.
0: För där har tydligen 500 nyfödda blivit döpta efter Erling Haaland.
1: Nej. Jo. Vad sa du, Peru?
0: Ja, i Peru.
1: Och så döper man dem till Erling?
0: Eller om det är Haaland. Jag vet inte vilken man har valt till förnamn. Men
1: det känns ju inte väldigt... Pratar man spanska i Peru? Det känns ju inte väldigt spanskt klingande hela namn.
0: Nej. Men, och det är ju det som folk har blivit att fråga. Och jag har ju sett det här nu på sociala medier, så att det är det som är källan. Så om det är någon som har liksom peruanska rötter som kan bekräfta eller dementera allt jag nu säger, så skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180 eller på Yle Arena-chatten. Men så här har jag förstått det i alla fall. Att i Peru så döper man ibland sina barn efter typ sådär lite legendariska saker, typ att den som ser till att typ Brasilien slås ut till exempel, eller sådana saker.
1: Okej,
0: just det. Men sen var det liksom lite tvetydigt i kommentarerna, så jag kunde inte exakt förstå. Men det som verkar vara entydigt i kommentarerna är att folk i Peru verkar gilla att göra saker lite sådär för shits and giggles. Alltså lite på skojskull.
1: De är lite skojiga.
0: Alltså de är busungar.
1: De är busiga,
0: det är typ den tolkningen som jag har liksom...
1: Jag ska säga, lite busigt, nu ska jag döpa mitt barn till en norsk fotbollsspelare.
0: Och så är det sådär, pappa, varför heter jag Haaland? Och bara, nu ska du få höra. De tog inte ens hem guld, vet du, i VM 2026.
1: Här finns massa AI-videor där de är vikingar.
0: Ja, och han hade dålig hållning här på den här videon. Så att, och då tänkte vi, det passar dig.
1: Ja. Nej, ja, då blir man kanske lite ledsen.
0: Men lite sådär häftigt då, för Haaland är ju också väldigt ung.
1: Jo.
0: Att för det första var en av nutidens liksom främsta fotbollsspelare. Och också då höra att sen att i och med liksom hela fotbolls-VM som nu pågår, att 500 nyfödda, 500! Alltså sett 500 personer i ett rum. Också dessutom i Peru så heter de nu Haaland-kidsen. I don't get it.
1: Men alltså nytt mål.
0: Ja, eller hur?
1: Alltså faktiskt.
0: Det är faktiskt finare än att bli liksom sådär helgonförklarad.
1: Det här var bättre än att vinna VM.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Flickvännen hans fick den här klänningen.
1: Ja. Massa ungar heter Erling i Peru.
0: Ja, och...
1: det finns massa AI-videor på dig.
0: Ja, och Norge... har tagit över världen.
1: Ja.
0: Så det är det.

0: Vi fick just höra i nyheterna med Sofia att det blir ett bra bärår.
1: Alltså det gör mig så lycklig för jag äter bär varje dag.
0: Du äter bär varje dag?
1: Mm.
0: Jag försöker äta mycket bär, men det går inte alltid så bra.
1: Nej.
0: Bär är så otroligt dyrt.
1: Det är ju det. Blir det billigare nu då? Ska det bli det?
0: Nu är jag inte 100% säker, men jag tycker ju att överlag på somrarna så är ju till exempel gurkor billigare för att de är färska. Så att jag tänker ju att det blir billigare nu än vad det är på vinterhalvåret sen. Men du är taggad och ska ut i skogen och plocka bär.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja, precis som att jag vill vara en friluftsmänniska,
1: ja,
0: så skulle jag vilja vara en person som åker ut i skogen och plockar bär. Vi pratade alltså förra veckan om att jag skulle vilja vara en friluftsmänniska, men jag har otroligt svårt med allting i naturen.
1: Sen också när vi åkte ut på löpgrupp, jag och Alva, förra veckan, så var det var lite flygfärd och sådär, och jag var så orolig, för jag hade ju dragit med Alva på det här, och jag tänkte, herregud, nu hatar hon det här. Nu tänker hon bara att det är så mycket natur här.
0: Nej, gud vad kul. Nej, jag var så fokuserad på att hålla flåset uppe och ha en diskussion så att jag hann inte tänka på flygfärden.
1: Nej,
0: och det är, ju ändå i stan. Jag har ju ändå växt upp i lite mer landsbygdsort.
1: Okay,
0: så, att, så stan, vet du, flygfärden, det är fint. Och jag klarar nog av en del, det måste jag ju ändå säga.
1: Ja.
0: Men jag har alltid, många år har jag försökt åka ut i skogen och plocka bär.
1: Mm.
0: För det är ju så otroligt gott. Och jag älskar att baka paj. Jag tycker jättemycket om att baka. Och då är det så gott med blåbärspaj.
1: Ja.
0: Men blåbären finns ju i skogen. Och där finns det otroligt mycket mygg.
1: Men plockar du då, eller plockar du inte alls blåbär?
0: Nej.
1: Okej, för jag tänkte, om du plockar med sån här.
0: Sån där bärplockare.
1: Ja, sån här skopa typ.
0: Ja.
1: Då går det ju ganska snabbt ändå.
0: Men då kommer det ju så mycket blad med. Och så måste man rensa det.
1: Ja.
0: Och det är ju också jätteirriterande. Det fixar inte mitt tålamod med heller att sitta och rensa de där savla bären.
1: Nej.
0: Så jag hamnar ju och köpa i år igen, som alla andra år.
1: Ja, ja.
0: Och sen får man, det också, jag klottar ju överallt. Jag är ju helt blå hela jag när jag har varit i skogen.
1: Alltså. Det här,
0: jag hypar verkligen upp blåbärsplockande i år. Ut i skogen med att plocka.
1: Jo, det känns också som att det här är liksom att du skulle behöva typ någon slags sån här undervisning eller någon kurs liksom,
0: ja.
1: Hur man skog
0: och typ kanske hur hantera
1: hur man bär
0: obekvämligheter i livet.

0: Efter Taylor Swift och Travis Kelce gifte sig förra veckan så kan man nu köpa sopor från deras bröllopsdag för $25 styck.
1: Vänta, va? Alltså, skräp.
0: Det finns alltså en konstnär som är baserad i New York, som heter Justin Jignac, och han har då från den här bröllopsdagen har han gått runt Madison Square Garden och plockat skräp. Och vissa av de här skräperna har att göra med bröllopet, andra har inte. Det var liksom något var sådär, vet du, tuggummi.
1: Nej.
0: Något gammalt tåg, sånt här tunnelbanekort, alltså helt random grejer. Men också några av dem, väldigt få av dem, relaterade till själva bröllopet. Sen har han har tagit det här skräpet och lagt dem i tre olika glaskuber, eller det är plexiglas. Den minsta kuben som är kanske, vad kan den vara? Alltså 3x3 centimeter, alltså så. Den kostar $25. Den största, den är ganska stor, den är kanske, vet du, 30x30.
1: Ja, precis.
0: Och den kostar uppemot 5, eller var det runt emot 100? Det var tre olika, 25, 50 och $100 tror jag det var, i storlekar.
1: Alltså, jag ändå kan vara ett stort fan av artister, kändisar, vissa så här, om man har en artist man verkligen gillar.
0: Ja.
1: Men att köpa deras skräp, som kanske är deras skräp.
0: Ja, som kanske är det. Alltså, de var utanför arenan där de gifte sig den dagen.
1: Nej, men
0: det skräpet.
1: Snälla. Det här...
0: Jag vet inte.
1: Alltså, det här tycker jag är ett bra exempel på hur dålig ekonomin är just nu i världen.
0: Ja.
1: Att vi går till det här. Att plocka skräp och sälja skräp.
0: Samtidigt är det ju det som konst ska göra. Det ska ju väcka känslor.
1: Det är sant.
0: Och skulle det ha varit, vet du, en fimp eller någonting från utanför en kyrka där typ Elvis Presley gifte sig. Ja. Så då skulle ju den här fimpen säljas idag, vet du.
1: Jo.
0: För hur många miljoner som helst.
1: Det är sant.
0: Så
1: är
0: kanske sant. Nu att de här kuberna, att vi tittar på dem och är sådär, come on.
1: Jo.
0: Men
1: om 20, 30, 40, 50 år.
0: Ja, alltså, och sen 20 år efter Taylor Swift död, vilket ju inte är någon förhoppningsvis i närtid, men nej. Vet du?
1: Jo, okej. Okay. Jag tycker ju, var det en konstnär som har gjort det här?
0: Ja, det är en konstnär som,
1: okay. Men då kan jag ändå lite mer sådär att han har haft någon sorts konstnärlig tanke bakom det.
0: Mm.
1: Och att det inte bara är, vet du, Matti Mäkalärna som har varit såhär, nu ska vi tjäna lite pengar, nu går vi och plockar skräp.
0: Ja.
1: Sen också förvånad över hur pass billiga de ändå var.
0: Ja.
1: Jag tänkte att de skulle ändå ha varit dyrare.
0: Kanske i och med priser då, så kan jag ju säga att alla sålde slut inom 24 timmar. Alla de här skräpkuberna, det går inte att få tag på dem just nu. De är alla slutsålda.
1: Jag skulle så vilja vara en fluga på väggen i konversationen när någon kommer hem till sin sambo och säger, hej, vet du vad jag köpt idag?
0: Ja, och så, ja, nej, älskling, vad har du köpt? Berätta. Och så är det så.
1: Skräp.
0: Jaha, okay.
1: Jag tänker ställa det här på vardagsrumsbordet.
0: Bra idé, tack.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: I fredags uppträdde vår one and only Mr. Worldwide i Hyde Park.
2: Oj.
1: Sådan fest det har varit.
2: Och de slår rekord, va?
1: Ja.
2: För det var ju tanken då att de skulle slå ett nytt världsrekord som inte har mätts förut, och det är mängden ballcaps på samma ställe.
1: Det var just det. Alltså, för de som har missat det här, vilket jag tror att det är svårt att missa, men ja, ifall någon har missat så ska vi recapa lite. Alltså när Pitbull då, Mr. Worldwide, är det 308 eller vad han brukar säga, så då, när han uppträder så brukar det vara ganska vanligt att man ska klä ut sig. Det är lite som en oskriven regel på något vis till Mr. Worldwide himself. Ja. Man ska ha ballcap, alltså sån här flintperuk på sig, solglasögon, och så ska man ha kostymen och lite mustasch. Så att det brukar vara en vanlig syn. Men jag vet inte om det var liksom Pitbull själv eller någon av hans, vet du, marketing manager. Ja. Som har varit sådär. Men hej, nu måste vi faktiskt säga att Hyde Park, det är ganska stort gig. Mm-hmm. Vi måste se hur många är det som vi kan få det här att funka med. Så de bjöd in Guinness World Record. De har varit på plats. Och det fanns ju lite regler.
2: Ja.
1: Så man kunde inte bara gå dit i boltcapen.
2: Nej.
1: Och då var det då att under en hel minut så behövde den här vara på, den här flintperuken. Och då skulle den vara ordentligt fastsatt i pannan.
2: Jo.
1: Och sådär. Och så, då var det en startsignal och en slutsignal i början och slutet på minuten. Och då var man med. Och såg du hur många det var som var med och slog det här?
2: Nej, jag har inte sett
1: så. Har du en gissning, en uppskattning?
2: Oj. Nej, men det här är svårt. En miljon?
1: Alltså i slutet, sist och slutningen så var det 22 141 personer som var med och slog det här världsrekordet. Under den här minuten så har det alltså varit över 22 000 personer som var utklädda till
2: det är ju
1: artisten själv.
2: Galet.
1: Alltså det är
3: galet.
1: Så sa han.
2: Ja. Alltså jag älskar konceptet av att klä ut sig. Överlag. Och det är ju så roligt att det här har blivit en grej också.
1: Har du någon gång varit en pitbull?
2: Jag har faktiskt aldrig varit en pitbull. Jag har inte haft äran att gå på hans konsert. Och jag har varit på, det här är så sorgligt, jag blir så ledsen varje år, för jag får så vilja gå på Halloweenfesta varje år, men jag blir aldrig bjuden på någonting.
1: Nej, men
2: det här är så sorgligt, för jag har haft så många bra utklädda där i mitt huvud.
1: Ja.
2: Men sen skulle jag kunna ordna förstås själv också.
1: Jag tänkte säga, då är det du som hostar fest i år.
2: Ja,
1: absolut.
2: Absolut. Då blir det pitbull.
1: Då blir det pitbull.
2: Då ska jag slå det här rekordet.
1: Vet du vad han sa sen när de också när han sa sen när de hade slagit det också?
4: Congratulations. Yeah! You are officially amazing.
5: We did it, Baldi.
2: We did it, Baldi.

0: Nelly, det har inte hänt igen, men någonting nytt har hänt.
1: Nej, vad nu?
0: Nu är det så att det har hittats flera fruktansvärda saker i badvattnet i Sverige.
1: Alltså nu får vi sluta med de här äckliga grejerna i vattnet. Alltså det är gäddan som bits.
0: Och så det är gäddan som bits.
1: Och så har vi hört på land finns nu den här helveteslarven. Och nu finns det nog mer äcken.
0: Det är det här jag sitter och säger. Naturen är fruktansvärd.
1: Vi föredrar klorbassäng och aircondition.
0: Ja. Ja, nej, men alltså jo, vi har ju pratat lite om fruktansvärda gäddattacker ja. I Sverige, och när vi säger gäddattacker så pratar vi alltså om typ 3 fall.
1: Ja, alltså jo. Det har ju verkligen inte varit så att liksom en hel simskola blivit attackerad av någon dundergädda, utan det är sådär enstaka personer.
0: Aha, vilket då tydligen händer varje år. 5-10 lär ska bli bitna varje år i Sverige. Så det är ju liksom, det är vanligt. Men det här, det tycker jag har inte hört om det förra året. Nej. Så jag är ändå helt, jag har en ny rädsla för gäddor. Men nu har man alltså hittat vattenparasiter. Och osynliga vattenparasiter. Men, alltså
1: är det här bara i Sverige?
0: Jag har inte läst om att det ska finnas i Finland, men nej. Finns det i Sverige så...
1: Men de simmar i samma vatten som...
0: Det är ju just det. Dock ska de här vara vanliga i sötvatten och bräktvatten.
1: Okej, okay, och vad är det här för nu för äckel?
0: Som... Det här är då vattenparasiter som borrar sig in i huden. Nej. Och det ska klia något fruktansvärt.
1: Vet du vad? Kan äckliga grejer sluta borra sig in i huden?
0: Ja!
1: Det var samma med den här larven.
0: De har ingenting där att göra.
1: Nej, verkligen inte. Vad ska du dit? Speciellt samma med den här helveteslarven. Den ska också dit. Den släpper hår och så borrar den sig in sig i huden.
0: Ja.
1: Och nu är det någon parasiter. In i huden.
0: Ja. Det är så fruktansvärt och läbbigt. Så vi kommer ju aldrig få simma i sommar.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har ett erkännande i så fall. Jag var ju och badda igår.
0: Du var och badda igår.
1: Så jag får väl infektion här snart. Jag har lagt en timer. Den håller på att räkna ner. Att
0: precis.
1: Jag har 15 minuter kvar. Sen då, så får jag klåda.
0: Då får du klåda.
1: Är det man får av de här parasiterna?
0: Ja, så här. Den ska inte vara farlig. Den är inte hälsofarlig. Men att, vet du, att hela du kliar, och det, jag såg ett citat på SVT, då var det ett barn då som hade, det var en som berättade att hennes barn hade fått det, och den här ena barnen var så att nej, jag vill dö. Så hemskt. Så vi snackar fruktansvärd klåda.
1: Hur gammalt var det här barnet?
0: Hon var inte jättegammal, inte.
1: Men okej, okay. Vem har lärt en 5-åring? Eller vet du inte hur gammal var, men vem har lärt henne?
0: Men vet du vad, när jag var typ 10 och hade magsjuka, så då sa jag det också.
1: Nu dör jag.
0: Eller nu dör jag. Vill jag. Nej, det här räcker. Take me now, för att det här, jag fixar inte här.
1: Alltså.

0: Det skrivs i svenska medier om en äcklig larv, eller två äckliga larver. Helveteslarven.
1: Ja,
0: den heter alltså helveteslarven.
1: Ja.
0: Vi sitter inte bara och svär sådär annars.
1: Nej.
0: Viktig poäng. Men sen också finns det... Nej, det var en parasit.
1: Parasit, ja, parasit
0: det,
1: var det.
0: I vattnet. I badvattnet också. Och så attackeras de av gäddor. Simma inte i Sverige.
1: Nej, men så känns det ju. Som att nu går det inte att bada i sommartid i Sverige. För att nej. Nu är det bara en massa äckel.
0: Nej.
1: Där.
0: Och det är inte att äckle inte skulle finnas i Finland. Men vi skriver inte om det här. Så då tänker jag att det inte finns. För att finskt vatten är säkert bättre.
1: Men jag måste fråga lite grann om den här parasiten nu.
0: Mm.
1: Var kommer den ifrån? Eller har den inte funnits förut? Eller vad är det här för ny grej?
0: Ja, det här är alltså... Vi ska se... borra sig in i huden, som vi sa, fruktansvärt hemskt.
1: Det är nice, fräscht.
0: Jättefräscht.
1: Känns skönt, ja.
0: Sen, den kommer alltså, den har någonting att göra med fåglar.
1: Alltså det är säkert sådana här fågelparasiter.
0: Exakt, att sjöfåglar ökar risken för att de här parasiterna ska komma i badvattnet.
1: Jag tänker bara på alla ställen. När jag var ute och gick här då i helgen i Helsingfors.
0: Mm.
1: Och jag tänker bara på hur mycket gäss man ser överallt. Gäss,
0: ja.
1: Och måsar är det precis överallt. Det är svårt att gå på vissa ställen för att det är så mycket måsbajs eller så här gåsbajs, ja. Överallt. Är det de nu som vet du när de har redan tagit över? Är det de nu som går och sprider de här parasiterna som borrar sig in i vår hud?
0: Jag vet inte, räknas de sjöfåglar? Fiskmåsarna gör ju det förstås.
1: Vad dum jag känner mig nu, det kanske de inte gör.
0: Jag vet inte om de räknas som sjöfåglar. Om någon vet om kanadagässen räknas som sjöfåglar, hör av er. Alltså, det här är så bra. Jag tycker vi har gjort det här med VM och nu försöker vi också diskutera biologi.
1: Ja.
0: Och det
1: är svajigt.
0: Det är svajigt.
1: Men oavsett så känns det ju vidrigt. Jag vet inte varför det som känns så vidrigt, men fågelparasit, det är någonting som bara inte riktigt klingar bra i mina öron.
0: Man tänker ju på fågelinfluensan som gick här för
1: det kanske
0: några år
1: sedan. Det kanske är det.
0: Det är lite trauma från det.
1: Men för skulle någon säga vet du sådär råtta eller någonting, så skulle man ju inte tänka, så då kanske man tänker på rabies,
0: ja.
1: Parasit eller någonting.
0: Pesten.
1: Ja, alltså liksom, pesten har kommit till Sverige, svenska vatten. Men om det är en fågelparasit, jag vet inte. Jag vet inte varför det inte känns bra, men det känns inte nice.
0: Det känns inte bra. Det är väl kanske för att man ända sedan liten har man fått höra att fåglar är smutsiga och farliga. Rör inte dem. Man har fullständig panik om man skulle missa nudda fågelbajs.
1: Faktiskt. Ja. Men, alltså, ja, men det ligger någonting i det.
0: Mm.
1: Jag vill ju inte nudda någons bajs.
0: Nej.
1: Men speciellt inte fågelbajs.

0: Fast jag snart är 29 år gammal så verkar det som att jag fortfarande lär mig saker som man bör kunna som vuxen.
1: Mm.
0: Och det är ju som så att vår kära kollega Belén jobbar så bra med en serie här på Svenska Yle. Välkommen till vuxenlivet brukar hon säga. Så jag tror väl att det är det den heter också. Och där får man lära sig typ hur man betalar elräkningar, kreditkort.
1: Så bra.
0: Vet du, alla sådana grejer som man kanske borde lära sig i skolan men som man inte riktigt får. Och sen kommer man ut i vuxenlivet och inser, oj, ska jag kunna det här?
1: Ja.
0: Ja, det är mycket där. Och nu har hon lärt mig någonting alltså.
1: Vad har du fått lära dig?
0: No, så här, jag borde ju ha lärt mig det här, vet du, när jag var 16 eftersom jag flyttade hemifrån redan då. Och jobba tidigt och sådär. Men det som hon pratade om den här gången är att man måste ha 6 dagar semesterdagar för att få ut en vecka ledigt.
1: Okay.
0: Och jag skulle säga, jag hade väl hört om det här tidigare. För att, så här, men inte förrän jag började jobba på Yle.
1: Nä.
0: För jag har ju i huvudsak jobbat i Schweiz och i Sverige. Aningen på Åland, men det har liksom aldrig varit en snack om något, vet du, betalt semester när jag jobbar på Åland. Och då så har det inte liksom, det gäller ju inte där, det här som gäller här i Finland. Utan det var nu då i våras när man skulle börja planera in sina semestrar. Och så fick jag reda på att men du måste sätta måndag till lördag. Så alla dina semesterdagar far nu till en vecka hit. Och jag sa, varför ska jag sätta på lördagen?
1: Ja.
0: Och jag vet att lördagen är en vardag. Eller liksom sådär. Officiellt så är det ju inte en helgdag.
1: Nej, precis.
0: Men still.
1: Ja.
0: Och det var det som också Belén har pratat om i den här serien. Varför är det så här?
1: Det är jättekonstigt, för det är så här. Kan inte man bara inte lägga den och säga att man jobbar då på lördag?
0: Ja. Ja, men alltså, ja, precis. För att jag menar, är det så att du jobbar måndag till torsdag så ligger du fortfarande 4 dagar.
1: Ja.
0: Och så jobbar du fredagen. Men sen om du liksom ska vara ledig då lördagen också så måste du lägga 6 dagar. Och jag kan inte förstå att jag är liksom i den åldern jag är och det här är nu nytt för mig.
1: Jo.
0: Helt plötsligt så kände jag mig snuvad på semesterdagar. Inte för att jag har så mycket semester.
1: Nej.
0: Kommer ha så mycket i år heller. Att sen förklara det här för mina vänner som bor i Schweiz och de är så här, nej men det kan inte vara på riktigt.
1: Ja.
0: Va? Vad snackar du? Nej, men det här det är inte sant. Och hur ska jag förklara varför det finns?
1: Nej. Man ska inte fundera för mycket på varför, för då blir man ledsen. Alltså, men så är det ju med allt. Alltså, hjälp. Nej.
0: Jag vet inte, kan vi liksom kanske... eller jag ska inte säga någonting om vi... Jag ska inte säga, kan vi göra si eller så? Men Belén säger i den här videon att i Sverige så finns inte här. Och så tittar hon lite snett sådär. Med en liten antydan åt... Skulle man kanske kunna följa det spåret,
1: ja,
0: eventuellt.
1: De är ju faktiskt bra på en del saker, svenskarna.
0: Ja, jag vet inte. Kanske det var dumt av mig att lära mig det här så här sent.
1: Det kanske skulle ha varit bra, eller dumt att lära dig överhuvudtaget. För om vi inte skulle veta om det skulle du inte störa dig på det heller.
0: Nej, jag skulle bara bli fundersam. Vart har mina semesterdagar vägen?
1: Var är de? Ja. Tänkte att du ska ta en extra vecka. Så bara, nej.

0: Vi frågar dig där ute om det är någonting som du har lärt dig i vuxen ålder som du tycker att du borde ha lärt dig tidigare. Mm. För jag har ju nämligen lärt mig sen jag flyttade hit till fasta Finland i januari det här året att här måste man ta 6 dagar semesterdagar för att få en vecka ledigt. Mm. Vilket jag inte har varit van vid tidigare. Och Pia skriver in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Lärde mig bara för 2 år sedan att måsar med brunt huvud och de vita måsarna är 2 olika arter. Mm. Trodde hittills att de med bruna huvud är hanar och de vita är honor. Med vänlig hälsning, en klasslärare som läst all biologi man kunnat läsa. Jätteroligt.
1: Det är så kul. Och ja, men det är också det när man studerar någonting så man läser ganska nischat ofta. Ja. Så att sen den här vet du med mer basic saken så de ramlar lite bort. Mm. Jag var också så förvirrad. Jag bodde i Vanda för någon sommar sen. Mm. Och i Vanda finns det en ankpark. Det här är det gulligaste. men i den här ankparken finns det alltså massa ankor. Mm. Och jag var så förvirrad för att på våren när jag flyttade dit då, så var det ju då det var bruna, eller det väl ändar egentligen.
0: Ja.
1: Det var bruna honor och sen de med grönt huvud.
0: Ja, det är hannar.
1: Hannar. Men sen försvann alla hannar.
0: Ja.
1: Och jag var så, var är de? Vad har hänt? Vart får de? Men då är det nämligen så att de tappar sin färg sen. Senare under sommaren.
0: Vad säger du? Är de inte gröna året
1: om? Nej, då blir de bruna också.
0: Är det här på riktigt nu? Eller?
1: Jo. För annars försvann ju alla.
0: Nej, men vad säger du?
1: Är
0: de bara gröna sommartid då?
1: Ja, eller i början av sommaren.
0: Blir änder bruna? Blev liksom,
1: jo, för de försvann. Och så googlade jag det och var sådär, vart har de försvunnit? Och så bara, nej, de ändrar färg. Och så var jag såhär, aha.
0: Jaha.
1: Så de var nog där ännu, men de så annorlunda.
0: Nej, men gud. Alltså undercover ducks.
1: Ja,
0: alltså
1: faktiskt. Nej, det här var så. Men på tal om saker också som man lär sig i vuxen ålder. Mm. Någonting jag var jätterädd för väldigt länge var att tillaga fisk.
0: Varför det?
1: För att jag visste inte hur jag skulle göra. Det kändes jätteskrämmande att tillaga fisk. Och det var så synd, för jag tycker jättemycket om fisk. Och nu har jag tog modet till mig och började lära mig och lärde mig hur jag skulle tillaga fisk.
0: När då?
1: Typ förra året.
0: Och du är hur gammal?
1: 23. Mm.
0: Mm. Men vet du vad?
1: Jag läser inte någon extra huslig ekonomi.
0: Nej.
1: I högstadiet, så det var det.
0: Jag menar,
1: alltså, jag missar hur man fixar fisken.
0: Jag tycker ändå att det är bättre sent än aldrig.
1: Jo.
0: Och du tog dig an en utmaning.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja.
1: Så gör det ni också.
0: Ja.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vi sitter och pratar om saker som man lär sig i vuxen ålder som man borde ha lärt sig tidigare. Och det finns ju så mycket sån här. Jag var bara här i... Vi pratade ju faktiskt förra veckan om att det är så förnedrande att vara ny på gymmet. Eller börja gymma och kämpa med gymmaskiner. Och samma sak är det med tvättmaskiner. Alltså, jag skulle använda tvättstugan här första gången förra veckan i lägenheten jag bor i. Och... det var så förvirrande. Och jag har ju använt en tvättmaskin förr. Jag vet hur en tvättmaskin fungerar.
1: Ja, du bor ju i liksom i
0: jag
1: lägenhet.
0: Jag bor i lägenhet. Ja, jag har haft flera olika tvättmaskiner. Ja. Vet du, så här. Jag är ingen newbie. Men ändå är det så pinsamt när man ska gå fram till den och börja fundera. Att okej, nej, men för alla kan ju funka lite olika. Och så där. Men det här var ju också den tvättstuga. Och så det fanns ju instruktioner också på väggen. Men det som inte står, och det här har jag aldrig sett någon gång förr, var att det var ett skiltfack för flytande tvättmedel.
1: Och så det har du lärt dig nu?
0: Det har jag lärt mig nu att det kan finnas. För då är jag ju sådär jätte... För jag är ju van med att sätta in tvättmedlet i det facket med symbolen med två streck på. Och sen var jag sådär, okej, men nej, nu ska det... nej, det var så hemskt. Och sen
1: nu
0: så
1: är det tre fack här, vad gör jag med det
0: tredje? Vad gör jag med tre? Vad är det här? Och ska jag bara lämna det här nummer två facket tomt? Då va? Nej, usch, vad hemskt.
1: Sa du då, what the fuck?
0: Ja.
1: Fick jag in den där också.
0: Skoj.
1: Snälla, fortsätt.
0: Nej, det är bra. Ja. Alla behöver lite pappahumor,
1: ja,
0: känner jag.
1: Emellertid.
0: Jo. Jag skulle komma någonstans med det.
1: Ja, förlåt. Ja, men, alltså, men det är ju om du inte är van vid att det ska vara trefack i de här tvättmaskinerna.
0: Då blir det ju förvirrande.
1: Och speciellt när det är en ny tvättmaskin. För det kanske fortfarande är samma antal fack som hemma.
0: Jo.
1: Men det kan vara en helt annan tvättmaskin och du är sådär, okej. Vänta, hur beter jag mig ens?
0: Jo. Och det finns ju så... Varför är inte heller programmen på maskinerna universella? Varför är det olika på olika märken?
1: Ja, nu är det... Jag har på min... Där jag bor, så jag kan inte välja spinningar eller så här, som det snurrar.
0: Nej,
1: det antalet.
0: Precis.
1: Och det är typ sådär bomull varmt, bomull jättevarmt eller svalt. Och så där, nu är väl...
0: Står det någon temperatur då?
1: På tvättmaskinen kan det stå temperatur. Sen så finns, och sen torktumlaren har ju massa olika inställningar också. Ja. För då är det ju skåptort och så finns det jättetort.
0: För att
1: sen finns
0: det ännu mer förvirrande.
1: Sen finns det jättetort plus och så finns det jättetort plus kort. Och då så blir det ännu varmare, då bränner jag sönder, vet du.
0: Men snälla. Och sen blir det ju också det här att man väljer något program och sen bara håller man sig till det. Fast det kanske inte är det bästa egentligen för ens kläder.
1: Det är också helt otroligt när man tänker på det så här, man lägger det i perspektiv, hur simpel hjärnan är, alltså vi människor är. Att man inte ens, så här, vet du, man byter tvättmaskin och så är man så...
0: Va?
1: Det var samma som när man åkte hem till polar när man var liten och man skulle ta en dusch där.
0: Nej,
1: och man
0: är så där, hur får man på vattnet? Ja, bara en vanlig fråga.
1: Eller varje gång man kommer till ett hotell, vänta, vilken är det nu?
0: Ja, nej, och så finns det så många ord. Oj, vilka fruktansvärda illandsproblem vi har.
1: Alltså, det här var Irlands nytt med Alva och Nelly.

0: Haaland i rubrikerna igen.
1: Han är tillbaka i Norge.
0: Ja, det är han.
1: Han har
0: inte bara blivit årets stilikon heller i och med sina dyra väskor som han har. Han har också skaffat nya accessoarer.
1: Jajamän.
0: När norska landslaget då steg av, eller det här VM-laget steg av planen, så hade Haaland med sin stor ny väska. Mm. By the way, sådär. Tagen direkt från catwalken, alltså ny. Från märket Bolce Babana.
1: Jag såg den här väskan och den tog nästan mera fokus än det andra han hade i handen, vilket är galet.
0: Ja, för i andra handen så hade han en uppstoppad tvättbjörn som höll i en whiskyflaska.
1: Alltså, det är så ikoniskt. Ja. Alltså, jag älskar det. Och jag älskar att han lyckas överraska hela tiden.
0: Mm. Han hade ju, vet du, säkerligen knappast någonting i den här väskan. Och den där tvättbjörnen skulle ju kunna ha fått plats i väskan. Men det känns som att det är någon slags så här, han vet ju om att det kommer skrivas rubriker.
1: Jo.
0: När en två meter lång blond man stiger av med en tvättbjörn i ena handen.
1: Så, jag känner att jag behöver verkligen bli bättre på mitt souvenirgame.
0: Mm.
1: Tråkiga kylskåpsmagneter och vykort.
0: Ja, du kanske får höja budgeten lite också.
1: Uppstoppade djur.
0: Jo, jag vet inte om du har varit lika mycket detektiv som andra fans har. Men folk har ju alltså tagit reda på varifrån den här kommer.
1: Ja, okej.
0: Och det här var så för att några veckor sedan så har Haaland laddat upp en Snapchat-video där han är i någon butik i USA som säljer just uppstoppade djur.
1: Okej, okay, ja.
0: $750 han betalar för en uppstoppad
1: tvättbjörn. Men snälla! Okej, okay, det kostar mer än kylskåpsmagneten jag brukar köpa.
0: Du får köpa, vet du, liksom 120 stycken kylskåpsmagneter för att överhuvudtaget komma upp i samma värde som den här tvättbjörnen.
1: Så alltså, det är galet. Men så, ja, ska han ha den där? Vad tror du Haalands flickvän tycker om det här sen han kom hem med den här och lägger den på köksbordet?
0: Hon har ju då varit hemma med deras gemensamma son, tror jag det.
1: Nej.
0: Och så kommer han hem med den här tvättbjörnen.
1: Men snälla, inte nog då att han har varit borta hur länge som helst. Han släpar hem en tvättbjörn. Alltså, kom igen.

0: Finland släpar alltså hem en tvättbjörn från USA.
1: Ja.
0: Jättebra, eller inte så bra kanske. Jag vet, jag tror jag som flickvän skulle ha varit något irriterad, om vi säger som så, om min sambo skulle släpa hem en tvättbjörn.
1: Alltså förhoppningsvis har han ju då ringt sin flickvän när han har köpt den här och berättat det till henne, att hon inte själv får se det i nyhetsmedierna. Nej. Först och vara sådär... Åh, herregud.
0: Ja. Och så ringde var det så här: "Hej, men det, alltså det här var ett kap." Ja. Det här var på rea.
1: Alltså jag tänkte på den här tomma platsen som vi har i bokhyllan. Alltså, skulle den inte vara helt perfekt där?
0: Men på tal om Håland, så han verkar inte kolla jättemycket film och tv-serier.
1: Nähä? Har han gått och sagt någonting?
0: Nej, det är väl det att han inte har sagt någonting.
1: Nä.
0: Jag såg ett klipp från en stor talkshow igår där Tom Holland var med.
1: Ja.
0: Och Tom Holland berättade att han blev, som resten av världen, väldigt starstruck av Holland. Och tyckte, ja, det här är ju en härlig kille. Så Tom Holland har alltså DM'a Holland, eller Holland,
1: ja,
0: och sagt att: "Hej, du verkar som en så härlig, kan inte vi hänga? Ska vi gå ut och käka någonting?" Och Holland har inte svarat. Ingenting.
1: Alltså, och medan man själv ska vara så här: jo,
0: absolut.
1: Ta alla mina pengar, jag flyger till dig just precis nu. Och Holland var ju så.
0: Han har inte svarat.
1: Oh my god.
0: Alltså det här är så roligt. Och
1: men det är helt otroligt också.
0: Tom Holland var så ledsen.
1: Ja, givetvis.
0: Och kämde, sa han. Alltså, men han sa också att det är bra att skådespelare behöver bli lite ödmjuka,
1: ja,
0: ibland också. Och inse att, okej. Okay,
1: Det var fel person som DM honom. För det känns, för ja, man har ju sett den här bilden på Zlatan och Håland.
0: Ja.
1: Så jag menar, om Zlatan skulle DM Håland så skulle han göra sådär: "Yes, bror."
0: Ja.
1: Absolut,
0: ja, ja, ja.
1: Alla dagar i
0: veckan. Men Tom Holland,
1: inte riktigt lika imponerande. Jättegulligt också att erkänna då att man har, att han liksom, Tom Holland då, har DM att någon och inte fått svar. För i vanliga fall så brukar det vara tvärtom, att det är fansen som,
0: ja,
1: DM'ar Tom Holland och säger såhär, ja,
0: nej.
1: Men att han liksom är så pass, som du säger, ödmjuk och faktiskt, ja, tar fram det.
0: Jo, han sa nog det att: "Jag hade inte tänkt att jag skulle prata om det här i live-tv, men nåja."
1: Kanske att Holland inte ens har sett där DM, för jag kan tänka mig att hela hans DMs är sprängd fylld.
0: Det
1: nu
0: kan jag tänka mig.
1: Och att om han nu vet han i alla fall att, ja, vad mycket det blir svårt med Holland och Håland.
0: Ja, det är jättesvårt.
1: De är samma person helt plötsligt.
0: Ja.
1: Men att du kanske, han vet om då att Holland har DM Håland.
0: Ja.
1: Så kanske han får gå dit och, vet du, ta någon kaffe.
0: Ja, snälla. Alltså, nej, men nu har han ju åkt hem till Sverige. Nej, Norge. Oj, förlåt.
1: Ute på tunn is.
0: Ja.

0: ska du få höra.
1: Ja, jag sitter och håller i mig här nu.
0: Håll i dig hårt. AI fick leva i en egen värld och det gick sådär.
1: Alltså, man har sett så många experiment när man har låtit AI göra saker. Alltså bara sådär, okontrollerat, gör det här nu. Och sen så är det sådär, vänta, det här var inte så bra.
0: Det här är så roligt, alltså, jag älskar det här.
1: Vad är det som har hänt den här gången?
0: Det är
1: gången?
0: Alltså ett nytt experiment. Okay. Mm. Där forskare lät AI-modeller leva i en virtuell stad i 2 veckor utan mänsklig inverkan. Mm. Och nu ska vi få höra. Man har gjort det här med, vi ska se nu, 1, 2, 3, 4 olika AI-modeller.
1: Ja.
0: Och jämfört då resultatet.
1: Ja.
0: Om vi börjar med Claude. Den var mest stabil.
1: Ja.
0: Mm. Här så införde invånarna demokrati. Och inga brott begicks.
1: Nej, oj.
0: Det var ganska bra jobbat. Ja. Mm. Grock begick 200 brott. Polisstationen brändes ner.
1: Ja, just det.
0: Och staden och invånarna gick under efter 4 dagar.
1: Det är väl också Grock som inte så länge sedan alltså, behövde införa. Så här, men nu får man inte generera nakenbilder på barn längre.
0: Och det var sådär. Snälla.
1: Det borde den aldrig ha varit. Liksom, det borde den aldrig ha gjort.
0: Det är, också så här, det är ju inte så, men det låter ju som att okej, nu får man inte. I början var vi så här,
1: ja. Okej då. Okej, så allt bara brann upp.
0: Allt brann upp.
1: Ja.
0: ChatGPT var väldigt passiv.
1: Jaha.
0: Inga brott begicks, men ingenting blev gjort. Och alla dog efter en vecka.
1: Va? Det låter som att någon har typ spelat, vet du, så här, Zoo Tycoon. Kommer du ihåg när man spelade det?
0: Nej.
1: Det var liksom när man byggde ett zoo.
0: Ja.
1: Och så kunde man ha dinosaurier och man kunde ha hajar och grejer. Det är lite som The Sims fast det är en zoopark.
0: Okej, okej.
1: Och sen så kunde man liksom sätta in folk i de här lejonburarna typ. Och så tog man bort dörren och så sa man, lycka till. Det låter som lite liknande.
0: Nej, men alltså, det är så roligt att de dog av passivitet.
1: Ja, precis. Oh, herregud.
0: Och sen slutligen Gemini, över 600 brott.
1: Ja.
0: Men invånarna överlevde i 2 veckor.
1: Okej.
0: Okay. Så. Men slutsatsen då var det att det är svårt att förutse hur AI-agenter agerar över tid.
1: Är det så?
0: Ja. Är det så?
1: Det hade jag ingen aning om.
0: Men det som var intressant, det var på SVT jag såg den här nyheten och de funderar ändå på det här då att AI tar ju över fler och fler saker också i arbetsliv och beslut och sådär, så det är spännande. Det verkar ju inte vara helt riktigt som det ska vara.
1: Jag vet inte om det är jag som är knäpp eller liksom om jag är, du vet, om jag är inte tillräckligt kunnig för sakens skull. Mm. Men det känns som att nu kommer vi använda AI till massor och sen så kommer vi inse om något år att så här, oj, vänta, det här blev nu inte så bra just av den här orsaken för att det blir så här.
0: Aj, hoppsan, det här var inte utvecklat riktigt.
1: Nej, det här,
0: oj då. Hoppsan.
1: Nej, men det här var inte bra. Men vad vet jag? Jaha. Ja, så det var lite som att spela The Sims eller Zoo Tycoon där också då.
0: Ja, verkligen.
1: Vi ska inte lita. Vi ska inte rösta på AI som president.
0: Nej, vi håller det ännu att vara människor som är så mycket klokare.

0: Vi pratar just om olika AI-agenter som fick leva i en stad, i en virtuell stad i 2 veckor utan mänsklig inverkan och se hur det gick. Och det hela gick ju åt fanders.
1: Ja.
0: Gick inte jättebra. Förutom då... Nej, det gick inte kanske jättebra för någon egentligen.
1: Vad oväntat.
0: Eller ja, Claude var ju ganska stabil. Mm. Där blev det ju demokrati och inga brott. Så då vet vi det.
1: Mm.
0: Men vi diskuterade lite det här att AI börjar ju användas mer och mer till allt möjligt.
1: Ja.
0: Och någonting som HBL hade idag en artikel om var att det har blivit vanligare med AI-stylade bilder i bostadsannonser.
1: Ja, jo, det, förstå att vet du, man kan liksom, istället för att dra in möbler då,
0: jo,
1: så börjar man använda AI. Det kanske är lite mer,
0: exakt,
1: mindre tidskrävande. Eller vad?
0: Det är ju just ja, det. Det är ju mycket mindre tidskrävande än att börja fylla en hel... Speciellt har du en lägenhet på 7:e våningen.
1: Ja.
0: Så istället för att råda dit massa saker så kan du sätta det vid datorn.
1: Ja.
0: Det är ju en positiv sak med det hela. Men sen så finns det ju en del problem också, eftersom AI förstås är känd för att nu som då göra lite misstag.
1: Ja.
0: Ett exempel som de hade i artikeln var ändå bild där AI hade lagt till ett fönster.
1: Ja, som inte egentligen
0: som
1: finns.
0: Den hade också satt en bokhylla över ett fönster som fanns då.
1: Ja, och det är det sista man vill när man har lägenhetsvisning.
0: Ja.
1: Att sådär, ingen ljusinsläpp.
0: Nej.
1: Här kan man göra det jättemörkt om man vill.
0: Ja. Och också så att, jaha, men var är det här fönstret? Ja, nej, det finns inte.
1: Mm.
0: Det som en av de här experterna tog upp var ju att det är viktigt att man, när man lägger ut de här bilderna, att man har originalbilden med också.
1: Precis.
0: För att inte lura konsumenten förstås. Men det här är ju så störande ändå när man, för jag drömmer ju om att någon gång eventuellt kanske har råd med en bostad.
1: Ja.
0: Det skulle vara jättetrevligt att någon gång kunna köpa någonting. Så för skojs skull så är man ändå i nu som då kollar lite vad det finns. Men hur ser bostadsmarknaden ut och sådär, när man funderar på hur mycket man kommer gå back sen.
1: Ja.
0: Och där har jag ju också märkt förstås att det används mer och mer AI-bilder.
1: Mm.
0: Vilket är lite störande, för man får, även om de kan vara helt okej ibland, så syns det ju ofta att det inte riktigt är på riktigt.
1: Mm.
0: Och då litar jag inte på bilden.
1: Nej.
0: Även om den skulle kunna vara väldigt nära verkligheten. Sen ska det ju finnas då oftast den här originalbilden med också, så att man kan jämföra förstås. Men någonting jag har märkt till exempel är ju att det ibland blir lite svårt med de här måtten. Att ett rum som är ganska litet så ser större ut på AI-bilden när den har lagt in en säng som kanske då inte riktigt ryms egentligen med så mycket extra rum och sådär.
1: Nej, precis. Utan sängen kanske ser ut att vara, vet du, en 140-säng.
0: Ja.
1: Men sen så är det sådär, nej, men det här får du bara rum en 90-säng.
0: Ja.
1: Och jag förstår ju att man absolut måste anmärka liksom att så här, men det här är AI. Men jag tror att det ändå är enkelt att bli lite förd bakom ljuset. För som du säger, man drömmer om att skaffa en ny bostad eller ett eget hem, och så är man så här, oj så fint det här skulle kunna vara, och så är det inte så sen i alla fall.
0: Nej. Det man också kan göra som kom upp här var att man kan ju använda det för att lite renovera också.
1: Ja.
0: Sådär. Då får man inte göra det så att det är en renovation som inte skulle kunna göras på riktigt.
1: Mm.
0: Att det måste ändå vara tillräckligt nära. Men ändå, om jag ser en bild så vill jag ju se hur det ser ut just nu.
1: Ja.
0: Inte att jag måste lägga in massa pengar sen på att byta hela golvet.
1: Nej.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Alltså, jag måste berätta en sak, Nelly.
1: Åh, spill the beans. Det låter som att du har gossip på
0: det. Det här var det. Okej, det här är lika torrt som bara sommartorkar nyheter i så fall. Det var inte så helt gossip. Men jag stod och gjorde middag igår åt mig. Stod och kocka lite korvsås blev det.
1: Åh, vad gott!
0: Det var så gott, det var så gott.
1: Gott.
0: Men finns det något värre när man står och kockar och maten inte blir bra?
1: Jo, gud.
0: Det är så hemskt. Igår blev det faktiskt jättegott, men jag hann första avsmakningen jag gjorde av min korvsås, så hann jag bli nervös. Och jag var, vet du, jag var redo att sätta mig ner och börja gråta.
1: Nej men vänner, och det var ju så här att igår så pratade vi om hur du och Alva har varit lite rädd att laga fisk genom tiden, för du har inte riktigt vetat hur man ska göra. Och så när vi gick härifrån från redaktionen igår, när vi såg hem, så frågade jag då Alva, vad ska du laga? Och då så sa hon att nej men det blir kanske korv, så där, att inte blir det nog fisk idag heller.
0: Nej.
1: Och nu blev inte ens korv bra.
0: Det blev bra till slut och det var väldigt tur. För andra gånger, jag vet inte, jag tror att jag är kanske lite bättre på att laga mat än vad jag faktiskt är. Vet du? Så jag börjar freestyla lite för mycket ibland.
1: Ja, jag förstår.
0: Och sedan så blir det sådär.
1: Men det tycker jag är jättebra. Man ska ha samma

0: Och så blir det inte så bra.
1: Och sen så blir det inte alltid jättebra. Och speciellt om man har gjort någon långkok.
0: Ja, långkokta korven.
1: Långkokta korvsåsen. Så det är inte någon korv
0: var. Det är inget tuggmotstånd.
1: Det blir bara en mönja.
0: Ja, åt upp det sen då i alla fall.
1: Det var faktiskt gott och det hjälpte att det hade kommit ut ett nytt avsnitt av en favoritserie.
0: Nå men, då löste det sig i slutändan.
1: Det löste sig.
0: Blir det korv igen då alltså?
1: Det blir korv igen.

0: Alva, har du någon favoritresemål?
1: Favoritresemål?
0: Mm. Det kan vara både lokalt eller liksom nationellt eller internationellt.
1: Japan.
0: Japan?
1: Japan.
0: Har du varit dit någon gång?
1: Nej, jag har aldrig varit dit. Jag skulle så vilja fara. Oh, jag vill äta massa god mat och jag skulle överlag Asien. Det skulle vara så otroligt coolt att se. För det är så annorlunda från här.
0: Det känns förstås också som typ rätt plats för dig. För det känns som att deras liksom spelkultur är ju grym.
1: Jo. Ja. Absolut.
0: Ari då, hans favoritresemål är Rom.
1: Okej.
0: Okay. Så dit har han nu farit 70 gånger.
1: 70 gånger?
0: Alltså, till Rom? Han älskar verkligen Rom.
1: Hur?
0: Jag vet inte ens.
1: Nej. Jag

0: Jag är chockad.
1: Ja, hur
0: vet hinner man? Hur gammal är människan?
1: Men han är pensionerad.
0: Han är pensionerad.
1: Han är själv kanske runt 70-72.
0: Men ändå, då så här, han måste ju ha åkt flera gånger i året.
1: Ja, mer än en gång per år.
0: Okej, okay, precis.
1: Och jag vill ändå våga påstå så här att jag är nog ändå helt okej berest. Inte jätte, men helt okej.
0: Helt okej. Mm.
1: Men jag har nog aldrig besökt en stad 70 gånger. Kanske
0: nej.
1: På sin, vet du, kanske Stockholm. Men
0: jag tror inte helst jag kommer upp till 70 Stockholm. Kommer du upp till 70 gånger Stockholm?
1: Alltså man åkte ju till Stockholm som ålänning, så tror jag. För då åkte man till Stockholm för att shoppa, och då kanske man åkte, vet du, 2 gånger i året.
0: Precis.
1: Och sen så har jag ju bott i Stockholm, och så har jag familj som bor i Stockholm.
0: Mm.
1: Och så vet du, har man, för det fanns ju ingenting på Åland när jag var barn. Utan nej. Då åkte man ju på alla evenemang till Stockholm också.
0: Just det, ja. Jo.
1: Men fortfarande känns Stockholm, jag vet inte, 70 gånger. Alltså det
0: är nog mycket.
1: Det, ja.
0: Då ska vi tänka då att han inte bor väldigt nära. Det tar inte 15 minuter att flyga dit.
1: Nej.
0: Som det gör från Mariehamn till Stockholm.
1: Precis.
0: Det är det sjukaste, by the way, en snabb inflikning där.
1: Mm.
0: Jag är ju inget geografiproffs. Det var mitt minst favoritämne i skolan.
1: Ja.
0: Men jag var så chockad över hur nära Åland är Sverige. Man tänker ju att det ska vara mycket närmare Finland eftersom det hör.
1: Mm.
0: Men nej, nej, nej.
1: Nej, nej, nej, nej. Då är det är lilla turen som man tar ett flaxtag och så är man framme.
0: Alltså, men det är galet. Ja. Men Rom, 70 gånger.
1: Jag vet inte riktigt om 70 gånger. Alltså jag vet inte, det känns inte som att jag, oavsett hur mycket jag har varit i Stockholm och bott och vet du varit där, så känns det inte som att jag kommer upp i det 70 gånger. Jag har inte ens fyllt 30.
0: Nej, nej.
1: Eller jag vet liksom inte vad, också så här, vad finns det för nytt att se?
0: Jag tänker Rom är inte det är ju inte jättestort heller. Det finns ju säkert några saker att göra förstås, vet du. Man kan ju fara till Vatikanstaten och etc, etc.
1: Ja.
0: Men ändå.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag har varit i Rom en gång och jag var föga imponerad. Jag skulle nog inte åka tillbaka om det inte var något särskilt planerat, tror jag inte.
0: Men varför ändra ett fungerande koncept?
1: Nej,
0: alltså, om du är nöjd där, så ja.
1: Med all rätt, absolut.
0: Mm. För sen också, även om man åker till många olika ställen, så om man till exempel alltid kör det här all inclusive, så det ser ju också ofta väldigt likadant ut fast man då är på olika länder.
1: 100%, absolut. Jo.

0: Ari har rest till Rom 70 gånger. Och Rom är ju ett ganska vanligt semesterresmål.
1: Men det är det ju.
0: Jag har också varit dit, var föga imponerad. Skulle nog troligtvis inte åka dit igen om jag inte måste. Men någonting som man kan se är att, folk börjar anpassa sina semesterresmål efter sina hundar. Hundägare kollar alltså i huvudsak på sina resemål var hunden kanske kan vara liksom rätt sådär, var kan de gå löst, kommer det vara 40 grader varmt som det nu är typ i Paris, finns det bra ställen att bo med hund och sådana här saker.
1: Har du rest med din hund?
0: Jag reser hela tiden med min hund.
1: Du reser hela tiden med din hund? Okej, okay, just det. Jag har aldrig rest med någon av mina djur.
0: Nej, vad har ni haft för djur?
1: Vi har haft hundar, men de har varit stora.
0: Ja.
1: Så då blir det knepigt.
0: Det är just det.
1: Sen katt, men nej.
0: Nej, de kanske inte tycker så mycket om att resa.
1: Nej, de är nöjda hemma.
0: Ja. Det som är bra när man har en liten hund är att han får ju ta med honom i handbagage hela tiden, för han är så liten.
1: Nej,
0: har man en stor hund så måste man ju checka in dem och de ska sova, vet du, vad i bur där under.
1: Ja.
0: Och det är det många som inte vill.
1: Mm.
0: 70% av de som deltog i en undersökning sa att de anpassar semestern efter sin hund.
1: Mm-hmm. Ja, men det kan jag ändå tänka mig, för jag undrar, men räknas det anpassa där också? Till exempel, vi som har haft hundar så har ju inte alltid kunnat fara så långt eller länge borta, för då ska du ha någon som sköter hundarna också.
0: Mm, precis.
1: Det blir ju, man behöver ju tänka på det förstås.
0: Jo, det är en jätteutmaning. Speciellt om jag skulle, vet du, hitta en hundvakt till min hund som är en senior, alltså medicinsk hund.
1: Ja.
0: Det är ju 3 mediciner 2 gånger om dagen, och sen är det liksom andra angelägenheter som man behöver ha i åtanke.
1: Ja.
0: Var lätt att hitta någon som vill sitta hundvakt till en sån kille.
1: Nej, men alltså, vi har ju en katt bara, och man tänker ju att katten ska vara änglar. Och det här lovar jag dyrt och heligt också när vi tog vår katt. Nej, jag har haft katt för.
0: Ja.
1: Det är inga problem, man behöver inte göra något. Den här katten har kostat sådana summor, så det finns inte.
0: Är det en raskatt helst?
1: Nej!
0: Det är en bondkatt.
1: Det här är en bondkatt som när vi tog honom, det var en senior. Så han är gammal. Vi har alltid tagit kattungar. Och de klarar sig ganska länge utan att du behöver göra desto mera. Men nej, den här katten har fel på sköldkörteln. Så han måste äta tyroxin 2 gånger om dagen.
0: Ja.
1: Morgon och kväll. Sen har han också dålig njure. Så det är jätte dyrt foder som han måste ha.
0: Förstås.
1: Gärna varierande ändå, för han blir trött på sitt foder. Så att då måste man variera. Så att
0: han,
1: det
0: är
1: blir...
0: kinkig också.
1: Han är kinkig också.
0: Yeah.
1: Oh, ja. Han är också så att han äter inte om inte man sitter bredvid matkoppen och pajar honom.
0: Nej, men gud. Vet du vad? För det första, att hitta en kattvakt till den här katten, om ni ska åka på semester,
1: alltså det är
0: liksom en tur i sig. Men också om ni skulle ta med den här katten på semestern och anpassa semestern efter den här katten. Ni skulle ju ha behövt ha med liksom ett helt incheckat extra bagage.
1: Ja. Absolut.
0: Vad gör man inte för dem?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Vi har pratat en hel del om att jag inte är någon friluftsmänniska.
1: Mm.
0: Och nu har jag hittat bevis nummer 5011 över att i naturen har man faktiskt ingenting att göra.
1: Igår var det gäddor, det var några fågel, så här parasiter.
0: Usch.
1: Och nu...
0: Nu är det bisonoxe.
1: Men de är väl lite söta?
0: Mm. Nu ska jag berätta för dig, Nelly.
1: Jaha. Har de också attackerat någon nu?
0: Ja.
1: No.
0: Nu är det så här att i nationalparken Yellowstone,
1: ja.
0: Här var
1: som är lokaliserad var? Alltså, ligger den alltså i närheten av där du bor?
0: Mm. Här,
1: yes.
0: Här var en herreman ute och gick med sitt barnbarn när en bisonoxe kommer.
1: Mm-hmm.
0: All good so far. Men nej, den här bisonoxen börjar springa efter dem.
1: Ja.
0: Har du sett en bisonoxe?
1: Ja.
0: Jo. Det här är stora, kraftiga djur.
1: Ja.
0: Mm. I alla fall, den här mannen sa till sitt barnbarn att springa åt ena hållet, medan han springer åt ett annat håll för att hålla bisonoxen borta från barnet.
1: Ja.
0: Och bisonoxen springer efter mannen och stångar honom flera meter upp i luften.
1: Nej men gud, hur gick det för honom?
0: Han bröt lårbenshalsen.
1: Nej, nej! Och när de äldre bryter lårbenshalsen också så vet man, nej nu.
0: Nu är det inte bra. Det händer ju ingenting värre, tack och lov.
1: Ja.
0: För den här bison, det sa han också i en intervju, att den här bison också skulle kunna stampa ihjäl honom eller
1: ja.
0: Nej, det här. Oh.
1: Men så är du rädd för kor, undrar jag?
0: Ja, jag vet ju att jag inte kommer bli stångad av en bison också. För jag har inte sett, nej, jag vet att det finns bison också här. Måste jag bara säga så att vi har det om tape.
1: Jo, precis. Att det är helt klart.
0: For the record. Nej, men exakt. Men det finns ju andra djur. Och jag hade en period när jag var väldigt rädd för vargar.
1: Och har du stött på en varg någon gång?
0: Nej.
1: Men vet du, nu är psykologen inom mig här. Jag har alltså i 0 års erfarenhet ja. Av att studera psykologi. Jag studerar psykologi på gymnasiet på sin höjd.
0: Ja, precis.
1: Det låter som att du har lite katastroftankar.
0: Vad menar du? Vad menar
1: ja.
0: Du? Nej, men alltså det här är ju också att säga att du inte har bott i en storstad utan att säga att du inte har bott i en storstad. Att man någon gång har varit rädd för vargar.
1: Ja.
0: För det strövar faktiskt runt en varg i närheten av där vi bodde.
1: Ja.
0: Och vår hund, en stor schäfer ändå, reagerar ibland på att när man var ute och gick så reste en ragg och började morra och var så här, vi går åt andra hållet.
1: Ja.
0: Då gick man åt andra hållet snabbt. Sprang hem.
1: Mm.
0: Så det har ju hänt flera gånger när jag var ute och själv och gick med den här hunden i skogen att man hör någonting prassla och så man säger åh, nej, nej, nej, nej. Jag är för ung för att bli vargmat.
1: Accepterar du ditt öde då och bara sådär, ta mig nu bara. Jag orkar inte, ens kämpa för det.
0: Det värsta är ju det att vänta.
1: Ja.
0: På att vargen kommer.
1: Vet du vad min bästa lösning är? Om du är rädd för vargen,
0: ja.
1: Då skaffar du en bisom också.

0: Alva tog upp här igen att hon inte är en friluftsmänniska. Eller?
1: Nej.
0: Utomhusmänniska ens verkligen som. Det har varit prat om gäddan i vattnet som är äcklig. Mm. Fågelparasiter också i svenska vatten.
1: Ja.
0: Bison också har du nu uppkommit någon orimlig rädsla för.
1: Mm.
0: Vargen, där har du ändå fog. Mm. Den är också, tycker du inte heller om.
1: Mm.
0: Och det som vi har hört i nyheterna om de senaste tiden så är ju den här helveteslarven.
1: Ja.
0: Och den är inte jag heller så imponerad utav, ska jag säga.
1: Det här har ju inte gjort mina rädslor bättre överhuvudtaget.
0: Nej. Alltså, det är alltså någon slags hårig larv vars hår kan flyga iväg i vinden. Och så, vad är det för evolution? Alltså,
1: ja.
0: Alltså, vet du?
1: Det känns som så här, vet du, frön som flyger iväg när de ska fortplanta sig.
0: Ja, men den men det ska bara irritera.
1: Så den bara irriterar, för vad fick man hudutslag och saker?
0: Ja,
1: mm.
0: Men då är det en dansk naturguide som heter Frej Pries Schmedes som har fått nog.
1: Mm.
0: Han tycker att det råder någon slags masshysteri nu.
1: Okej, okej, okej, ja.
0: Och för att bevisa sin poäng då så har Frej, han har gått ut i Danmark och fånga 6 stycken av de här larverna.
1: Ja.
0: Och så gnider han in kroppen med dem för att bevisa att chilla lite nu.
1: Okej, jag tror jag såg den här rubriken, men jag förstod inte att det var det här det handlade om.
0: Jajamän, han sitter och gnider in sig och säger, han sitter, det är inte så farligt, det gör inte ont. Det blir lite irriterat, på sin höjd så går man och köper antihistamin, tar en värktablett och så kliar man inte på dem. Och så säger han, klart vissa reagerar starkare än andra, men vi ska inte vara rädda för naturen. Ja. Så nu, jag tänker, det kanske är lite plåster på såren för dig. Du behöver inte vara så rädd för
1: jag
0: den.
1: Blir så provocerad. Jag blir så provocerad. Låt mig... Nej, men alltså det måste jag ändå säga. Jag tycker om naturen. Mm. Jag tycker den är väldigt fin och det kan vara mysigt att gå ut och gå. Mm. Och sådär. Men jag har insett att det här friluftscampinglivet är kanske inte för mig.
0: Ja, nej. Alltså, vet du, laga mat på stormkök, tälta.
1: Jag vill så gärna tycka om det, men det, jag blir så arg.
0: Ja, det är för mycket bara.
1: Det är för mycket,
0: ja.
1: Överstimulerad deluxe.
0: Ja.
1: Och, men snälla, varför måste du varför han gnider in sig med de här? Det känns så underligt.
0: Ja. Nej, jag vet inte, han kanske blev tom på ord till slut och bara kunde inte visa sin poäng bättre än sådär. Med det sagt, sluta larva dig.
1: Ah! Alltså.

0: nu har det kommit heta sommartips.
1: Oh, vad spännande.
0: Det är alltså en av tidningarna som har kommit ut med vad du kan göra på sommaren eller semestern då, om du har lite tråkigt.
1: Okej, okay. Vad kommer det för heta tips?
0: Städa med kidsen.
1: Vet du vad det låter som? När man som liten sa åt mamma och pappa att jag har tråkigt, vad ska jag göra? Du kan städa ditt rum.
0: Oj, dina föräldrar sa åt dig att städa ditt rum ändå.
1: Ja.
0: Pappa var så här till mig, det är bra att ha tråkigt, gå och ha tråkigt.
1: Ja, okej. Okay. Men det fick jag nog också höra mycket. Men det, tycker du att du kan ha tråkigt som vuxen nu då?
0: Jag kom på mig själv på semestern och ha tråkigt.
1: Okay.
0: Och så höll jag på att gå, för jag var hemma hos mina föräldrar, så höll jag på att gå och gnälla till min pappa som om jag vore 5 år gammal. Och så insåg jag har tråkigt. Nu går jag upp på mitt rum och har tråkigt. För det är så bra att ha tråkigt ibland.
1: Men är det egentligen?
0: Ja, det tror jag. Det är därför man sitter och doomscrollar så mycket. Eller liksom har alldeles för mycket stimuli hela tiden.
1: Ja.
0: Gå och ha lite tråkigt istället. Eller då städa med kidsen.
1: Städa med kidsen, snälla. Det är ju inte tråkigt. Jag har ju inga barn.
0: Nej.
1: Men jag har ju varit i hus och hem där det finns småbarn.
0: Ja, jag har varit barn.
1: Jag har varit ett barn.
0: Ja.
1: Erfarenhetsexpert.
0: Mm.
1: Nej, men det kan ju inte vara jätteroligt eller särskilt effektivt att städa med barn.
0: Nej, beroende på hur gamla de är så tror jag inte heller det är särskilt effektivt.
1: Sen samtidigt är det ju viktigt ändå att göra det, tror jag, så att barnen lär sig städa. Det är ju, finns ju inget mer pinsamt än en 15-åring som inte vet hur dammsugan fungerar.
0: Det är just det jag tänker, att hur är det här en sommaraktivitet? Är det inte så att man säger åt sina barn att städa dygnet runt? Återigen, jag har inte heller några barn.
1: Nej.
0: Och det är så himla enkelt att komma med pekpinnen.
1: Här sitter vi och har åsikter att tycka till.
0: Jag kan uppfostra barn bäst. Men jag vet inte, så här, vad gör de resten av året då?
1: Ja.
0: Nej, då tar jag hand om det. Tipsen är också att man ska hålla lagom kaosnivå.
1: Är det här för tips?
0: Det igen. Är du med 6-åring?
1: Lagom kaosnivå. Här hör ni alla småbarnsföräldrar. Lagom kaosnivå och städa med kidsen.
0: Ja. Och så säger de också att barn gör som bekant hellre som vi gör än som vi säger. Och sådär.
1: Så var en...
0: What's new?
1: Ja.
0: jag vet inte, det kanske är jätteuppskattat utav någon som inte har tänkt på det här. Men om du alltså sitter sysslolös hemma på semestern och du har barn, städa med barnen!
1: Yay!
2: Mi papi no me deja.

0: För ett tag sedan så var en man på väg att sugas ut ur ett flygplan.
1: Oh my god, jag såg det här och jag var direkt in på TikTok och var sådär. För där hittar man ju allting som man kanske inte alltid borde hitta.
0: Nej.
1: Och då var jag sådär, man, suction, plane. Och så fick man ju direkt se alla bilder inifrån och jag såhär, det här ser helt sjukt ut.
0: Det är ganska... Det är lite hemskt egentligen att så fort någonting hemskt händer så är alla mobilkameror fram.
1: Ja.
0: Det är ju också när man, alltså olyckor och allting, och det är ju fruktansvärt att det är första instinkten.
1: Verkligen.
0: För tiden egentligen. Men sen också är det ju bra då att du får se dem.
1: Jo, nu har jag sett det. Men jag tänker alltså, kanske att det är bra för dem som har varit med om någonting, om det är så att de behöver skadestånd eller vet du, något sånt där. Så har de det då. Men i det här fallet så är det ju folk bara som har gått förbi det här fönstret. Och givetvis, folk är nyfikna och så filmar de när de ska borda av det här planet.
0: Ja, jo, förstås. Jag hoppas, jag har inte ens tänkt på det. Jag hoppas att han får något skadestånd.
1: Säkerligen,
0: det tror jag. Snälla, det här är ju helt sjukt. Men ja, i alla fall, som tur var ju mannen fastspänd och det var endast då en del av hans överkropp som var ut genom fönstret. Men fruktansvärt obehagligt.
1: Jo.
0: Ny rädsla unlocked på riktigt.
1: Alltså verkligen.
0: Ett ersättningsflyg ska ha ordnats för passagerarna efter det här. Men vet ett tusan om jag skulle ha satt mig på flygplanet efteråt.
1: De sitter så, du sitter på plats 12A. Ja, är det fönsterplatsen? Nej, men ta den. Ta den du.
0: Ta den du.
1: Nej, jag behöver inte sitta där. Nej, det är så okej. Okay. Alltså fy, jag skulle inte sätta mig på det här ersättningsplanet.
0: Nej, hur kommer man över den här? De kommer ju aldrig flyga igen.
1: Alltså, troligtvis inte. Jag tänker så här, om jag skulle sitta tillräckligt långt bak, att jag inte skulle ha sitt det överhuvudtaget, då kanske jag inte skulle vara så påverkad mer än att man fick se de här syrgasmaskerna komma ner.
0: Jo.
1: Men om du har suttit bredvid den här karen, nu förstår jag att det var hans fru som hade suttit bredvid honom, men liksom på samma rad, då ska jag vara så här, jag tror att jag väntar en natt. Jag tar ett annat flyg.
0: Jo, exakt.
1: Det är lugnt.
0: Eller finns det en båt?
1: Ja.
0: Eller en cykel.
1: Vet du, jag far hem igen. Alltså, jag går hem, det är lugnt. Det är så lugnt.
0: Bra hemma. Ja. Nej, alltså, men ja, fruktansvärt. Får se om man flyger igen. Jag vet ju att jag kommer göra det. Har du också en sån här känsla av, för att man får ju instruktioner alltid i början av en flygresa på vad man ska göra om någonting händer. Jag får såna intrusive thoughts att sen om det faktiskt händer att den där syrmasken kommer ner, att jag inte ska ha någon aning över hur jag skulle lägga den på mig.
1: 100%. Man skulle vara sådär, jag vet inte vad jag håller på med, jag är inte så bra med stressiga situationer heller.
0: Nej.
1: Så att jag säger, vad är det här nu då? Vad ska jag göra? Nu ringer jag någon och så går det inte att ringa någon, vet du.
0: För att inte tala om flytvästarna.
1: Nej, vet du vad? Jag brukar känna efter ibland. Var är den här? Att känner jag någonting?
0: Okay, jag har här någonting. Det. Du har hittat den.
1: Ja, jag har hittat den.
0: Du har hittat den.
1: Men jag vet inte om sen i stundens hetta att man skulle liksom...
0: Det är så många rea på saker och jag skulle ju egentligen kunna spela upp i mitt huvud, för man har ju sittit ändå så många gånger. Mm. Den här när de går igenom över huvudet, spänna fast den, blåsa i den där. Men alltså...
1: att du tar det så lugnt också. Det är kaos och de håller på att liksom sjunka och du så... Yes. Och så står du där och vinkar. Här är utgångarna, hörni.

0: Så vi sitter och snackar här om att man nu har fått ny flygrädsla efter att den här olyckan på ett flygplan var det i veckan eller förra veckan när en man halvvägs sögs ut ur fönstret. Ett fönster på planet.
1: Och alltså, med handen på, jag kommer ju flyga igen.
0: Ja.
1: Jo.
0: Man sitter och säger att man har ångest och sen så, nej men inte har jag.
1: Inte har jag. Nej, men så här, jag kommer ju tänka på det. Förstås, mer.
0: Absolut.
1: Sen är det ju, vad är det, det är väl större sannolikhet att man blir skadad eller dör i trafiken än på ett flygplan.
0: Ja.
1: Så det ska man komma ihåg. Men oavsett, lite...
0: Olyckor sker.
1: Ja. Olyckor sker. Men som vi sa här förr också, den här mannen som då var på väg att sugas ut ur flygplanet satt ju bredvid sin fru. Och hans fru höll honom om benen. Och jag läste en helt ljuvlig intervju som han hade gjort med henne.
0: Nämen.
1: Efter att det här hade hänt.
0: Ja.
1: Där ett av citaten var, där hon berättade att det hon tänkte i stunden var sådär: if we die together.
0: Men gumman, nu är det så hemskt. För det här är ju fruktansvärt händelse. Liksom, men jag tänker då, vad menar hon med det här? Att liksom, har hon nu knäppt upp bälte och sådär, sugs han ut så sugs jag ut? Eller liksom, vad har hon tänkt?
1: Det tänkte jag också.
0: Ja.
1: Men som tur så fick de in, hon och två andra lyckades ju dra in honom. Så det var ju tur.
0: Men varför? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag förstår inte riktigt vad hon tänkte. Men förstår hon kanske heller själv, det var ju panik liksom.
1: Exakt. Ja. Och ändå, även om det är en fruktansvärd situation, alltså det är ju så otroligt romantiskt.
0: Jo,
1: alltså ändå
0: jätte.
1: Att ha någon som ändå älskar dig så mycket att det är sådär,
0: ja,
1: this is it now.
0: Du är beredd att åka ut genom flygfönstret med mig.
1: Jo. Har du sett, på tal om det här att ha en partner som älskar en så mycket, har du sett de här videorna på sociala medier där det är pranks, där man skrämmer ett par och så springer den här ena iväg?
0: Nej.
1: Jag har sett så många videor på det här. Det är så roligt. Eller det är så hemskt, men det är så roligt. Där är de som hoppar fram och sen... Ofta så är det killen som, om det är ett heterosexuellt par, så är det killen som springer
0: lämna
1: och
0: henne
1: lämnar flickvännen. Eller då, det är bra om de bara springer. Ibland så hade jag också så här, vet du, ta i sats och liksom lyckats buffa om kul.
0: You're on your own, säger han.
1: För hur kommer man vidare efter det här? När man inser att, jaha, det här var ett prank.
0: Ja, var det det som det var på flyget också? Och så han kom in från fönstret och sa, pranka!

0: När vi nu ännu är inne lite på fotboll och Haaland förstås.
1: Ja.
0: Haaland köpte ju en uppstoppad tvättbjörn under fotbolls-VM.
1: Ja, det stämmer det. Ja. Dyra tvättbjörnen där.
0: Dyra tvättbjörnen för $750.
1: Mm.
0: Jag undrar... Om desto mer man tjänar, ju underligare saker köper man. För mer och mer pengar.
1: Det kan vara för... Nu, vet du vad? Nu ska jag spekulera, för jag hör ju inte till den där socioekonomiska gruppen. Det är, vi är statligt anställda, värt att tillägga. Ja. Men jag tänker så här, att vid något tillfälle, om beroende på hur mycket pengar man har, så blir det liksom... Vad mer ska du lägga det på?
0: Man blir så här... oinspirerad.
1: Ja, så jag kan köpa precis vad jag vill. Jag har allt som jag behöver och vill ha. Ja, men den där såg väl rolig ut. Eller den fick mig att dra på mungipan och då så liksom.
0: Vet du vad en miljardär har gjort här nyligen som då tydligen fick honom dra på mungiporna?
1: Nej, vad har han hittat för någonting?
0: Köpt en Tyrannosaurus Rex-fossil. För $50 miljoner.
1: Sådär! Han hade den lilla pengen. Vad ska jag göra med den?
0: Vad ska jag göra med den? Jag vet inte vad ska jag göra med den. Jag måste köpa någonting.
1: Jo, bara någonting. Men är det nu så att han har den här och liksom att han har sen donerat den här till något museum, eller är det så att han har den och står i garaget?
0: Det är väl det som är oklart ännu. För det var alltså i veckan som ett fossilskelett då auktionerades ut, och priset landade då, måste jag ändå säga, på $43 miljoner. Men med extra avgifter och omkostnader och annat så blev slutsumman över $50 miljoner.
1: Herregud.
0: Min fråga är, vem har $50 miljoner att lägga på ett Tyrannosaurus Rex?
1: Ja, alltså...
0: alltså, va?
1: Jag vet inte hur man hamnar där, men jag tänker alla sådana här, vet du,
0: oljemogula,
1: höll jag på att säga, och modelejon kanske. Men 50 miljoner, det är liksom pengar som jag nog aldrig kommer se i mitt liv.
0: Nej.
1: Och det har man varit sådär, vad ska jag? Jag måste lägga några. Får man liksom någon skatte... Vet du, vad heter det? Förenkling, höll jag på att säga. Jag kan bara det engelska ordet för det. Liksom, taxis.
0: Ja, men, precis.
1: Eller får man det liksom för att köpa ett skelett? Jag vet inte
0: faktiskt. Han får dra av momsen på skelettet.
1: Kanske det, jag vet inte.

0: vi sitter och snackar vad man ska göra med 50 miljoner euro. Man hade det till övers.
1: Jo, om man då skulle köpa ett Tyrannosaurus Rex skelett.
0: Ja.
1: Eller om man skulle sätta det på någonting annat. För jag funderar på det också. Det måste ju finnas roligare saker att lägga pengar på.
0: Mm, det tycker Jonas också. Han har skrivit in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Han skriver, ska bygga en hemmabio för dyra pengar och titta på Jurassic Park istället?
1: Så bra!
0: Ja!
1: Det tycker jag att den här miljardären också borde ha gjort.
0: Herregud, vilken hemmabio man får med 50 mille.
1: Ja.
0: Alltså det är stora skärmen.
1: Mm-hmm, stora skärmen och stora fina högtalarna.
0: Jo, jösses, ja.
1: Oj, vilken lyx. Nej, det skulle vara. Men jag tänker också så här, om du har de pengarna, alltså välgörenhet.
0: Det är ju det.
1: Klimatet.
0: Ja, precis. Just med om man skänker pengar, det kan man ju säga, det är ju tax write-offs i alla fall i USA. Jag vet inte hur det alls fungerar här i Schweiz. Är det likadant. Mm. Om man donerar pengar får man mindre, behöver man betala mindre skatt.
1: Mm. Just det.
0: Så det är väl ett sätt.
1: Det är ganska bra. För alltså en bra morot, tänker jag.
0: Jo, ja, visst. Mm. Absolut. Vad skulle du själv göra med 50 mille?
1: Oj, det är nog en jättebra fråga. Jag skulle, men det här är ju så tråkigt. Oj, jag skulle köpa en lägenhet.
0: Fina lägenheten.
1: Alltså. Fina lägenheten. Nej, och säkert, nej alltså, jag vet inte. Någonting cool skulle man måste hitta på nu också.
0: Mm. Jag skulle köpa färska bär för det är så dyrt annars.
1: Man får inte en liten jordgubbar. Du kanske till och med skulle få 2 liter då.
0: Ja, eventuellt.
1: Nej, tänk vilken lyx. Ja. 2 liter jordgubbar i frysen.
0: Oh. Så härligt. Oh. Lokala till och med.
1: Ja, men snälla. Jo, nej, men för det här också, det här är ju har blivit en trend, säger den här ena som svenska vill ha intervjuat, att det har blivit en statussymbol, vilket inte är så bra.
0: Och då att köpa
1: fossil.
0: Jag köper fossil. Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, men för att då vet du att det blir en statussymbol så gör ju att fler och fler säkert bjuder och så går priset upp och så har inte museum råd att köpa dem.
0: Mm, och så blir det bara privata ägare och så kan inte folk ta del av det på samma sätt.
1: Så får inte forskningen ta del av dem heller.
0: Men hur ser, okej, så man ser en trend att folk köper fossiler? Det här,
1: Jo, nej, inte bra.
0: Nej, jag vet inte om jag har hört om någon annan på sista tiden som har köpt någon annan fossil, men jag kanske hänger i fel forum.
1: Att jo, trend är väl kanske det, ja, det är ju ett starkt ord också. Men så här statussymbol i alla fall. För 2 år sedan, inte för 2 år sedan, vi ska säga nu. Jo, nej, för 2 år sedan så är det någon som har köpt en stegosaurus-fossil. Men den så lånar den personen ut i ett museum.
0: Det är just det, man kan ju göra det också. Man kan ju köpa dem säkert då i privat ägo och sen liksom ändå använda dem, liksom låna ut dem till museer. Men man behöver ju inte göra dem det i privat ägo och nej. Det är då som inte allmänheten kan ta del av det.
1: Vi pratade ju lite om det här, Holland kommer hem med sin tvättbjörn.
0: Mm.
1: Jag ställer den här. Hej, jag ställer Tyrannosaurus Rex här, tänker jag.
0: Jaha, jag trodde
1: i vardagsrummet.
0: Jag trodde du tyckte att han skulle visa tvättbjörnen för allmänheten.

Jag kom över en diskussion på sociala medier som fick mig att fundera, är jag knäpp? Och det kändes som att alla gjorde så himla olika. Och så här. Alla har rätt till att göra, ha olika rutiner hemma och du gör precis hur du vill. Men det är ändå intressant ibland.

0: pojkvän, alltså nuvarande ex då.
1: Jo.
0: Så när han kom hem till henne för första gången, och hon hade också ett barn då, så berättade hon till honom att här är din handduk och här är din duschhandduk och det här är liksom mitt barn, så här är min. Och det här exet hade blivit jättesådär förvånat. Vadå? Att, har jag en egen? Och hon sådär, ja, att, jo, det är liksom dina handdukar det här. Och han förstod inte riktigt varför han skulle ha egna handdukar. Nej. När man inte kunde dela.
1: Sluta! Nej.
0: Och så vet du, då behöver folk diskutera.
1: Ja.
0: Och det känns som att så här generellt sett i det här kommentarsfältet så ser man folk som delar handduk. Men majoriteten hade skilda duschhanddukar.
1: Mm.
0: Men det var flera som var med och deltog där som delar. Eller vet du, de är en familj på kanske fyra. Det finns fyra handdukar som hänger på krokar. Du tar vilken du vill bara.
1: Den som är torrast.
0: Ja.
1: Nej, men snälla. Nej. För där Nej.
0: Hur är du uppvuxen?
1: Jag är uppvuxen med att vi delar handduk, men sen så kan man ha en egen för ansikte.
0: Ja, precis.
1: Och sedan så har man absolut skilda duschhanddukar.
0: Jo.
1: Nej, det här är inte en diskussion tycker jag.
0: Same.
1: Snälla, dela inte duschhanddukar. Men det är ju kul det här, vet du, att det spelar egentligen ingen roll vad någon annan gör.
0: Jag insåg inte ens att folk gjorde annorlunda. Det är typ det att man är så trångsynt, vet du. Att jag är sådär, men det är klart folk gör så här. Och sen var jag sådär...
1: Jaha, ni gör inte så här.
0: Nej.
1: Okej, men ni har också haft skilda.
0: Ja, vi delar också handdukar, men vi har skilda liksom duschhanddukar.
1: Jo.
0: Men sen har jag förstått också, när man kommer hem till vissa ibland så får man den här semistora handduken. Och det är just den här som du berättade, ansiktshandduken.
1: Ja.
0: Sådana har jag växt upp utan. Och jag är fortfarande kluven, att jag förstår inte riktigt när jag ska ha den. För jag torkar alltid ansiktet ändå på duschhandduken.
1: Ja.
0: Och då vet jag inte om det är äckligt.
1: Nej, det tycker jag inte. Det gör jag nog ibland också. Men det finns säkert folk som tycker att det är jättehemskt också.
0: Ja, jo. Du torkar rumpan och ansiktet med samma.
1: Ja, nej, men exakt.
0: Så jag förstår inte själv, typ så här, var jag den äckliga nu? Eller,
1: ja. Nej, men jag tycker inte att du är det.
0: Nej.
1: Så det behöver du inte vara stressad för.

0: Det var några folk som har fått böter i Norge för att de har flygit drönare. Och det här är väl en ganska rimlig grej. Vissa områden är ju faktiskt skyddade. Man får inte flyga drönare överallt. På vissa ställen måste man, du måste också vet du, ha sån här drönarkörkort beroende på och var du är och vet du, sån här saker. Ja. Så det är väl inte jättekonstigt att man har fått böter för att man, det finns så mycket liksom, rimliga orsaker.
1: Jo.
0: Men i och med det här då, så har Yle, alltså finska Yle tagit upp andra lite... kanske inte märkliga, men speciella saker som man då inte får göra speciellt i Norge.
1: Mm, berätta.
0: Jag reagerar på den här listan. För vissa grejer var helt sådär, helt valid som sagt. Men det var två saker som fick mig att reagera specifikt.
1: Jo.
0: Den ena är då att man inte får ta in potatis därifrån.
1: Okej, alltså från ett annat land.
0: Ja, eller ja, precis. Eller ja. Dit. Så du får inte liksom ta in potatis till Norge.
1: Det ska vara, jag vet ju att folk lägger helt... underliga saker i sina resväskor när de åker. Men jag vet inte vad som skulle få mig att ta med potatis.
0: Nej, alltså jag vet att vet du, om jag har åkt till Schweiz någon gång så hade, och jag har liksom finska kompisar där så har de varit sådär, kan du ta med rågbröd? Jo. Så har man tagit med det. Men aldrig att någon ska jag fråga, kan du ta med finsk potatis?
1: Så lite att, potatis.
0: Ja, som att liksom den lokala inte duger.
1: Jo.
0: För tullen, den norska tullen har tydligen beslagtagit 7000 kilo, alltså 7 ton de senaste 4 åren i...
1: Skojar du med mig?
0: Som...
1: Vem är det som tar med en massa potatis?
0: Och vad är det för skillnad på den lokala potatisen och liksom importerad?
1: Jo!
0: Jag behöver veta.
1: Och vilken potatis är det man behöver ta med sig?
0: Ja.
1: Alltså, har folk favoritpotatis?
0: Ja, jag förstår inte. Det fick mig att höja ögonbrynen, definitivt.
1: Mm.
0: Sen får du inte heller exportera för mycket fisk. Just nu finns det en gräns och den är 15 kilo. Efter årsskiftet ska det bli 10 kilo. Så du får ta ut firre från Norge,
1: jo,
0: men inte hur mycket som helst. Och det är, liksom, det är nog liksom ganska strikt så där begränsat. Mm.
1: Så måste man, jag vet inte vad det heter, när man kommer till ett land så deklarerar man ju. Men deklarerar man om man tar ut någonting också?
0: Det står att, det vet jag inte om du behöver göra kanske. Men de måste ju kolla att det är rätt mängd fisk.
1: Ja, du får jag tänker ju, det. Får och sen ju... så kollar de sin data. Nej. Hålande, du har redan tagit ut 5 kilo det här året. Nu är det stopp.
0: Jo, här blir det inte mer firret än någon annan.
1: Nej.
0: Vilket också är sådär... kanske, alltså jag vet inte om det makes sense, men för Norge är ju så känt för sin liksom, norska lax eller fisk. Liksom. Men det är alltså det här då privat. Du får liksom inte ta med, jag vet inte heller, vem skulle packa 15 kilo fisk i resväskan. Men tydligen är det ju folk som gör det också.
1: Det är ju också sådär, håller fisk när du reser med det?
0: Ja, jag vet.
1: Jag antar att man packar det på något sätt med något kylväska.
0: Väska
1: eller någonting. Men ändå.
0: Då är det så givetvis att det är sus då, om du kommer dit med kylboxen och 15 kilo fisk.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your

0: Det var ju som så att några folk fick böter i Norge för att de hade flygit drönare. Och finska Ylla lyfte upp sen andra saker som man inte får göra i Norge. Mm. Som lite både fnissiga och helt rimliga liksom, regler och begränsningar. Bland annat så fick man inte ta in potatis och du får inte exportera hur mycket fisk du vill. Nu ska de alltså sänka gränsen från att exportera 15 kilo fisk till 10 kilo. Och jag undrar fortfarande, vem är det som far ut från Norge med 15 kilo fisk eller 10 kilo fisk i bagage?
1: Och nu måste vara så här, nej, nu blir det bara 10 kilo.
0: Också roligt då att det är sen, givetvis när det är finska Ylla så har de också lyft alkoholfrågan.
1: Ja.
0: Vad annars när man är finne liksom?
1: Jo, så det hör till.
0: Maximalt ett sexpack öl får du ta in i Norge och maximalt 2 flaskor vin. Så det är inga, du,
1: hey.
0: Har du något italienskt vin som du vill ta in? Bara 2 flaskor. Eller någon sån här från något litet lokalt bryggeri i Blekinge.
1: Ja.
0: Nej, då får du anpassa dig. Och det, sen också så lyfter man i den här artikeln att man får bara köra alla fordon, oavsett fordon, cykel, vad det nu än är, på 0,2 promille. Och det är ju också så i Sverige.
1: Ja.
0: Så att det är ju inte en jättekonstig sådär grej att det är så, också i Norge. Men här har vi ju 0,5 promille. Vilket ju i sig är ganska högt egentligen.
1: Det är kul att man måste lyfta att okej, det är 0,2 i Norge. Så när ni far dit, ta det lugnt.
0: Jo, kör inte klockan 12 följande dag. Liksom,
1: nej.
0: Att vänta ännu lite längre. Så det är nog, vet du, det är nog bra att ha lite koll på regler just när man far över landsgränser.
1: Jo.
0: Jag vet själv en gång när jag jobbade som nanny och nu har jag fått lära mig att man måste säga det här nanny här i Finland, att man inte säger något annat som har med brysten att göra. Så då flög jag ut till Dubai till den här familjen. De skulle på semester och flögs dit. Och jag träffar någon på flygplatsen som jag börjar köta med redan på flygplatsen. Prata hela flygresan. Även taxi delar vi sen efteråt. Vi pratar.
1: Mm-hmm.
0: Umgicks också med den här mannen då, ska jag säga, under min visit i Dubai.
1: Ja.
0: Men där var det ju väldigt mycket så. Vi var ju, fick ju vara väldigt försiktiga, för det var ju, det fanns någon slags attraktion där. Men vi fick ju inte röra varandra in public.
1: Jaha!
0: Att vi var väldigt sådär, män och kvinnor ska ju inte egentligen ha fysisk kontakt i Dubai.
1: Okej, det har jag helt missat.
0: Jag tror att det kanske inte var lika strikt som vi trodde att det var, men vi var väldigt sådär, du vet, vi kan inte ses ute på stan på kvällarna. Jag åkte alltid dit efter att jag gått och lagt barnen och sen så drog jag ut liksom. Och vi kunde heller inte gå och sätta oss och ta en drink någonstans, för alkohol får heller inte serveras på offentliga platser.
1: Okej, vad spännande. Men jag tänker, det är kanske en sån där som ökar spänningen och stämningen lite, att vi får inte röra varandra.
0: Ja, vi får inte dricka alkohol. Det var väldigt spännande faktiskt. Det var en underlig upplevelse, men det var ju tur att man visste om det då. Att man inte, för du landar i Dubai, jag ska komma dit och jobba, ta hand om barn. Och sen så måste liksom min chef då så här baila ut mig från fängelset för att jag har pussat någon random kar jag mötte på flygplatsen.

på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, okej? För här spelar vi ingenting gammalt och dammigt. Det är senaste nytt i Supernova precis varje vecka. För ni har ju den här turen med mig. Jag är ju chronically online. Och det har sina för- och nackdelar. Om vi börjar med nackdelarna så betyder det ju att jag har jättedåligt självförtroende. För jag är bara in på Instagram hela tiden, skådar på Reels. Jag intalar mig någonstans att det är hälsosammare för mig att vara på Instagram Reels än att vara på TikTok. Så jag har liksom i flera år vägrat ladda ner TikTok-appen i någon slags förblindelse om att Instagram och YouTube Shorts skulle vara bättre för mig. Men det är ju samma skrot och korn. Så där sitter jag och kollar på tjejer som är snygga och har snygga kläder och börjar må sämre by the day. Men sen händer det också bra saker på internet. Jag lär mig ganska mycket. En av mina favoritsidor är YouTube. Och där tycker jag brukar kolla så här liksom lite informativa videor om typ slukhål i marken och annat viktigt som man måste lära sig om, så att inte det är helt bortkastat heller. Och det kanske bästa jag får ut av att vara jättemycket på internet är att jag hittar massa ny spännande musik och massa nya bra artister som jag aldrig annars skulle höra om. För det är ju en fin sak. Back in the day när man måste få till bibban för att höra på skivor, så var det ju nog en ganska mycket större tröskel för att hitta någonting nytt och underground. Alltså du var ju liksom limited, eller jag i alla fall var limited till det som fanns på Jakobstads stadsbibliotek. Och det måste sägas, det var inte helt dåligt det heller. Men jag är väldigt glad ändå att jag har internet nu att create digga fram min musik. Så låt oss hoppa in i dagens avsnitt av Supernova och låt mig berätta lite snabbt bara vad jag tänkt prata om och spela idag. Idag ska vi prata lite om hur man enkelt kan förutmjuka sig själv om man har här behovet. Jag ska berätta en fruktansvärd händelse när jag blev näst tvingad till att testa på freestyle rap. Det här är flera år sedan, men fortfarande idag när jag tänker på det så får jag sprutsvett under armarna och hoppas innerligt att det inte finns någon video på internet när jag gör det här live framför en publik alltså. Jag ska berätta lite mer om det här och så ska vi också lyssna på folk som faktiskt kan freestyle rappa, till exempel J. Cole som jag ska spela åt er lite senare här idag. Vi kommer också prata lite om det fina musikmuseumet som byggs i Sverige. Och jag har lite tankar på hur vi ska kunna göra det här i Finland. Lordi fick ju sitt torg när de vann Eurovision, men hörni, det här ska få revansch. Vi har stora planer här i Supernova och det här ska vi prata om en liten stund. Jag ska också berätta om FIFA som har infört en ny halftime show. Det är Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, som ligger bakom det här. Och förstås ligger ju USA bakom det här. Alltså USA kan ju inte hålla FIFA utan att det ska bli liksom showbiz av hela skiten. Vi har fått listan på de som kommer uppträda på den här halftime-showen här nu på lördag. Och jag har lite tankar om det här som vi ska prata om idag. Utöver detta så blir det ny musik av bland annat Adam Lambert. Det blir också lite BTS som vi ska lyssna på idag. Och så ska vi prata i dagens Guilty Pleasure om den ärofyllda galan Guldklaven, alltså dansbandens Grammy-gala som har gått av stapeln i Malung. Vi ska lyssna på dansband idag i dagens Guilty Pleasure and nobody can stop me. Här till först dock så ska vi få höra en ny låt av Diplo, Major Lazer och Tokisha. Här kommer Papi.

Jag har nu entrat semesterns sista fas, vilket är polygob. Alltså, jag bara ser ut och känner mig som en riktigt, riktigt rövare. Alltså, nu börjar det vara lite mycket uteserveringar och lite mycket villahäng. Och jag går liksom omkring i Jakobstad med någon fuck ass fit. Det är crocs, det är sticka sockor och någon äcklig gammal skjorta, för att jag har inte varit laundry day på jävligt många dagar. Och vem fan bryr sig ändå? Jag ska inte hoppa i havet och semma. Jag ska ändå få till villo, så det spelar ingen roll vad jag har på mig. Men jag börjar faktiskt känna mig lite nasty nu. Jag märkte igår att det var länge sedan jag skådade mig i spegeln och liksom noppa ögonbrynen, vet ni. Att jag liksom inte haft en sån här everything shower som vi tjejer älskar så jävla mycket på ganska länge. Att jag börjar liksom känna mig sunkig nu. Och normala fall så skulle jag nog inte säga att jag är liksom fräschaste av de fräscha. Men jag tycker ändå om liksom att sådär ha rakade ben och typ ändå ser lite piffig ut. Men nu har jag helt tappat. Alltså, jag har släppt mig och det är ganska skönt. Men jag blev faktiskt livrädd i helgen när jag sminkade mig för första gången på ett tag. Skådde mig i spegeln och bara, okej! You can polish a motherfucking turd. Alltså, det var en otrolig glow-up ändå. Jag fick lite hopp tillbaka att okej, men någonstans där inne så finns det ändå den här liksom office funny. Att jag är inte bara den här slöbben som ligger på kärre och sväller ut med en korsordstidning. Måste dock säga att det har varit en extremt skön sommar för mig hittills. Och jag hoppas att ni har samma känslor. Om du inte har haft en skön sommar hittills så är det ju inga problem. För vet du, du har som halva sommaren kvar. Vi har ju bara just börjat. Det är inte ens riktigt hög sommar än, eller det kanske, men vet du, du har liksom veckor kvar i alla fall att ta igen det här. Om du inte har semma i havet så är det ju hög tid för den nu. Det bästa jag vet är att simma på natten och innan när det är liksom kolmörkt. I och för sig blir det ju aldrig det, för vi har ju midnight sun. Men lite sådär solnedgången, det tycker jag är toppen. För då är ingen annan på stranden. Och man kan komma dit och vara en polygob och är liksom helt okej. Det är någonting väldigt helande med vatten. Och trots att vattentemperaturerna i Finland inte alltid är sådär jättetoppen. Jag tror det var 15 grader i vattnet igår. Så är det liksom en spirituell upplevelse. Men det är som de här vaccinmotståndarna som säger att ha mässling är någonting som psyken måste gå igenom för att härdas. Jag tror inte riktigt på det, utan för mig så tar jag istället de här vattendopperna i alldeles för kallt vatten. Alltså, det är inga medelhavstemperaturer, men för mig är det liksom min på något sätt nordiska awakening att få dopp med den här kallt och bara känna att fan, jag klarar av det här. Sen märker jag ju också andra vanor som skiftar. Till exempel hur jag lyssnar på musik. Och här kommer vi till någonting lite spooky. Normalt när jag jobbar och håller på och är liksom inte semester, så måste jag höra på jätte upptempo musik för att det klar av dagen. Alltså, komma inte med någon jävla indie-pop åt mig, utan jag behöver 150 bpm, en fet bas och en kick som bara i mitt huvud, så att jag liksom ska orka och mäkta med. Men nu så har jag liksom börjat långsamt glida in i någonting annat. Nu lyssnar jag mest på ganska chill musik faktiskt. Det är klart, jag är en techno-lover och jag älskar fortfarande elektronisk musik, men jag vill liksom börja glida över till lite långsammare BPM och tycka mer om lite mer underliga saker. Är det kanske det här som händer när man lugnar ner sig, att man får vidgade vyer helt enkelt och kan ta till sig även den här musiken som kräver lite mer lyssning. Jag vet inte om vår nästa låt kräver så mycket mer lyssning och tankekraft, men lite lugnare än den dansmusiken jag annars brukar lyssna på är den här nya låten som jag hittar med Muramasa. Den här heter Nija och en perfekt åk till kärre låt.

Det finns ju vissa människor som har en kink för att bli humiliated. Alltså att bli riktigt jäkla förödmjukad. Och är man liksom kingen av den här kinken, så antar jag också att det ingår någon slags offentlig förödmjukelse. Det här är ju ett intressant koncept, och har man den här kinken så kan jag komma med några tips här vad du ska kunna testa. Den första jag kommer på här nu, det är att testa stand-up. Det här är någonting som jag, som ändå ser mig som en ganska okej skojig person, fasar för. Alltså jag har aldrig vågat testa det här. Det har inte ens kittlat i fingrarna, för jag är så livrädd för att det ska gå åt helvete. Jag har ju mardrömmar återkommande om att jag till exempel har bokat ett gig någonstans och bjudit in massa personer, och sen kommer jag till den här gigplatsen och det är liksom ingen där. Och jag väntar och väntar och så, okej, okay, men nu är klockan 7:30 och jag sa att jag skulle börja 7. Nej men vad fan, vi väntar en halvtimme till. Kanske folk börjar komma in och så kommer det liksom en eller två personer och så står man där. Och det här är ju liksom faktiskt någonting som har hänt åt mig i verkligheten. Jag giggar ganska mycket förr med diverse olika grejer. Jag har varit i olika coverband, jag har också giggat som artist och trubadur får man väl faktiskt säga. Och här har nog liksom varit en rejso, minst sagt. Jag har spelat både för fullsatta ställen men också för ställen där det literally har kommit två pinnar. Och det är nog, alltså, det slaget i magen är nog faktiskt någonting som, ja men jag önskar inte det till min värsta fiende, samtidigt som det är karaktärsbyggande på många olika sätt. En annan grej, om man har den här kinken, ett hot tip här nu, det är att testa på freestyle rap. Jag har en gång varit i ett sammanhang där jag blev ombedd att freestyle rappa, och jag vet, det här är ju kanske inte någonting som händer gemene man sådär jätteofta, men jag var liksom, jag hängde med några rappare och de var sådär, ja men fan, lägg en bar på det här, du är ju musiker, vad fan, du sjunger, du gör beats, alltså testlägg någonting på den här låten. Och jag bara, okej. Och tog tag i mikrofonen och skulle alltså testa. Det här var alltså inför publik också, mind you. Och det var nog faktiskt något av det bästa jag varit med om. För det var svårt. Jag har ju växt upp med att titta på YouTube-videor med folk som är otroligt duktiga på freestyle-rappa och tänkt att fan, det ser ju enkelt ut. En ikon för mig inom freestyle, det är Megan Thee Stallion. Alltså, hon blev faktiskt känd via hennes freestyle-rap som gick viral på YouTube och andra ställen. Och jag minns att jag kollade på de här videorna med henne och var helt förundrad. Alltså, hur kan hon det här? Hur kommer det så mycket ord? Och jag är ju också en japper. Alltså, jag pratar ju jättesnabbt. Ni ska veta här att när jag gör Supernova så måste jag liksom dra i handbromsen. Jag försöker sakta ner lite, för mina tankar i mitt huvud går så jävla fort och min röst och fysik hänger inte riktigt med alltid. Så jag har ju liksom tänkt att, men vadå, freestyle-rap är väl någonting som ligger mig ganska nära till hans. Så är det inte. Nej, utan jag är extremt dålig på det, och jag hoppas att någon absolut inte har en video av mig när jag typ 2016 står på skolparkens scen i Jakobstad och försöker mig på freestyle-rap. Hit inte, please. Någon annan som är jättebra på freestyle-rappa, det är J. Cole. Och jag har så fina så här tonårsminnen med J. Cole. Han släppte ett album här nu i vintras som blev väldigt omtyckt av fansen. Och J. Cole, för mig, han är en sån här rappare som har fina små nuggets med text ibland. Ja, men det är ju i och för sig kanske de flesta rappare, men särskilt J. Cole tycker jag har väldigt många fina textrader som faktiskt jag bär med mig i mitt vardagliga liv och tänker lite på ibland. En av mina favoritskivor med honom, det är Kod-skivan som kom 2018. Och det jag tycker är bäst med den här skivan är att 2018 inom rap så var det ju väldigt mycket, I mean, bitch

bitches och hoes och money. Och visst tycker jag att det har sin beskärda del i rappen såklart. Men J. Cole gick lite mot strömmen här och rappade mer om att han vill ha liksom en fucking vanlig tjej. Han vill ha någon som jobbar ett 9-to-5. Han vill ha någon som... ja, men som inte botoxifierad och ser ut som alla de här andra tjejerna i LA. Och jag minns att jag bara lyssnade på Hedy och tänkte att yes, här är jag, J. Cole. Jag vart inte nå av vår parasociala relation, men jag har fortfarande kärlek för J. Cole och hans musik. Och här ska vi lyssna på hans 99 Built freestyle från senaste skivan.

Ja hörni, 4 minuter freestyle rap var det där av J. Cole. Och jag blir liksom nervös bara av konceptet. Jag kan ju absolut freestyle yap i 4 minuter, men rap är någonting helt annat. Nu ska vi över till en artist som inte rappar, men däremot har en fantastisk popröst. Och det har varit lite tyst om honom de här senaste åren, men oh, vad jag minns honom från min ungdom. Och han välsignar mig och mina kompisar med fantastiska hits som What Do You Want From Me och Trespassing. Jag pratar förstås om Adam Lambert som är tillbaks med ett helt nytt album här i veckan. Och jag är en person som går rakt emot det här ordspråket Don't shit where you eat. Alltså börja inte liksom mess it up med något förhållande på jobbplatsen, eller det var typ mest det som ordspråket syftar på. Jag är ju inte så, utan jag är tillsammans med en annan musikproducent, och om jag får skryta lite så har han faktiskt varit med och jobbat på det här Adam Lambert-albumet. Och vi hade en liten releasefest nu med honom här i veckan för att fira det här albumet hade kommit ut. Och då frågade mina kompisar, men hur stor är Adam Lambert i Finland? Och det roliga var att alla mina kompisar var sådär, vi vet exakt vem Adam Lambert är för han har dejtat en finn. Yes guys, suomi mainittu. Och jag har till och med glömt bort det här, men det är ju mycket riktigt att typ kring 2010 sträcker någonstans så dejtade Adam Lambert Sauli Koskinen, som då i alla fall var väl känd för att ha varit med i Big Brother Finland och lite andra grejer. Och det som jag helt har glömt bort också var att de hamnade ju faktiskt i Butka en gång i Helsingfors. Och det här var för att de hade nu hamnat i något handgemäng eller någonting. Här hade blivit rowdy utanför gayklubben och Sauli och Adam hamnade på något sätt i Butkan efter det här. Men de tog det här med stor ro och var sådär, sorry guys, vi var jetlagged, vi var jättefull, det var stupid, men nu har vi lärt oss av det här och vi vet att vi ska liksom chill, men nu äter vi krapula hamburgare och allting är fine. Det var ganska sådär, ja, inte så sensationellt kanske, men jag skulle ändå vilja se, alltså har de i Helsingfors, nu vet jag inte var liksom vilket Butka de hamnar i, men jag skulle ändå vilja se liksom, har Adam varit och signa cellen? Alltså kan man liksom sova på Adams brits? För det skulle vara ganska badass. Jag kan lova er att om jag någonsin hamnar i Butka i Helsingfors så kommer jag fråga, kan jag få vara här i cellen där Adam Lambert var? Det skulle kännas stort för mig, för jag har som sagt varit ett fan av Adam Lambert jättelänge. Och att få sova i hans cell, det känns ändå som ett gediget fan-moment. Adam och Sauli gjorde slut efter att ha dejtat i 3 år. Men enligt Adam så verkar de vara on good terms och fortfarande vara kompisar, vilket ju är underbart att höra. Och vi ska ta och lyssna här nu på en låt från Adams nya skiva. Den här låten heter Cloud 9. Och jag måste faktiskt säga att Adam aldrig har låtit bättre.

Adam Lambert är tillbaks, hörni. Det här var låten Cloud 9 från hans nya album Adam. Och jag tycker att det har aldrig låtit så här expensive och fräscht från Adam Lambert. Det här var lite annat än den här kommersiella poppen som han tidigare har sysslat med, som jag också har tyckt jättemycket om. Men det här känns som en nyare, mognare Adam, och jag bara älskar det här. Vi ska prata mer om saker jag älskar, hörni. För att det är ju så här att jag har fått ett nytt intresse, vilket är väldigt märkligt. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men fotbolls-VM har blivit någonting jag blivit lite intresserad av. Jag var en sporthatare hela mitt liv för att jag är så jävla dålig och oatletisk på allt som stavas lag, sport, fotbollar, ishockey. Alltså nej, men jag kan inte. Jag är bara liksom rädd för allting. Men nu har jag börjat kolla lite, och jag vill ju inte skrämma bort någon nu från det här, för jag vet att det finns andra sporthatare och andra kritiker där ute som inte skulle kunna give less of a fuck om fotbolls-VM. Men nu har jag en liten grej som kanske kan få även dig som tycker att VM är skrutt och tråk lite intresserad. Det är ju så att fotbolls-VM i år hålls i USA. Och om USA är host för någonting, så betyder det ju också att hela skiten måste bli americanified. För att det går inte att liksom bara ha ett vanligt fotbolls-VM, utan nej, nu ska skiten showbizas till. Och det här är ju dels skett genom en märklig grej som kallas för hydration breaks på fotbollsplanen. Så mitt i showen, här hör ni också varifrån jag kommer, mitt i matchen så tvingas spelarna ta en liten paus för att dricka vatten. Och det här har ju aldrig hänt tidigare. Och det är ju inte på grund av att USA nu är sådär att, nej men gud, killarna måste få stay hydrated, utan det här är ju förstås så att de ska få vis mer reklam. Det hade blivit väldigt kritiserat. Men nu försöker jänkarna få våra hjärtan tillbaks genom att ordna den första halvtidsshowen någonsin i VM. Alltså jag vet, det här känns så amerikanskt, men I gotta say, I'm here for it. Jag tycker ju om såna här halvtidsshower. Super Bowl har ju en otroligt känd halftime show. Det är ju faktiskt så att den där halftime showen där bland annat Kendrick Lamar, Rihanna, massa olika artister, och senast här nu i år Bad Bunny har gjort extremt häftiga, storartade performances. Den här showen är mer tittad på i amerikansk tv än själva spelen. Så det säger ju någonting. Jag tror att det här kan bli ett ganska legendariskt koncept. Och i år så är det Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, som har fått uppgiften att sätta ihop en lillan keika med sina kompisar. Och nu har han tagit med sig Madonna, Shakira, BTS och Justin Bieber. Det tycker jag är liksom det mest uppseendeväckande här, att han har fått Justin Bieber att lämna ungen på dagis och komma och göra en liten halftime show. Det tycker jag är ganska starkt jobbat ändå. Den här halftime showen kommer vara ungefär 11 minuter lång, och även Coldplay ska ju förstås då spela på den här också. Jag tror det kan bli ganska legendary. Ett litet potpourri med det bästa som musikvärlden har att erbjuda, enligt Chris Martin i alla fall. Och det här kan man ju titta på då i helgen. Det är den 19 juli som finalen går av stapeln. Och tydligen så ska det här liksom öppna hela skiten. Så hörni, det här ser jag fram emot i alla fall. Och för att lite pepp till inför detta, så ska vi nu ta och lyssna på en låt från BTS senaste album, som så mycket passande till fotboll heter Hooligan.

0: Äntligen!
1: I Sverige tar man fan hand om sina musiker och artister. Ja, kanske inte i alla aspekter, men i alla fall så finns det en lite större respekt generellt för de som håller på med musik än vad jag kanske har upplevt i mitt kära älskade hemland Finland. Det är så att nu ska staden Västervik få ett eget musikmuseum, och det här ska bli ett museum som kommer handla om det svenska musikundret, och tydligen ska det rymmas allt från dansband till K-pop till liksom all den här internationella pop-exporten som ju Sverige har varit så jäkla bra på. Stavas ju kanske främst Max Martin och Ludwig Göransson med flera. Men även utöver de här så finns det ju ännu fler låtskrivare och musiker och artister som har blivit jättestora från Sverige av någon jävla anledning. Här ligger i vattnet till det. Nu ska i alla fall de här hyllas genom att få ett eget museum, och jag kan ju inte liksom motstå tanken på att vad om vi skulle göra något liknande i Finland? Här närmaste jag kommer är typ det här Lordi-torget som finns i Rovaniemi. Lordi vann ju Eurovision 2006 och satt ju Finland som rockland ytterligare en gång på kartan med den här vinsten. Och de hyllades ju då med ett torg i Rovaniemi. Men sen minns jag, det var ju någon slags grej att det där torget bytte typ namn sen. Att jag vet inte om det där torget finns kvar. Jag har i alla fall varit i den här lilla skylten eller någonting som finns vid det här Lordi-torget. Men det var ju inte så mycket mer än det. Alltså jag hade ju nog tänkt mig att okej, nu får vi liksom en staty på de här monsterna i bandet, men det var ju nog ganska futtigt, om man får säga så. Jag minns också att jag har sett Lordis kostym på Åbo slott. Det var typ, ja, men det måste ha varit i samma år ungefär, 2007 kanske eller någonting. Där var jag med familjen och de hade en hel Lordi-utställning där man då fick se den här väldigt kända kostymen som Mr. Lordi då hade på sig i Eurovision. Det var ganska häftigt. Men någon närmare än det kan inte jag komma på att vi skulle ha något museum för musik i Finland. Och säkert finns det någonting. Alltså hörni, nu har jag inte varit på museet Pistefe och liksom kolla igenom det här. För jag måste också ärligt säga, det finns ju kanske inte lika mycket jag stolt ser med i Finland. Nu ska jag inte säga att det kommer bara skitmusik härifrån, för så är det inte. Men om man tänker på Sverige som verkligen har satt sig på kartan, särskilt Stockholm som ju faktiskt är den tredje största musikstaden i världen när det kommer i alla fall till västerländsk pop, så känns det ju nog som att ja, vi slänker ju lite efter här i Finland och har ju inte haft så många internationella framgångar som då till exempel Sverige. Men nu när jag såg ritningen på den här väldigt lyxiga och glassiga byggnaden som Sveriges musikmuseum ska få, så känner jag ju lite avund faktiskt. Så jag skulle ju faktiskt vilja efterlysa här nu att vi också bygger ett musikmuseum. Och där tycker jag att Lordi också ska ha sin revanschplats. Jag vill se alla Lordi-kostymer där on display, firade och hyllade i det oändliga. En artist som jag är ganska övertygad om att kommer ha en plats på det här svenska musikmuseet, det är Sara Larsson som har gjort en stor karriär internationellt det här senaste året. Så jag tycker vi tar och firar och lyssnar på lite Sara.

Sara Larsson, Madison Beer och Bambi var det här med låten The Ambition. Nu kära kompisar ska vi snart ta itu med dagens Guilty Pleasure. Och idag är jag faktiskt lite arg. Jag måste säga här. Det är nämligen så att vi ska prata lite dansband idag. Och det har varit en stor dansbandstävling i Malung. Och nu snackar vi liksom dansbandets Grammys. Och jag är lite besviken på resultatet. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Och förstås också lyssna på lite dansband. För vad är nu guilty om inte här? Men innan det så tar vi och lyssna på en ny favoritartist som jag faktiskt har. Genesis Owusu heter han, här tillsammans med Kyle och låten Human Again. Håll till godo! Get up off the dance floor, get up and scream my name. Get up off the dance floor, get up and scream my name.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till Dagens Guilty Pleasure. Det här är alltså utrymmet som jag håller för mig själv för att jag ska få vara lite cringe. Och idag hörni ska vi prata om någonting som många ungdomar tycker att är lite cringe. Men fan, det här är egentligen en musikskatt som många av oss helt totalt förbiser under en hel livstid. Och det här vill jag sätta stopp för. Vi ska alla kunna uppskatta den här musikgenren som kallas dansband. Yes. Och nu är det så hörni att dansband jobbar ju med lite andra parametrar än resten av popvärlden. De har faktiskt sin egen lilla Grammis-gala. Den här galan kallas för Guldklaven. Och den här galan har nu gått av stapeln i dansbandens metropol Malung. Och i år så, precis som tidigare år, tävlar massa olika dansband om att vinna diverse priser. Och förstås är ju priset som alla vill vinna årets dansband. Och nu till varför jag är lite besviken och har lite beef. Det är så att det är tre stycken band som vinner årets dansband, så det är ju också liksom lite weird. Men bandet Donnes har absolut ingenting emot dem, tycker om många av deras låtar. Men de har nu vunnit för tredje året i rad. Alltså, och det tycker jag är lite, det börjar lukta lite korrupt här nästan. Alltså är det som Oscarsgalan att man kan typ pay off folk för att få sina priser? Nu vet jag inte heller vad priset är. Alltså om det bara är ära och berömmelse. Jag hoppas ju att man får en G-klav i guld. För det är tacky och det är underbart. Och en sån skulle jag också vilja ha. Kommer ju aldrig få en sån. För jag är ju musiker. Jag skulle säkert kunna pull off lite dansband. Men jag har inte hjärta på rätt ställe, tror jag. Jag är lite för liksom en elak människa för att kunna hålla på med dansband. Man måste vara ganska kramgod för att få det att flyg. Känns det som. I alla fall. Det fanns ju andra goda nyheter här på den här listan. Och det är bland annat att årets låt, där har vi också tre stycken låtar. Men min favorit blev ju förstås när Lasse Stefans vann med låten Mannen i spegeln. Och nu kan man ju tänka sig, oho, är det här en cover på Michael Jacksons Man in the Mirror? Här är det inte, utan det här hörni är en originallåt. Och vi ska ta och fira Lasse Stefans vinst här nu genom att lyssna på Mannen i spegeln. Välkomna till dagens Guilty Pleasure.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en endless tur.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Alltså jag vet inte riktigt var jag står så där hormonellt just nu, men jag blev faktiskt rörd av det här på riktigt. Alltså, guys, det här var årets dansbandslåt. De har precis fått utnämnelsen och förstås var det här älskade Lasse Stefans med låten Mannen i spegeln. Men alltså på riktigt hörni nu, jag är låtskrivare och jag jobbar med att skriva musik och producera musik och så vidare och så vidare. Satan vad jag skriver så mycket shit text i poplåtar idag. Alltså jag är liksom the first person to admit att jag har bidragit med mycket shit låttexter i den här världen. Och så kommer någon sån här, Lasse Stefans, och bara bjuder på tårar. Alltså hur fint är inte här? Jag tittar mig i spegeln, jag lyfter på hatten och så tackar jag mig själv för min tid. Det här är ju terapi. Alltså du behöver inte betala 150 euro i timmen för att sitta med en terapeut. Du behöver bara höra på det här. Alltså det här är ju nyckeln. Egentligen så ska ju saker bli så mycket enklare för allihop om vi ska vara lite tacksamma åt oss själva. Det ska bli lättare för oss själva och i och med att vi själva mår bättre av det så blir det bättre för andra runt omkring oss också. Lasse Stefans pekar ju här på någonting existentiellt. Alltså det här är ju faktiskt någonting av det svåraste att lära sig i livet och det var därför jag är rörd här nu. Alltså det här med att kunna se sig själv i spegeln och vara sådär, ja, morro bitch, du har tagit vissa val i ditt liv. Vissa var bra, vissa var absolut inte bra. Men här är vi och jag tackar mig själv för mitt liv. Jag har gjort det bästa av situationen och nu säger vi tack och hej. Alltså är ju lite dödslåt det här också. Är ju liksom inte, man ska ju kanske höra på det här innan klubben. Och jag blir ju också lite nervös att betyder det här hej då för Lasse Stefans. Att det ska jag ju verkligen inte vilja någonstans. Men i alla fall, hur den blir med Lasse Stefans framtid så han dem med den här låten, det här mästerverket. Och jag tackar dem för det. Hörni, titta dig själv i spegeln. Lyft på hatten och säg tack till den fina människan som står framför dig. Amen.

0: Drömmigt, drömmigt med DJ Susie. Det här var hennes nya låt Speedboat. Och kompisar, nu är det så att Supernova börjar vara slut för den här gången och den här veckan. Men det är ju förstås så härligt fallet att Supernova är tillbaka igen nästa vecka. Varje måndag, tisdag och onsdag så hittar du ett splitternytt avsnitt på arenan där jag, din kära host, spelar den bästa musiken som har släppts från veckan och pratar om det som har hänt. Det är alltid lite spännande musiknyheter som man kan ta upp och best believe att jag har researchat. Till sist idag så tänkte jag avsluta med lite fest. För vem fan vill inte ha fest? Vi ska höra på en ny remix av en låt som Fred Again släppt här för inte ett så långt tag sedan. Och det är ju alltid lite stelt när en remix är bättre än originallåten. Det har i alla fall hänt i det här fallet enligt mig. Men utan originalet så skulle vi inte haft remixen heller, så man får väl tacka båda två. Det här är Did It Again, Miles Per Hour eller MPH. Jag antar att det står för Miles Per Hour, annars så står det väl för MILFs Pornhub, tror jag. I alla fall, tillsammans med sig har de också Travi och Els på den här låten. Och jag tycker det här är ett fint litet musikstycke för att vagga oss in i helgen som faktiskt kommer. Det är mycket som händer nu i helgen. Det är fotbolls-VM som avgörs på lördag. Och där kommer jag i alla fall titta på den här halftime-showen där vi kommer få uppträdanden av bland annat Justin Bieber, Madonna, Shakira och BTS. Och sen lite sådär cringe på slutet kommer Coldplay också. Så det kan man väl stå ut med. Men hörni, det händer mycket och hoppas att du mellan alla de här händelserna i sommar hinner ta igen dig också och vila ut lite. För nu hörni, nu lever vi. Puss och kram, så hörs vi igen nästa vecka. Det här var Supernova och jag heter Fanny. Hej då!
1: I don't know why they did it again. Look at the score, we put on a blem. Me and my bio like Bobby and Ken. They said the aura threatening them. I said it before with the creme de la creme. They wanna know why I go on all of the gliders, girl, they're fiend on them. Same time the broski scheme on them.

0: då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med Bonnie Tyler och låten Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler gick tyvärr bort igår på onsdagen. Så en liten hyllning till henne.

Total Eclipse of the Heart av Bonnie Tyler. En liten hyllning till Bonnie som tyvärr gick bort igår på onsdagen. Hon blev 75 år gammal. Extremt kväll med Malin. Det är torsdag kväll, vilket innebär att extrem kväll med Malin är tillbaka. Hej på er som lyssnar, hoppas det är bra med er. Det är riktigt bra med mig. Det känns som att det är en evighet sedan jag satt här i studion. För det känns som att det har hänt så mycket i mitt liv. Var ska jag börja? Jag har träffat min systerdotter för första gången i mitt liv. Jag har... Det var det. Nej men alltså, varför har jag inte gjort någonting annat? Jag är så nu, alltså det är sommar, det är lite mer lugnt på jobbet, det kanske inte är lika stressigt som det är en november månad. Så jag märker liksom att när det är lite lugnare både på jobb och det är lite mer sådär, tar dagen som det kommer också på fritiden, så märker jag att mitt minne är så mycket sämre. Jag har alltid haft dåligt minne och jag tror helt ärligt att jag har någonting fel. Jag tror att jag är lite annorlunda när det kommer till mitt minne, för jag har så dåligt minne. Alltså jag minns knappt vad jag åt igår till frukost. Men det blir ännu värre på sommaren. För det är som att när man direkt liksom typ lite slappnar av, har det som sagt lite lugnare, man kanske inte gör så mycket om dagen, så märker jag att jag glömmer allt. Så som sagt, jag ska försöka beskriva till dig som lyssnar, vad har jag gjort den här veckan sedan i fredags då jag sände extrem kväll senast. Jag kommer ihåg en grej. På riktigt. Alltså nu, det är blackout i mitt huvud just nu. Jag har ingen aning vad jag gjorde i tisdags. Alltså det är helt sjukt. Är det så här för någon annan också, att man på just kanske semestern eller under sommaren tappar sitt minne? Det kan det också bero på att det är varmt, att man blir lite mer dizzy generellt. Men i alla fall för mig så märker jag att jag svävar på något sätt. Jag känner mig typ hög hela tiden och jag är absolut inte. Men det känns som att jag är uppe i något typ av moln som jag inte skulle borde vara på. Om du vill delta i några diskussioner och också medge om du är hög eller inte, så kan du höra av dig på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-7800-180. Eller så finns det också en chatt på arenan som finns på, som du hittar på arenan.yle.fi. Extrem kväll är alltså här. Jag ska vara ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Häng med. Vi fortsätter här med Kai och låten Gelateria.

Jag försöker precis berätta åt dig som lyssnar, vad har jag gjort den senaste veckan sedan förra fredagen då jag senast sände Extrem kväll. Och jag märkte att jag kommer inte på någonting, för mitt minne är alltid dåligt, men det är extra dåligt på sommaren. Jag vet faktiskt inte varför. Och mina föräldrar skulle säkert säga att det är på grund av min telefon. Nej, men alltså det, någonting är fel och jag har bara accepterat det. Men nu har jag kommit på en grej som jag har gjort under den här veckan, och det är att jag har börjat lite så här trendspana inför sommaren. Jag har börjat fundera att vad kommer vara trendigt den här sommaren. Jag är lite så här last minute ut med det faktiskt, för den här sommaren är ju low-key snart över. Men jag har ändå tänkt. Och jag har inte så här funderat på vilka kläder som är trendiga, vilka färger på mina naglar som är trendiga. Alltså ingenting sånt, utan jag har mer tänkt på vad ska jag dricka och vad ska jag äta. Och alltså en sak är säker, och det är att pina coladan är tillbaka. Det är så sjukt att jag säger det här nu, för att jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle säga att pina coladan är tillbaka. För varför dricker alla pina colada? Allting börjar midsommarsöndagen då jag fot i min sambos villa och min svärmor var sådär, vem vill ha en pina colada? Och först var jag sådär, vänta, vad säger du? Skämtar du med mig? Vem dricker en pina colada? Men så var jag sådär, okej, om du bjuder, jag kan ta en. Jättegott. Alltså det var så gott. Och så tänkte jag inte liksom något mer på det, utan jag tänkte bara okej, nice, jag drack en pina colada den här sommaren, jag kommer absolut inte dricka den mer. Efter det har det ju blomstrat ut. Jag ser en pina colada i varje persons hand efter det. Jag ser att det säljs på i butiker, säljs det såna här färdiga dryckesblandningar som smakar pina colada. Jag ser folk ha det på uteserveringar. Jag ser det på mina sociala medier, och det bara känns som att den här drinken håller på att alltså gå upp i taket. Men jag vet inte heller att är det själva pina coladan som är trendig, eller är det bara kokosen som gör en comeback? För varför är det alltid så att kokos gör en comeback var tredje år? Mitt i allt ska allting smaka kokos, dofta kokos, se ut som en kokos. Och det är överallt. Så antingen är vi på väg i en sån horrortrend att kokosen är tillbaka, för det tycker jag inte om. Eller så kan vi bara njuta av en nice och skön pina colada den här sommaren.

Malcolm Todd med Earrings. Jag sa precis att jag tror att Pina Coladan har gjort en comeback den här sommaren, för alltså jag dricker det. Alla jag ser dricker det. Det känns som att alla går runt med en Pina Colada i handen. Det är på sociala medier, det är på uteserveringar, det finns på menyer, vilket är jätterandom. Det är inte ofta man ser en Pina Colada på en drinkmeny, men nej, nu finns de. Så det känns att någonting håller på att ske. Men jag vet inte om det är själva Pina Coladan som gör en comeback eller om det är kokosen och kokossmaker som gör en comeback. Och på något sätt är jag rädd för en kokostrend. För om du är kvinna och du har varit tonåring, så då kan jag lova dig, alltså alla kvinnor i tonåren har någon gång gått igenom en kokosfas. Antingen när man var 13 eller när man var 17. Någon gång så blev man alltså addicted med doften kokos. Allt skulle dofta kokos. Det skulle vara kokosparfym, det skulle vara kokos body lotion, det skulle vara, man skulle dricka ur en kokos när man var på semester. Alltså det var kokos, kokos, kokos. Jag kommer till och med ihåg att jag har liksom tvingat min mamma att använda kokos sköljmedel då hon tvättade mina kläder, bara för att jag skulle dofta kokos. Och alltså det värsta är att, åh gud, alltså jag får sån trauma av hela liksom kokoshypen som var, i alla fall när jag var tonåring. Och det kändes som att alla hade någon gång. Men jag kommer till och med ihåg att det blev så pass paha att man hade en sån här tvål för liksom där nere. Och till och med den skulle ofta kokos. Och man bara, girl, du är 12 år.

0: Sienna Spyro med Material Lover.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Klockan är 5:21 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till 7 idag. Vi ska fortsätta här med Nothing But Thieves och låten Evolution.

0: En 10 meter hög staty av Michael Jackson har hamnat hemma hos George Busato i Ängelholm. Och George har haft den här drömmen att få den här 10 meter höga statyn av Michael Jackson ända sedan 1995. Så en dröm som han har haft i 30 år har nu gått i uppfyllelse. Och det här kan ju vara kanske lite märkligt att man tänker att okej, en 10 meter staty, vad ska man göra med det? Var finns det plats ens för en så hög staty? Och den här statyn har ju också väckt ganska mycket frågor och åsikter eftersom artisten Michael Jackson fortfarande är ganska omstridd. Men George säger att han vill lyfta fram musiken och det positiva som Michael Jackson har betytt för ganska många. Och när han får en fråga om hur det här är hans dröm så svarar han så här.
1: Om man drömmer om en sak och så vill man att det verkligen händer, så händer det.
0: Jag älskar att han är jättepositiv, att om man bara vill någonting så händer det. Förlåt. Men jag vill också bli en miljonär, men det har inte hänt. Alltså, han är ju grym på att manifestera. Att säga att om du vill någonting så händer det. Så jag tänker att jag ska fortsätta leva på samma tankesätt som George. Att om man vill någonting så kommer det ske. För tydligen har det ju hänt för George. Han har velat ha en 10 meter hög staty av Michael Jackson i 30 år. Så den som väntar på något gott, helt tydligen, väntar inte för länge. Men jag tycker ändå också att det är jättespännande. Att vissa människor, alltså till exempel jag, har ju som en dröm, vet ni, att jag vill skaffa en familj, eller någon kanske har en dröm att någon gång köpa ett hus, eller någon har en dröm att åka på en semester till sitt drömresemål. Men George i Ängelholm så har en 30 år gammal dröm om att köpa en staty som är en avbildning av en pedofil.

torsdag kväll, vilket innebär att jag har en dröm att få dig som lyssnar att träna samtidigt som du lyssnar på extrem kväll. För enligt mig så är ju radio det absolut bästa man kan lyssna på när man tränar. Man får lite snack, man får lite musik, så man får båda sakerna man vill ha. Så jag önskar att jag på något sätt skulle få dig inspirerad nu här att röra på dig samtidigt som du lyssnar på extrem kväll. Hela den här träningsgrejen som jag har på gång här i extrem kväll varje torsdag, så har ju också lett till att jag har ordnat löpklubbar både i Vasa och i Helsingfors. En gång i månaden under det här året så har jag ordnat löpklubbar. Vem som helst får delta. Vi har sprungit 5 kilometer tillsammans i ett långsamt tempo. Bara för att ha någon att träna med. Det är mycket roligare då. Och jag fick faktiskt in en fråga på arenachatten som finns på arena.yle.fi. Det var Laura Svärd som skickade in att hejsan, när ordnas Extrems löpklubb nästa gång? Och jag kan meddela att det blev ju ingen löpklubb i juli på grund av att jag var skadad. Så löpklubben tog en liten sommarbreak under juli månad, men löpklubben är tillbaka den 1 augusti och då ordnas den nere i Helsingfors. Nästa gång löpklubben kommer till Vasa är först i september. Så lite sommarpaus nu och så ses vi igen den 1 augusti i Helsingfors.

sociala medier så pågår just nu en tävling och ett bråk mellan generation Z och millennials om vilken generation som har det sämst ekonomiskt. Och många tycker ju såklart att ens egna situation alltid är värst. Jättespännande att det här har liksom lite så här coming out of nowhere. Det är egentligen ingenting som har hänt, utan mitt i allt så börjar bara Gen Z och millennial bråka med varandra. För ja, vi har olika åsikter helt enkelt om vem som egentligen har det värst ekonomiskt. Millennials tycker ju att de har haft det jobbigt med finanskrisen 2009. De har gått från hela den här inget internet till internet, medan Gen Z tycker att de har haft det jobbigt med corona och sen det nuvarande världsläget. Och jag är ju Gen Z. Millennials är ju alltså de som är 80-tal och början av 90-tal, medan Gen Z är slutet av 90-tal och fram till typ 2010. Och helt ärligt nu, alltså jag är Gen Z och jag tar inte bara Gen Zs sida i hela det här på grund av att jag är Gen Z. Men alltså, ingen kan ju säga att man har haft det jobbigare än Gen Z. Alltså jag såklart, alltså vet du, krigstiden, såklart det var jobbigt. Alltså jag säger inte det, men alltså nu snackar vi millennials eller Gen Z. Först så hade vi, fick vi corona då vi gick i gymnasiet, eller typ så högstadietiden. Var kul. Så allt blev på distans och hela världen sattes på paus. Sen så blev det krig och det blev hela världsläget ändrades. Sen så blev det ekonomiska läget dåligt. Och sen så har vi fått den största arbetslösheten i Finland på länge. Och allt det här har hänt mellan vi var 18 till 24 år gamla. Ursäkta mig, det är också liksom de åren det ska vara som absolut bäst. Man ska börja studera, man tar studenten, man ska börja jobba, man ska hitta sin, kanske sin kärlek och man ska liksom testa på livet innan det blir för seriöst. Alla de åren har präglats av dåliga saker. Så hur kan millennials komma och säga att finanskrisen 2009 var jobbig? Ursäkta mig. People are dying.

0: Det är drama just nu mellan generation Z och millennials. Vi bråkar över sociala medier om vem som egentligen har det sämst ekonomiskt och vem som haft en jobbigare ungdom, ett jobbigare liv helt enkelt. Generation Z tycker såklart att de har haft jobbigare på grund av corona, det nuvarande världsläget, medan millennials tycker att de har haft det jobbigt med till exempel finanskrisen 2009. P3 Nyheter har gått ut på stan och intervjuat både generation Z-are och millennials om vad de tycker om deras liv och vad de tycker om hela den här grejen, att vem är det som kanske har haft det jobbigare och är du själv nöjd med ditt liv? Och vi ska lyssna på 3 stycken olika svar från personer, och vi börjar med Cassandra som är millennial som svarar så här.
1: Alltså jag kom ju ut 2009 och då var det ju en finanskris precis då. Men jag jobbar och slet. Alltså jag är miljonär i upplevelser och i hundar och liksom sånt där, men inte i pengar.
0: Det hon menar är alltså att hon kom inte ut från hennes mammas mage 2009, utan hon kom ut från skolan 2009 och då var det en finanskris, men hon slet och jobbade ändå. Okej, good for you, bra jobbat. Men alltså, det här är också så. Jag skulle inte ens behöva säga till dig som lyssnar att Cassandra är millennial. För vem säger att man är miljonär i hundar? Förlåt, men alltså... Miljonär i hundar och upplevelser. Folk som säger sådana meningar, eller typ att jag är rik på livet. Tyst. Tyst. Okej, vi går vidare. Men summa summarum, hon är nöjd med livet. Cool för henne. Och hon verkar ju som tycka att okej, millennials har haft det jobbigt, men de har köttat på ändå. Sen har vi ett annat svar från en Ellen som är generation Z-are som svarar så här.
2: Så länge man klarar igenom dagen så är jag nöjd och har gott sällskap runt omkring sig.
0: Här igen också, lite så. Har man gott sällskap runt omkring sig så klarar man sig. Kanske lite att ta i, men absolut. Här har vi också Ellen som är Gen Z, också nöjd med sitt liv verkar det som. Så både Cassandra och Ellen hittills har ju varit nöjda med sina liv, oberoende om de är millennials eller Gen Z. Men jag har också som någon typ av teori av att alla Gen Z-are är nöjda. Vi kommer alltid nöja oss, för vi vet att vi har haft liksom oturen på vår sida.

0: så det kommer aldrig bli bra för oss. Så det är som, nej, det är onödigt att vi är ledsna över vår situation. Det är bara bättre att bara vara nöjd och vara tyst. Typ. Och det är därför vi är så nöjda med små saker som Ellen är med sitt sällskap. Sen så har vi ett tredje och det sista svaret som en... som Magnus svarar. Han är också millennial och han svarar så här.
1: De är lite mer duktiga, tror jag, på den typen av liksom livets praktiska frågor än vad den slarviga liksom pubspringande generationen innan de var liksom typ.
0: Och här alltså hyllar ju Magnus en millennial Gen Z. Han säger att Gen Z är den duktigare generationen på grund av att vi inte festar lika mycket. Och jag tycker det här är så roligt, för det har ju varit mycket rubriker på sistone om att generation Z, vi festar inte. Vi dricker inte lika mycket alkohol, vi spenderar inte lika mycket pengar på baren, vi liksom, vi gör inte det här som de här tidigare generationerna har gjort under their 20s. Men jag är också så, förlåt. Va? Kom till Vasa en lördag kväll och så ser du ju att alltså alla generation Z är som redlösa.

0: Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Det är drama just nu mellan generation Z och millennials på sociala medier om vem som har det sämst ekonomiskt. P3 Nyheter har gått ut på stan och intervjuat några generation Z-are och några millennials för att lite så här fråga, hur nöjda är de med sina liv? Har de det jobbigt eller inte? Och det verkar som att de flesta är ganska nöjda med sitt liv, men det var en person, en Magnus som är millennial, som svarade så här på frågan.
1: De är lite mer duktiga, tror jag, på den typen av liksom livets praktiska frågor än vad den slarviga liksom pubspringande generationen innan de var liksom typ.
0: Så Magnus hyllar alltså generation Z för att vara lite duktigare än millennials på grund av att vi typ inte festar. Och jag, helt ärligt, alltså, jag har inte riktigt fattat hela den här grejen att det har varit så mycket rubriker på sistone om att generation Z inte festar. För också, det var Hangregattan förra helgen. Och jag har aldrig liksom fått upp så där mycket nyhetsartiklar, nyhetsvideon om just Hangregattan. Hur ska man klä sig? Hur ska man vara? Och det där skriker ju också så. Gen Z-personer som är fulla i hang. Alltså jag har inte sett hela den här grejen som det står om. Att vi inte festar och att vi inte gör saker som man skulle borde göra när man är 20 år gammal. Så jag vet inte vad jag lever i för typ av värld. Om jag lever i någon så här, jag är lite i så här denial eller vad som händer. Men jag är i alla fall chockad. Men jag är ju glad om vi ändå får hyllning om att folk tycker att vi är duktiga. För Gen Z brukar ju ofta också få höra att vi är väldigt lata. Att vi gör inte så mycket. Att de värsta personerna att anställa är Gen Z-are. För vi gillar att chilla. Men jag skulle vilja fråga dig som lyssnar. Att är du en millennial? Är du född 80-90-tal? Vad tycker du om hela det här drama? Har millennials haft det jobbigare än Gen Z? Eller är det Gen Z som har haft det jobbigare? Hör av dig. Telefonnumret är 044-2800-180. Alltså på WhatsApp 044-2800-180. Eller så finns det också en arena-chatt på arenan.yle.fi.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan börjar närma sig 17:55 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag kommer bara ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Vi ska fortsätta här med Dua Lipa och låten Training Season.

0: Dua Lipa med Training Season. Det har blivit dags för Hänt Agent, vilket går ut på att jag varje torsdag kväll ska uppdatera dig som lyssnar om någonting som har hänt i veckan. Oftast handlar det om populärkultur, för där tar ju aldrig händelserna slut. Och så ska jag lite... Ja, jag ska som sagt uppdatera dig om en specifik händelse. Och den här veckan ska vi fokusera på lite fotbolls-VM faktiskt, men inte riktigt så mycket om själva sporten. Det är faktiskt så att ett videoklipp av Flow Kings feat. Lyng med Kygo Joe, jättesvårt att fatta, så spelades in 2016 av kompisarna Erling Haaland, Erik Botheim och Erik Tobias Sandberg. Så det är som tre stycken kompisar som har spelat in en musikvideo. De kallar sig alltså Flow Kings feat. Lyng, och låten som de har spelat in till heter Kygo Joe. Och en av de här tre kompisarna är ju alltså the one and only Erling Haaland. Klippet är alltså då en rapvideo där den 16-årige Haaland agerar frontfigur. Och i videon så syns kärnanfallaren med bakvänd keps som hoppar på en studsmatta. Han står vid en grill medan han rappar om lögner, världskriser och om att han ser bra ut medan han äter. Och den här rappen är på norska. Och i takt med att då Haaland har vuxit fram som en av världens bästa anfallare så har det här klippet exploderat på YouTube och har nu över 19 miljoner visningar. Det har ju också fått helt tydligt en större spridning på grund av fotbolls-VM. För inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien så lovade Norges största DJ, alltså Kygo, att göra en house-version av den här låten, av den här rappen då som de har i musikvideon. Så Kygo lovade att göra en house-version av den om Haaland gjorde mål i matchen mellan Norge och Brasilien. Det var ju en helt otrolig match. Norge lyckades slå ut Brasilien i den här åttondelsfinalen och Haaland gjorde faktiskt två mål i den matchen och skickade Norge till kvartsfinal. Så då måste ju bara Kygo hålla sitt löfte som han har sagt att om Haaland gör mål så släpper han den här house-versionen av låten. Så natten till onsdag, alltså igår då, så släpptes faktiskt låten Kygo Joe. Och DJ:n Kygo skriver på Instagram att han lovar en sak, att nu ska han också uppfylla det. Och det här har ju nu då exploderat på sociala medier. Den här låten är redan alltså överallt. Och den här musikvideon är överallt. Det är fullt på som sagt sociala medier och det är riktigt sån 2016 vibe på den här låten. Mycket på grund av att den här rappen som Haaland gjorde med sina kompisar, så de gjorde den 2016, men också bara hela Kygo är ju också lite en 2016 artist. Så det är en riktig nostalgilåt faktiskt. Och Norge spelar ju kvartsfinal mot England natten till söndag klockan 00.00, alltså nu kommande helg, och du kan kolla på matchen på Yle Arenan. Men vi ska faktiskt nu ta och lyssna på just den här låten, Kygo Joe av Flow Kings, GMK och Kygo. Och en av dem som sjunger i låten är ju alltså då Erling Haaland.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: blir fort en banger.
1: 2016 så jo, en av världens bästa fotbollsanfallare är Erling Haaland med sina två kompisar en rapvideo på norska som de släppte på YouTube. Den här låten börjar sprida sig ganska mycket nu under fotbolls-VM. Den har fått 19 miljoner visningar på YouTube och Norges största DJ Kygo så lova att han kommer göra en remix av den här rapvideon om Haaland gör mål i Norges åttondelsfinal mot Brasilien i årets fotbolls-VM för herrar. Och Haaland gjorde ju två mål mot Brasilien i åttondelsfinalen så vilket också gjorde att Norge gick vidare till kvartsfinal och Brasilien fick packa väskorna och åka hem. Och om Kygo har lovat en sak så håller han löftet och det var precis den låten som vi just lyssnade på, alltså Kygos remix på Erling Haalands tonårsrap. Alltså sån jäkla filis. Alltså jag älskar, det är det här jag älskar med sportevenemang, att det kan skapas såna sjuka memes. Alltså det kan skapas så mycket grejer, det blir så mycket snackisar, det kan skapas låtar, det kan skapas liksom, det kan hända så mycket som gör att saker bara växer fram. Och tänk nu liksom bara Norges landslag i årets fotbolls-VM. Allt från deras roande, att de ror tillsammans, till den här låten. Alltså det är helt, helt sjukt och jag älskar det och det är typ på riktigt, det här är typ nästan bättre än själva sporten.

På tal om fotboll och fotbolls-VM, alltså det är ju prime time just nu faktiskt. Det är, som vet ni, det spelas åttondelsfinaler. Idag spelas den första kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko. Det är som verkligen spännande matcher framför oss just nu, mycket på grund av att det är ju bara de bästa lagen kvar och varje match är vinn eller försvinn. Så därför är jag väldigt glad. Alltså jag är väldigt exalterad, jag är väldigt inne i det hela nu. För jag måste helt ärligt erkänna att jag bryr mig inte alls om gruppspelen. För om inte det är vinn eller försvinn så känner jag att det är lite sådär onödigt att den spelar typ. Men det var i tisdag, som jag kommer ihåg rätt, eller i måndags, så spelade Argentina sin åttondelsfinal mot Egypten. Och i Argentinas lag så spelar ju en av världens bästa fotbollsspelare, Lionel Messi. Och jag kanske höll på Argentina i den där matchen, bara på grund av att ja, det är kul, det ska vara kul att se Argentina i en final igen, bara på grund av att Argentina är liksom de vann ju förra VM som var för 4 år sedan, så kanske de vinner i år igen eller sådär. Men annars är jag ganska sådär, fotboll, det är bara kul att kolla. Och det var ju en helt galen match. Egypten ledde 2-0. Det var 15 minuter kvar av matchen, men matcherna sen ändå slutade 3-2 till Argentina. Så Argentina gjorde liksom en otrolig comeback. Men jag har ju då, som sagt, det var en galen match, så jag har ju haft mycket känslor på ytan. Den här matchen började klockan 7, så den slutade där vid klockan 9-tiden. Så jag har ju liksom skrikit och jag har varit så, kom igen nu då! Jag har varit liksom så glad då någon har gjort mål. Jag har varit så ledsen då någon annan har gjort mål. Jag har liksom verkligen visat mina känslor. Och så var det målet som Lionel Messi gjorde när det blev 2-2 mellan Argentina och Egypten. Så ställde jag mig upp och skrek. Och jag skrek så högt. Och då sa min sambo till mig att, shh, Malin, tyste, att vi bor ju i ett höghus. Och då svängde jag på huvudet och kollade på honom och sa, förlåt, men klockan är ju inte ens 10. Hur får man inte ha ljud i sin lägenhet förrän klockan 10? För jag fattar ju att i höghus så är det ju de här reglerna att du ska vara tyst klockan 10, mellan klockan 10 och 8 typ, eller mellan klockan 10 och 7. Så säger ni alltså så att man inte får ha ändå ljud fast under de timmarna som man egentligen får ha ljud? För jag ställde mig upp och skrek, för jag tänkte att det är fint att skrika klockan 8 en måndag kväll. Men det kanske inte är det då ändå. Så ska man ändå tänka på sin ljudnivå fast det är liksom under den tiden på dygnet där det är okej att ha ljud? För enligt mig och mitt resonemang så ska man vara tyst mellan 10 och 7 eller 10 och 8. Men resten av dygnet, ha hur mycket ljud du vill. Alltså skrik, alltså bygg, alltså hoppa 72 gånger om du så vill. Alltså gör vad du vill, men då får du ha ljud, bara du är tyst under de timmarna du ska vara tyst. Men har jag fel? För då blir jag lite faktiskt chockad att får jag inte skrika? Alltså förlåt, men det är fotbolls-VM, klockan är bara 8. Har jag gjort fel här? Du som lyssnar, vad anser du? Bor du i höghus? Får man ha hur högt ljud som helst då det är okej att ha ljud? Eller ska man konstant gå runt och tänka på sin ljudnivå? Hör av dig på WhatsApp, vad telefonnumret är, 044 28 00 180.

The Bausa med Magnetic. Jag har kollat på fotbolls-VM i måndags, matchen mellan Argentina och Egypten som var en riktig rysare. Egypten ledde 2-0 när det var 15 minuter kvar, men Argentina lyckades med typ årets comeback och matchen slutade 3-2 till Argentina, vilket innebär att de gick vidare till kvartsfinal och Egypten fick åka hem. Men när jag blev glad då Argentina gjorde ett mål så ställde jag mig upp från soffan och skrek. Jag var alltså wow! Yes! Vet ni, ett riktigt ordentligt skrik. Men då fick jag ett Malin, tyst, av min sambo. För han tyckte att vi måste vara tysta för vi bor i ett höghus. Medan jag anser att det är okej att skrika för klockan var bara 8 på kvällen. Det var inte liksom under de här tyst timmarna utan det var helt okej att ha ljud, anser jag. Att om bara du är tyst under den här tystperioden som ofta är mellan 10 på kvällen till typ 8 på morgon, så är det bra. Men under resten av dygnet, ha hur mycket ljud du vill, anser jag. Men så frågar jag dig som lyssnar, att vad tycker du, får jag som skrik eller inte? Första svaret jag fick in var av Neo som tycker att man får ha ljud till en rimlig nivå. Och jag tänker ju att ett skrik då någon gör ett mål i fotis-VM är kanske en rimlig nivå. För det var ju inte heller att jag stod och skrek i 5 minuter, utan det är ju ett skrik som pågår i 3 sekunder. Så jag tänker att det kanske är då rimligt. Sen så fick jag in ett meddelande av Felix som skrev: "Skit i grannarna, det är fotis-VM. MVH fotbollstränare." Och det här älskar jag. För jag tycker typ också det. Alltså fotis-VM, det sker vart fjärde år. Så snälla, om jag skriker i 3 sekunder vart fjärde år en måndagskväll, live with it. Och sen så skickar jag också Kim in att jag vill inte höra om grannen spelar stereon högt på dagen. Jag har ingenstans att fara och hög volym gör att jag mår sämre. Alla dåliga minnen gör sig då påmind. Och därför förstår jag också att liksom man kan ju också bli påverkad av hög volym. Så jag tror ju också helt innerst inne att jag skulle bli störd på min granne om de skulle spela hög volym på stereon en hel dag. Så jag bara målar upp en bättre bild av mig själv här nu än vad jag egentligen är. Jag är sådär, ja, har högt volym som helst, men jag tror att jag också innerst inne sen skulle klaga om det skulle vara så. Men faktiskt, det är fotbolls-VM en gång vart fjärde år, att kanske jag får skrika då något mitt favoritlag gör ett mål i fotis-VM. Men på tal om fotis-VM, ikväll är alltså den första kvartsfinalsmatchen i årets fotbolls-VM med herrar alltså. Det är Frankrike och Marocko som spelar. Och jag ska tippa på den här matchen. För varje torsdag och fredag kväll här i Extremkväll så har jag tippat på matcherna. Jag tippar på fotbollsexperten som är Yles egna tippningsverktyg som du hittar i din Yle-app. Och Frankrike är ju farligt bra. Alltså de är så

ruggigt bra så man blir nästan, alltså jag blir nästan troende. Alltså jag är sådär, hur kan man vara så här bra på fotboll? Så jag tror faktiskt att Frankrike kommer gå hem med en vinst från den här matchen. Men det kommer inte vara hur lätt som helst, men de kommer vinna. Så de kommer vinna 2-1. Det är min tippning inför kvällens match som börjar klockan 11 ikväll. Om du vill kolla på kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko så kan du göra det på Yle Arenan.

Blessings av Calvin Harris och Clementine Douglas. Alltid när jag läser namnet Clementine Douglas så börjar jag ju tänka på clementiner. Obviously. Och det får mig alltid att så här, typ, sakna hösten. För att det bästa som finns är när sommaren har varit och sommaren har varit bra och det blir lite kallare ute och det blir clementin eller mandarin season. Åh, det slaps! Jag älskar mandariner och jag älskar då de är liksom så där perfekta och mogna som de är där i början av hösten. Och det känns som att på sommaren så det finns ju sommarfrukter också som man kanske cravar enbart på sommaren, som man på hösten enbart cravar mandariner, clementiner. Och det är ju tråkigt svar, men sommarens frukt är ju vattenmelon. Jag har märkt det, jag äter vattenmelon i mängder och inköper man ju vattenmelon någon annan tid under året för det är ju inte heller liksom, de är ju inte mogna, de är ju inte i kördetider. Men varför ska det alltid vara vattenmelon? Det känns så fruktansvärt tråkigt. Det ska alltid vara en vattenmelon. Det känns att man har, vi har sittit där nu, vi har ätit det nu i flera år och det är alltid liksom vattenmelonen som ska finnas på brunchbordet en lördags sommarmorgon. Så jag skulle vilja hitta en ny sommarfrukt att crava. För mandarin känns inte ännu liksom helt out. Så jag tror ännu att den här hösten kommer jag ha mitt mandarin och mitt clementin craving. Men har du någon så här bra sommarfrukt? För jag tänker också så här, kiwi skulle kunna vara en sommarfrukt som jag skulle kunna börja äta lite mer. Och sen, ja, och om inte vattenmelon, jag har jordgubbar också. Men om jag tycker att vattenmelon är liksom sett och gjort, så då är ju absolut liksom jordgubbar ännu mer sett och gjort. Så jag vill hitta någon ny frukt. Någon ny sån lite spännande frukt som man kan börja äta. Det finns ju alltid honungsmelonen. Det finns alltid de här andra melonerna som är jätterandom, men de får inte riktigt mycket kärlek. Ibland känner jag mig till och med elak mot melonen då jag inte väljer att liksom äta den. Tolka det precis hur du vill.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Vi fortsätter här med Bella Kay och låten I love it, I love it, I love it. It means

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och I Love That Song. Den är så fruktansvärt bra. Jag pratade precis om att jag är trött på att sommarfrukten, vattenmelon och jordgubbe ska få så mycket kärlek som de får. Alltså det räcker nu. De har varit i mitt liv. Hela mitt liv. Nu vill jag ha en annan sommarfrukt som ska stiga fram. Och jag fick ett bra tips av Mikaelina som skickade in på WhatsApp. Vad telefonnummer är 044-2800-180. Att nektariner är en bra sommarfrukt. Och det slog mig. Såklart, det är nektariner. Alltså vet ni, det är nektariner på sommaren. Det är clementiner på hösten. Och så är det någonting annat på vintern. Helt otroligt. Tack Mikaelina. Jag ska börja äta nektariner den här sommaren och även ett tips till dig som lyssnar att äta lite nektariner. Vi skiter i jordgubbarna nu. Det räcker nu. Alltså jag vill inte se ett till skumpaglas med jordgubbe i. Klockan börjar närma sig 25:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 25 minuter. Om du som sagt vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Eller så finns det också en arenachatt på arenan.yle.fi. Vi ska fortsätta här med Ocracy och låten Say It Again.

Idag under kvällens sändning så har jag pratat lite om det här bråket som sker mellan generation Z och millennials. Det är alltså på sociala medier som det här bråket sker. Man försöker lite jämföra sig att vilken generation har nu på riktigt haft det jobbigare och vilken generation har det sämre ekonomiskt. Det har varit mycket fram och tillbaka, att generation Z, vi har haft corona och det nuvarande världsläget, men millennials har haft finanskrisen 2009, att vem på riktigt har haft det jobbigare. Men så jag har lite också tänkt på hela den här relationen mellan generation Z och millennials. För jag har 3 stycken syskon och jag är den enda generation Z-barnet. Resten är millennials. Så jag märker ändå en ganska tydlig skillnad mellan mig och mina 3 syskon. De är ganska lika när det kommer till vissa grejer, medan sen märker man att jag är helt annorlunda. Och en sak som jag märker i väldigt tydligt är hur lätt det är att vara rolig framför millennials. Alltså millennials är så lätta att få att börja skratta. Det är som i min familj, jag är en genius, jag är en komiker bara av att säga ett ord. Så ibland kan jag på riktigt så här kolla runt och vara sådär, men nu får ni kämpa, alltså, så här roligt var inte. Ni kan inte skratta till allt jag säger, och allt jag gör är roligt. Och jag säger inte ens någonting roligt, alltså jag säger en vanlig mening.

Miriam Bryant och Veronica Maggio med Under någon ny. Det här är en låt som jag hoppas på att få höra live imorgon på Big Day-festivalen här i Vasa. Jag ska dit och Miriam Bryant är en av artisterna där imorgon. Och jag är så glad att jag kommer få se Miriam Bryant live. Förra året var Molly Sandén här på den här festivalen. Otrolig live. Men det är någonting med Miriam och hur hon talar till mig. Så jag har alltid haft en dröm att få se henne live och den drömmen kommer gå i uppfyllelse imorgon, så jag är jättetaggad. Och den här låten Under någon ny med Veronica Maggio är faktiskt en av mina favoritlåtar med henne. Så vi får se hur det blir. Jag tror att hon kommer vara helt fantastisk. Och andra artister som jag också kommer få se imorgon live är... vem är det? Soppgirobygge till exempel, Mirella kommer jag få se live, så jag har en jättebra fredagskväll framför mig imorgon. På lördag så är det till exempel Alan Walker som jag kommer få se live, och

bandet The Bausa. Så alltså, en otrolig helg har jag framför mig, alltså här i Vasa på festivalen Big Day. Vi ska fortsätta med Harry Styles, en annan artist som jag älskar, och låten Dance No More.

Harry Styles med låten Dance No More. Den här låten kommer från hans tredje album som heter Kiss All The Time Disco Occasionally. Och i lördags så blev faktiskt Harry Styles historisk efter att ha slagit ett nytt rekord som registrerats av Guinness World Records. Han är nu artisten som gjort flest utsålda spelningar under samma turné på Wembley Stadium. Wembley Stadium i London. Det är ändå ett fint världsrekord och ganska stort att lyckas att vara den enda artisten som har gjort flest utsålda spelningar där under samma turné. Så grattis till honom.

0: Om Italien har lutande tornet till Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Vi ska då tydligen.
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!
3: Vi fortsätter här med lite Håkan Hellström och låten Evergreen, min vän Evergreen.

Håkan Hellström med Evergreen, min vän Evergreen. Klockan är 5:05 och du har lyssnat på Extrem kväll den här torsdagskvällen. Men på grund av att klockan börjar närma sig 7 så innebär det också att det är dags för mig att gå vidare och gå hem. Men stanna kvar på kanalen, för nu kommer det spelas alternativ rock nonstop i en timme. Så om du är intresserad av det så ska du hålla kvar Extremkanalen. Men vi hörs ju imorgon igen. Från och med klockan 5 så drar Extremkväll igång den fredagskvällen, och jag håller ditt sällskap imorgon igen ända fram till klockan 7. Ha en riktigt trevlig kväll, så hörs vi. Puss, hej!

0: med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och vara sådär att

Hej på dig min kompis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Vi lyssnar varje vecka på det senaste och bästa, enligt mig i alla fall, som har släppts inom musikvärlden. Och så pratar vi om lite tea, lite juice, vad som sker, om någon har gjort bort sig eller om någon har gjort någonting intressant. Du kommer få veta precis allt vad du behöver i det här programmet och så har vi en trevlig timme här tillsammans. Jag har en riktigt härlig såsig känsla i huvudet idag. Jag har haft en otroligt idyllisk helg. Alltså det är sällan jag kan beskriva mitt liv som idylliskt. Men nu i helgen har jag faktiskt uppnått det här. Och det är på grund av att jag förstås är och firar sommar i Österbotten. Har haft lite ledigt. Och i helgen var jag på Talko för första gången i mitt liv tror jag. Så jag har liksom arbetat med kroppen. Jag har sågat med en såg. Jag har bärt ved. Jag har röjt i rosenbuskar. Jag har ätit korvsoppo. Ja, men det var helt otroligt. Och att göra det här tillsammans med andra människor, det kändes väldigt healing. Och som någonting man borde göra sådär till vardags. Min kompis konstaterade att hon är född för att vara en dräng. Och jag, alltså, I feel you girl. Alltså, är någonting med ditt jobb med kropp i. Och se resultat av sitt arbete. I mitt vanliga liv har jag ju någon jävla hittepåjobb. Jag sitter och gör beats. Vad fan är det? Men att bygga en vedapinno är liksom väldigt konkret och bra för min hjärna i alla fall. Vi avslutar den här idylliska talkodagen med att fara och bada i ett stenbrott. Och det här är ju lite creepy tycker jag, för stenbrott så ska man fan veta vad man håller på med innan man börjar dyka ner och hålla på. För att det är ju ofta lite så här platser som är undangömda, det är ju inte riktigt tänkt att det ska vara en strand. Och badar man där får man göra det på egen risk helt enkelt. Nåja, våra kompisar hade ett riktigt smultronställe de ville visa oss igår. Och för att ta sig dit så måste man först gå igenom en liten skogsbit. Det var inte helt enkelt och det var liksom tydligt att okej, det här är liksom for locals only. När vi kommer dit dock så stannar de precis innan det här vattnet och är sådär att vad fan har hänt här? Och vi andra fattar ingenting och tydligen visade sig att den här klippan som man tidigare har dykt från har varit bort. Och det här är ju en skitstor klippa alltså som bara liksom hade rasat ner. Eller vi vet inte riktigt vad som hade hänt men det såg i alla fall inte sådär jättesafe ut. Alltså om man använder sina hjärnceller så kan man ju inse då att okej. Men det här liksom, antingen har ju någon varit och grävt bort den här klippan eller gjort någonting, men varför fan skulle de göra det i ett övergivet stenbrott? Så antagligen har det varit någon ras här. Ska man simma här då? Nej, det borde man ju inte. Men var vi dum i huvud och hade druckit lite brännvin? Ja, så vi gjorde ju här då. Och det här var ju nog grädden på fucking moset på den här idylliska dagen. Alla vet vi ju här att en simtur i sommarnatten här gör någonting med hjärnsubstansen. Det är någonting så otroligt romantiskt och ja, men det har ju någonting att göra med att när man är i vattnet så kan man inte tänka på någonting annat utan man är verkligen där. Och det här var som sagt slutet på vår idylliska sommardag och jag känner mig ganska full fortfarande från den här experiencen. Jag har nyktrat till så hej och inte. Men jag känner liksom mig full på livet och väldigt så här glad i själen. Men nu ska vi då kanske ta oss mot ner den här fina känslan för vi ska ju förstås lyssna på musik idag och se vad som har hänt i branschen. Och den här veckan, ja, det har inte varit så enkelt att hitta musik och spela åt er. För det verkar som att hela branschen är på paus. Allihop och simmar i en stenbrott nu. För att fan vad jag släppt stög och musik den här veckan. Men jag har ändå lyckats vaska fram guldkornen åt er. Och idag i Supernova så kommer vi bland annat prata lite om Bad Bunnys konsert i Stockholm här i helgen. Det här blev en totalt legendarisk show. Det var ju hans enda turnéstopp i Norden. Vi ska prata lite mer om det här och lyssna på Bad Bunny också om en stund. Vi ska också prata lite om Lizzo och Sexy Red och när musik blir för snuskigt. Jag är ju en person som har väldigt hög snusk och liksom provokationströskel men vi ska ändå prata lite om när det blir too much, även för en hårding som jag. Vi ska också lyssna på ny musik av Kärja bland annat som har släppt en jul-EP så här passande i högsommartider. Kärja räddar ju det finska dansgolvet och det här blir väldigt, väldigt tydligt med den här nya EPn. Det blir också ny musik av Childish Gambino, Frost Children och Jungle. Men hörni, här aldrig till först idag, Joel Corey med nya låten Whisper. Välkomna ska ni vara till Supernova. I can-

Jag har sällan FOMO för saker, men faktiskt, nu måste jag medge att den här Bad Bunny-konserten som skedde i Stockholm här nu i veckan, den fick mig att må lite piss, för jag var ju obviously inte där. Jag var på Talco i Österbotten, så att jag var ju bra här också på sitt sätt. Men gud, när jag fick se videor från den här kejkan, den ser helt otrolig ut. Och den lär också ha varit helt fantastisk. Bad Bunny är alltså puertoricansk artist och han har ju, ja herregud, varit stor länge och varit en av de mest streamade artisterna i världen. Men han har ju verkligen slått igenom på ett sätt som är helt stört de senaste åren. Och det blev ju inte bättre av att han gjorde sin halftime Super Bowl show här i vintras. Var inte ditt hjärta stulet före det? Så blev det antagligen stulet under den kvällen. Det är någonting så jävla religiöst med de här halftime-showsen, för mig i alla fall. Jag känner mig som, min mamma har berättat, första gången hon och hennes kompisar såg på Michael Jacksons Thriller-musikvideo på 80-talet. Jag var ju obviously inte där, jag kan inte veta hur det kändes, men jag kan tänka mig, och från det jag fått höra är att det var en helt otrolig upplevelse. Lite så här, vet ni, större än livet. Att man känner att fan, nu är jag här och bevittnar någonting som kommer till historien. Och det här är så sjukt bra. Jag känner lite samma sak när jag ser på Super Bowl halftime shows. Ibland, obs, det finns ju också jättedåliga. Herregud, Adam Levine från Maroon 5 som hade halftime show här för inte så länge sedan. Hans största gimmick var ju typ att ta av sig paito. Och man bara, bro, alltså, nej, det här går inte. Jag måste faktiskt säga att trots att Kendrick Lamar är en av mina favoritartister någonsin, så var inte hans Super Bowl performance mitt favorit heller, utan mitt största favorit, ni hör vilken nörd jag är på det här området, alltså gud, det var ändå Rihanna. Och det var ett sånt där performance, jag kollade på det där, det är ju typ 13 minuter eller någonting, max en kvart. Jag vet inte hur många gånger jag sett det där och bara känt, oh my god, det här är så jäkla bra. Hur kan man vara så här duktig? Och det är förstås dansare där, det är en stor påkostad show. Jag tror att Super Bowl halftime show har fler tittare än själva Super Bowl-spelen. Så jag säger ju en liten del. Nåja, Bad Bunny var nog nästan och snodde första platsen för mitt favoritperformance när jag såg hans här i vintras. Jag tycker han är så otroligt bra. Bad Bunny blev bara ännu bättre för mig också när jag insåg att hans texter är jävligt smarta och bra. Han sjunger på spanska och jag kan ju verkligen noll spanska förutom lite Corazon och till det. Men när man kollar igenom hans texter, till exempel den här Mas Fotos-låten som handlar typ om att, alltså det är en så jävla fin textrad. Det handlar om att vi borde ha tagit fler foton när vi växte upp. Alltså, jättevackert. Så det är liksom, det finns djup i det här och Bad Bunny har också, han är ju väldigt politisk, en väldigt smart kille bara på många sätt och vis. Så ja, han är en sån här artist som man verkligen känner att okej, you started from the bottom och jag hejar på dig. Och det är få artister som jag faktiskt känner för så idag, utan de flesta så, jag menar typ när Katy Perry försöker göra en comeback och sådär bara, hey guys, jag skulle som vilja köpa till Beach House, så skulle ni snälla kunna köpa mitt nya album för att jag är lite desperat nu. Alltså fuck off, man vill inte ha det. Men när någon som Bad Bunny kommer och faktiskt på riktigt sprider riktig glädje, på riktigt sprider goda budskap till omvärlden, så känner man ju någonting på riktigt och jag tycker han är värd all praise. I alla fall, den här konserten i Stockholm har fått otroligt bra recensioner och tyvärr var det ju så att det här var Bad Bunnys enda stopp i Norden. Han ville inte komma till Jeppisna. Han ville inte komma och spela på Centralplan, så det var ju trist. Men i alla fall så hoppas jag att Bad Bunny kommer komma tillbaks på en ny världsturné till Norden. Han har ju inte släppt så mycket musik på senaste, utan han har ju jobbat på med annat och turnerat och hållit på, så att I get it. Men det skulle vara roligt att få lite nytt matsko från honom också. Så tills dess så tänker jag vi tar och lyssnar på den senaste låten han har släppt. Så för att bota vår FOMO, här kommer Bad Bunny med Alambre Poix.

när får man bryta ett vinnande koncept? Det är någonting jag funderar ganska mycket på idag när jag lyssnar på musik som blir populär och så vidare. Jag tycker många artister gör på det här sättet. De får en framgång med en låt som låter på ett visst sätt. Och sen låter nästa låt på exakt samma sätt, fast en liten tweak. Och nästa låt och nästa låt. Och så fortsätter de på det här sättet i hopp om att få en ny hit. För att, jag menar, det var ju ett vinnande koncept med den tidigare låten. Så vad ska inte funka igen då? Det här är kanske det mest desperata man kan göra enligt mig. Jag tycker det är supertråkigt att höra på sådana artister som bara släpper samma sak och vägrar förnya sig själv i rädslan om att testa någonting som publiken kanske inte tycker om. Och där kompromissar man ju med sin integritet och vad man faktiskt vill göra i de allra flesta fall, tänker jag ändå. Om man nu inte har liksom helt otroligt ensidig smak. Ett band som jag är lite rädd att ska falla in i det här träsket nu är bandet Jungle. Och jag älskar det här bandet. Alltså när deras hit Back to 74 kom för typ 2-3 år sedan eller någonting. Alltså jag kunde inte slut höra på det här. Och då är det här en typ av musik som jag generellt inte dras sådär jättestarkt till. Den är väldigt retroinfluerad, lite disco, klassisk liksom bandinstrumentering och så här. Det är ingen sub och ingen fläskig kick, utan det är väldigt så här, ja, men analog vibes. Och att de ändå fick det att svänga så här pass mycket tycker jag var väldigt, ja, men det var imponerande. Och har tyckt om dem ända sen dess. Nu så ska de släppa ett nytt album och det här albumet heter Sunshine, kommer i augusti. Jag har redan spelat några låtar som har kommit ut från det här albumet här i Supernova, men jag har ju inte kanske varit så där jätteöverlycklig till någon av de här låtarna. Och det är just för att jag känner att de inte vill bryta sitt vinnande koncept. Jag tycker det känns som att de gör Back to 74 igen och igen och igen. Nu har vi fått en ny singel från den här skivan som jag tänkte vi ska ta och lyssna på och bedöma lite hur går det riktigt. Den här låten heter Someday Somewhere och jag hoppas att de vågar ta ut svängarna lite mer på den här. För här är trots allt inte så där jättebusigt med lite house disco med någon funkgitarr på. Det finns rum för lite mer crazy.

Lite förutsägbart, men ändå väldigt mysigt och en bra sommarlåt. Det här var Jungle med deras nya låt Someday Somewhere från uppkommande skivan. Kan man ens säga här på svensk? Alltså jag är på riktigt så brainrotta jag nu. Swinglishar som fan, men i alla fall. Ett album är på kommande och det här var en av singlarna från det. Och jag måste säga att trots att Jungles låt Back to 74 var en av mina mest spelade när den kom ut, så tror jag att det här kommer bli en sån där skiva som jag typ har lite på i bakgrunden när jag har kompisar över. Och ja, det kanske inte båda så det är jättegott, men jag har ändå stora förhoppningar på Jungle. Jag tycker de är ett fräscht inslag i mainstreammusiken idag, så jag ser ändå fram emot det här. Nu hörni, ska vi prata om mer förutsägbar musik och kanske till och med dålig musik. Det är ju så att artisten Lizzo är tillbaks igen med ett album och det här albumet har blivit ratat. Det här albumet heter Bitch och kom ut för någon vecka sedan och folk verkligen hatar det här albumet. Och när det händer så brukar det oftast inte vara för att musiken nödvändigtvis är extremt dålig. Det låter helt okej, men det är kanske ett ganska ogenomtänkt album och inte sådär jättespeciellt. Det här albumet innehåller inte just några hittar, men det låter ändå helt okej, förstås, som det ju alltid gör när major artister släpper album. Det ska ju godkännas det här av typ 600 personer på skivbolag som managers och allt sånt här. Så att det finns ju en kvalitetscheck på allting som släpps via stora artister. Hur som haver, jag tror att orsaken varför många hatar Lizzos nya album är för att de egentligen hatar Lizzo. Jag har ju varit lite kontroversiellt kring henne senaste åren. Hon har bland annat gått igenom en väldigt stor lawsuit där hennes tidigare dansare stämde henne för att ha varit riktigt jävlo åt dem. Bland annat så ska hon ha varit lite tafsig och äcklig och så ska hon ha kommit med riktigt negativa kommentarer kring dansarnas kroppar bland annat. Vilket ju är konstigt med tanke på att Lizzo typ har gjort hela sin karriär genom att vara body positive och stå upp för att kroppar kan se ut på olika sätt och vi är ändå lika mycket i världen. Så det här börjar ju smaka lite äckligt i munnen och Lizzo har ju absolut inte tagit någon form av, vad ska man säga, ansvar för allt hon har gjort, utan det är verkligen en klassisk amerikansk PR-turné hon är på, där hon bara påstår att nej men det här stämmer inte, jag har inte sagt de här grejerna. Och sure, man vet ju inte hur det har sett ut på riktigt, men någonstans så tycker man ju ändå att har man fått såna här allvarliga anklagelser mot sig, det har till och med gått upp i rätten, och inte bara en, utan flera personer som har jobbat med dig anklagar dig för att vara alltså sämst, så borde man ju ändå på något sätt ha lite självreflektion kring det här och kanske ta emot det med lite mer ödmjukhet än vad Lizzo då har gjort, som väljer att släppa ett album som heter Bitch.

Och det kan man ju tolka som ett, ja, men nästan ett stolthetsstatement. Ja, men jag är den här bitchen då. Vilket, fair enough, som sagt. Det är så svårt att uttala sig kring såna här situationer. Men om jag känner artister rätt så brukar de vara lite bitchiga. Nåja, i alla fall. Vi har fått en ny låt av Lizzo. Och det här är inte från nya album, utan det här är från Scary Movie. Hon har gjort ett soundtrack till Scary Movie. Alltså, kolla någon på Scary Movie någon mer. En det jag minns av Scary Movie, det är liksom, vet ni, typ i Österbotten 2012, när jag och några kompisar verkligen inte hade någonting att göra en helg. Ja, då får vi på Scary Movie på bio, för att det var liksom det enda som visades klockan 4. Och det var nog inte så bra. Nu har det i alla fall kommit en ny film, och som sagt, Lizzo tillsammans med Sexy Red har gjort en soundtrack-låt, och den här låten heter Hoes. Vi ska förstås ta och lyssna på det här och bedöma. Jag har ju en liten farhåga att det läskigaste med Scary Movie kommer vara den här låten.

0: house.
1: Säga vad man vill om Lizzo och hennes totalratade album Bitch som kom här nyligen. Men det här tycker jag ändå var någonting av det bästa hon har satt klona i på länge. Det här var Host tillsammans med Sexy Red som alltså är soundtracket till Scary Movie. Vilket nu kanske inte är sådär jätte, vad ska vi säga? Tror ju inte att den här Scary Movie kommer vinna någon Oscars direkt. Men det känns ändå ganska on brand för Lizzo att göra soundtracket i en lite skojig film sådär. Men jag tyckte det här var en bra låt och jag tycker att budskapet är ganska fint. För jag håller helt med. The world would be boring as fuck without hoes. Alltså det behövs folk som är lite crazy, lite rowdy och frisläppta. Annars skulle det nog vara jävligt tögod. Så det här tycker jag är en låt som går ut till oss i svensk Finland. Vi behöver kanske vara lite mer hoes ibland, tycker jag. För att det blir nog ganska tråkig fest om ingen tar ut svängarna lite. Så att ett fint budskap fick vi ändå där från Lizzo och Sexy Red alltså. Jag har lite beef med Sexy Red efter att hon gick och förstörd, tycker jag, en fantastisk låt som var med på Justin Biebers senaste platta Swag. Den här låten är helt fantastisk. En fin ballad som heter Sweet Spot. Där Sexy kommer in och gör en vers som totalt förstör viben. Så ni som inte har lyssnat på Justin Biebers Swag, fantastiskt album. Det är två album egentligen. Och jag tycker det är någonting av det bästa som har släppts inom popvärlden på, alltså, länge. Jag blev så glad när Justin kom med det här albumet. Det är nytänkande, det är fräscht och det är Justin på allra bästa sätt. En ny version av Justin. Har blivit pop nu, kanske lugna näsarna lite. Alltså jag tycker det här albumet var genialiskt, trots att det heter Swag. Albumet består ju till stor del av ballader som kan liknas vid lite Michael Jackson-stuk. Det är lite retro, det är mycket gitarrbaserat. Han har ju haft McGee bland annat som producent på några av de här låtarna. Och det hörs verkligen att han är inspirerad av det här soundet. Sweet Spot är en superfin ballad som svänger som fan. Men sen kommer då Sexy in. Och hennes vers är liksom... I'm bara, pussy, pussy, pussy, I'm eat that dick. Alltså, och grejen är, jag har funderat så mycket på det här. För jag älskar ju pussy rap. Megan Thee Stallion, Cardi B, jag tycker de är otroliga och de har kommit med så mycket bra till den här världen. Men ibland så blir till och med jag lite pryd. Jag tycker att pussy och allt det här, jo, det har absolut sitt ställe. Men det blir lite som folk som svär jättemycket. Alltså, jag räknar ju med mig själv här i den här debatten, det ska sägas. Jag svär otroligt mycket. När jag är på radio försöker jag ju hålla tillbaks för att jag vill ju inte skrämma bort er. Men jag kan vara en sån person faktiskt som svär lite för mycket för att jag vet inte varför. Vissa säger ju att det är någonting man gör för att dölja sina riktiga känslor. Man använder det som en försvarsmekanism eller komisk effekt. Jag vet inte. Jag tycker att folk som svär mycket är sympatiska. Jag har alltid relaterat mycket till såna människor. Men även jag kan ibland känna att okej, nu vore det lite mycket. För så är det ju med svordomar och just sån här kraftuttryck. De tappar ju lite i värde om man använder dem hela tiden. Men det är ju som att man ska ha orgasm hela tiden. Det var ju inte något skönt då. Om man har orgasm 24-7 så är det ju inte så spännande. Jag bara tänker på, jag vet inte om det här är sant, men jag sett någon YouTube-dokumentär för länge, länge sedan om en kille som hade stånd hela tiden. Och det var ju inte alls något roligt. Alltså det var ju en fruktansvärd sjukdom för honom. För att det är ju ont och det var opassande. Vet ni, det kan bli för mycket av det goda helt enkelt. Och så känner jag också med viss typ av rap och musik där det är liksom jättemycket kraftuttryck hela tiden. Ibland blir det bara för mycket. Ibland blir det oversaturated. Till och med för en svärare som jag. Och därför tycker jag att Sexy Red kan bli lite mycket ibland. Men i en sån här låt sitter det ju som handen i handsken. Men hörni, har man sagt A så får man faktiskt säga B också. Så nu tycker jag vi tar och lyssnar på den här låten som ett litet exempel när jag tycker att det här pussy pussy pop pop går lite för långt i den här Justin Bieber-låten, alltså Sweet Spot tillsammans med Sexy Red. Alltså, lyssna och begrunda här nu hörni. Man kommer in i en sån här härlig R&B-lunk och så Justin där med sin fantastiska röst och man tänker, åh men det här är en mysig kärlekslåt liksom. Och sen kommer Sexy Red och sådär, put that dick in my ass, make my heart stop. Och här förstör viben lite. Och här är faktiskt stort att det kommer från mig. För jag brukar ha extremt hög tröskel när det kommer till kontroversiella låttexter och sånt här. Men här tycker jag inte att det passar alls. Nåja, låten är fin ändå. Och det här är faktiskt en av mina mest spelade låtar i år. Så hörni, här får ni.

Justin Bieber och Sexy Red var det här med låten Sweet Spot. Och jag spelar ju den här dels för att jag tycker att det är en jävla bra låt, men också lite som ett exempel på när jag tycker att det här explicit language går lite för långt. Jag älskar ju låtar som har provocerande låttexter. Jag tycker om att bli lite chockerad nu och då, för jag tycker i dagens musikvärld så blir jag väldigt sällan här. Allting är väldigt mediokert och ganska tråkigt ofta i popvärlden. Så jag är faktiskt sista personen som egentligen kommer att säga att oj, det var nog lite för mycket nu. Nu tog ni nog i. Men här tycker jag bara att det blev en sån otrolig clash. Jag tyckte inte alls att det funkar. Och jag skulle gärna vilja ha bort Sexy Red härifrån när Justin har liksom en mysig ballad på gång och så kommer hon och pratar om The Coochie Shop. Men jag gillar inte. Så tydligen har jag också mina gränser. Och det här, ja, hennes vers får ju lite med att lyssna på den här låten i ny dagar, för jag tänker att Sweet Spot handlar om någonting. Ja, men liksom att nu är vi at the sweet spot här med vår kärlek. Men det var som till jag var lill och hörde på Black Eyed Peas. Och Will.i.am pratade om hur mycket junk in the trunk Fergie hade. Och jag tänkte bara, ja men hon har mycket i baklokon. Hon ska liksom ut på en race och hon ska till kärren och nu hon packar baklokon full. Och därför har jag säger och sen inser man ju att nej. Han tycker att hon har en stor röve. Och jag känner lite samma sak nu. Att aha, okej, okay, Sweet Spot var inte alls liksom att oj, vilken fin plats vi är på just nu. Vilket fint ställe vi valde att bygga vårt hus på. Utan nej, det handlar om klitoris. Och nu förtjänar ju klitoris en låt, absolut. Men det var nog mest den här överraskningen att jag hade inte liksom riktigt kopplat här. Och nu känner jag mig mest lite dum, sådär. Men hörni, jag antar att det är bra ibland att bli lite humbled också.

Cherry var det här med låten Blockstar. Hörni, jag hade ett sånt fint sommarmoment igår när jag och mina kompisar var ute och körde. Det är någonting man gör i Österbotten hela tiden. Alltså man får ut och kör. Och det här tänker jag man också gör i södra Finland. Alltså ut på landsbygden generellt så är det ju ett sätt att umgås. Att kör, för att vi har ju ganska långa sträckor i Finland man kan köra också. Jag har inte tänkt på det här tidigare, för det är ju så självklart för oss som kommer härifrån. Men när vi var ute och körde med min kille som är från Danmark, var han sådär, hur fan kan det vara 60 kilometer till Jakobstad? Vart har vi hamnat? När man är ute på kruisning så är det ju så att man liksom, man kör ju dit hjärtat tar en. Och oftast är det ju inte så spännande att köra på de här landsvägarna, utan man vill ju ofta fara till någon grannby eller någonting och skåda lite. Men de ligger ju med väldigt långa avstånd ifrån varandra. Och det här är inte någonting jag har tänkt på förrän nu. Att det är ganska märkligt att vi liksom brukar spendera våra helger med att jo, men vi ska få till Hardy Grillen som ligger i en stad 2 timmar bort. Gud vad man hade mycket att göra om man var lill. Ja, men det här är någonting som vi håller på med nu fortfarande under somrarna. Det är lite mysigt och nostalgiskt. Och nu igår så hade vi lånat en kompis mammas bil. Det är ju alltid så också. Ingen har någon bil så man måste liksom försöka skaka lös någon ifrån någon förälder eller någonting. Så nu körde vi en sån här fuck-ass Honda från liksom 2001 som bara hade CD-spelare. Och i det här CD-facket så gick det het en CD. Och det var en samlingsskiva med U2. Och jag har inte lyssnat på U2 sedan jag var ett barn. Men det var någonting jättefint och nostalgiskt ändå med att höra Sunday Bloody Sunday och She Moves in Mysterious Ways. Alltså, det var fint. Och den här CD:n ska ju också förstås ha patina. Alltså, det är inte en riktig bil-CD om inte den hackar upp sig vid spår 11 och du måste alltid hoppa över här. Det måste vara en rockoskivo och du måste ha hört den alldeles för många gånger för att det ska räknas som en bil-CD. Nåja, det jag började tänka på i alla fall med U2 och allt det här var att jag fick en liten vördnad för hur mycket otrolig musik vi har fått från Storbritannien, och särskilt när det kommer till rock och indie. De har ju en otrolig musiktradition i Storbritannien, och det här börjar ju redan med The Beatles och Rolling Stones och alltså massa legendariska band kommer ju från Storbritannien och Irland, och ja, de kan he det här. Även om U2 kan ge lite nostalgiska mysiga vibbar när man kruisar på Österbottens vischa, så är det ju inte någonting jag kanske skulle lägga på idag. Samma sak med The Beatles. Även om det är ett band som jag har lyssnat otroligt mycket på och verkligen har format mig musikaliskt på många sätt, så är det mer nostalgimusik för mig än vad jag faktiskt skulle lyssna på det idag. Storbritannien har ju dock fört vidare den här traditionen med att göra massa bra musik, och idag lyssnar jag också på väldigt mycket artister från the UK. Min stora favorit är ju James Blake. Han rör ju sig mer i den elektroniska sfären. Men sen har vi också andra som Pink Panthers som jag tycker är så jäkla, jäkla bra. Men på rockfronten då, vad är det riktigt som händer? Ett av de mest intressanta banden enligt mig är ju förstås Kneecap, som ju mer är punkiga än vad det är indie. Alltså jag vågar inte riktigt lägga dem i den här kategorin. Men om vi ska söka på indie rock, då tycker jag att bandet Wet Leg är ganska intressanta. Det är tjejigt, det är punkigt och brittiskt på allra bästa sätt. Vi ska här ta och lyssna på deras senaste singel High From Me. En liten kortis på 1 minut och 43 sekunder, men också bra.

mysigt värre. Det här var Wet Leg med låten High From Me. Och riktigt snart, hörni, ska vi ta i tur med dagens Guilty Pleasure. Idag har jag en låt av Caria åt er faktiskt. Och har blivit lite sexy. Den här låten heter Booty Call. Vi ska lyssna på den riktigt snart och prata mer om Caria. Men innan det så ska vi ta och lyssna på en annan mysig låt som jag hittar. Jag är ju inte jättesvag för svensk pop direkt. Jag har haft mina faser med Håkan Hellström och Veronica Maggio, som ju varenda finlandssvensk människa måste ha. De har tyvärr varit övergående, men nu hittar jag en trevlig låt av en artist som heter Bruno. Den här låten heter Din hund.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag älskar Kärje. Passionerat. Och jag kommer aldrig någonsin förlåt Europa och allra minst Sverige för att Loreen vann med låten Tattoo över Kärjes cha-cha-cha i Eurovision. När det här nu sen var kommer jag inte riktigt ihåg. Det var väl 2-3 år sedan. Men nonetheless, det här blev ett sår i mitt hjärta och jag kommer var ur det här såret ända tills nu då det kanske lite börjar leka sådär smått, men fortfarande fruktansvärt. Ett svek av Europa. Nåja, i alla fall. Kärje behöver inte Eurovision. Han har mycket annat going for him. Och nu har vi fått en ny EP av honom. Och det här är fucking iconic, hörni. För vet ni vad den här EPn heter? Den här släpptes alltså nu här för någon dag sedan bara. Och den heter Vitun hyvä joulua. Love that. Alltså en applåd för det. Jag älskar en person som bara inte tar saker och ting på så himla stort allvar hela tiden. Och där har vi ju nog Kärje i fronten, minst sagt. Jag tycker det är så skönt också att vi har en finsk artist som gör bra klubbmusik. Alltså det här är det enda jag vill ha på klubben i sommar. Vi ska ta och lyssna på en singel från den här skivan. Den här låten heter Booty Call och med sig på den här har han artisten Sunny. Och jag tycker det är trevligt att han liksom spelar på lite sex appeal. För det är ju väldigt mycket skoj och stoj med Kärje. Men nu är det liksom, nu får vi en lite sexy låt här förhoppningsvis. Så hör du, är det någon i din telefonbok som du vet att amen, jag ska nog lossa om jag ringer den här personen? Gör det! Ta upp nummer. Skriv ett färdigt textmeddelande. Hej! VGD! Och så låter du den här låten ge dig the confidence att tryck send. För ikväll ska vi pip.

Finland har gjort sen Darude Sandstorm. Okej, kanske inte riktigt, men alltså, it's up there. Kärja är vårt hopp för finsk klubbmusik. Nu är jag inte alls personen man ska fråga heller när det kommer till det här. Om någon frågar mig, vad är bästa finska klubblåten, så säger jag Antti Tuisku med Sata Salama. Och jag kommer dö på Hebergi. Men samtidigt så vet jag ju också att säkert hade ju nog kommit bra klubbmusik sen här också. Den har ju minst sagt år på nacken. Men trots det att jag inte är någon expert på finsk musik, så tycker jag ändå att det är extremt mycket hiphop som släpps i Finland just nu. Mycket finsk pop som, ja, funkar säkert bra i hörlurarna eller i bilen, men inte riktigt på klubben. Det här är ju exakt det jag vill ha. Alltså det här, Kärja är ju liksom Finlands Charlie XCX, och jag älskar det här så jävla passionerat. Oh my god, säger jag bara. Jag kommer lyssna på den här EP:n Vitun hyvä joulua, alltså, som kom här nu i dagarna. Och det finns alltså 3 stycken nya Kärja bangers på den här. Och jag började liksom tänka, är det faktiskt så jobbigt att få ett booty call? Har booty call inte liksom ganska dåligt rykte? Det är väl trevligt att någon vill pip? Alltså, det är ju en komplimang. Det är en av de största komplimangerna man kan få. Att få ett booty call. Jag har typ aldrig fått ett booty call. Vad fan. Så skulle jag få här, skulle jag bli jättesom rörd och tacksam. Så, det säger kanske mer om mig än vad andra människor. Jag tänker liksom, folk som får mycket booty calls tycker säkert att det är jobbigt. Men jag är nu inte en av dem. Så jag förstår inte vad fan ni menar. Nej hörni, det här var toppen. Lyssna alltså på Kärjas nya EP om du vill ha extremt guilty men också bra sommarfeelings. Run.

Otroligt bra, hörni. Det här var Dahi tillsammans med Childish Gambino och låten Running. Nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Eller inte riktigt ännu, men nästan. Jag har en låt kvar åt er. Men det här tycker jag var liksom en skön vibe att sluta på. Jag känner mig lite lugn, harmonisk och zen. Vi ska dock förstöra den här känslan just nu. Vi ska ta och lyssna på någonting helt annat. Jag hittade ett nytt band som verkligen piqued my interest, för deras musik låter som ingenting annat jag någonsin har hört tidigare. Det här bandet består av två stycken syskon från St. Louis i Missouri, och de har väldigt fina namn. De heter Angel och Lulu Prost. Bandet de har tillsammans heter Frost Children, och musiken kan man väl beskriva som någon slags hyperpop, glitchcore, lite emo med en furry svans på. Det ska jag beskriva den här musiken som. De hade inte riktigt en spikrak bana in i musikvärlden, utan det var faktiskt så att de växte upp i en familj som alltid höll på med musik inom kyrkan, och de hade, ja, det var diverse olika band. Musiken lät absolut inte så här från början, utan syskonen började bland annat i ett Beatles coverband, och efter det här så flyttade en av dem till New York och började studera neuroscience, alltså forska i hjärnan. Och ja, det var först under pandemin som de beslöt sig för att nu ska vi slå våra kloka huvuden ihop och börja göra musik tillsammans. Och det blev bättre än någonsin. De har varit med som producenter på en av mina favoritplattor det här året, Kim Petras Detour, som är ett otroligt album. Väldigt experimentellt, väldigt hardcore och punkigt på många sätt. Inte riktigt så här klassisk punk, men elektronisk punk, samtidigt som det har just de här emo-vibesen och också en strimma av melankoli i sig. Jag förstår verkligen att Kim Petras vill jobba med de här, för det känns som att de är i samma fuck. Ja, men lite internet-nördig musik helt enkelt. Och vi ska ta och lyssna på en ny singel från dem som heter Creep här alldeles strax. Men innan jag lägger igång den så vill jag bara säga tack för att du har lyssnat på Supernova idag. Och jag hoppas ju förstås att du återvänder till det här programmet. Det är ju så att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så man kan bara klicka in sig där, så finns ett brand new avsnitt just för dig. Och ja, jag tar ju ingen semester, ja. Alltså jag köttar på som en arbetshäst på ett fält. Och det älskar jag, för att det är ju så att musikbranschen sover inte, utan det släpps nya låtar hela tiden. Och trots att det är lite torka nu på sommaren, folk är på semester, stora skivbolagen, till och med de är på semester, och artisterna är ute och turnerar, så sommaren är ju ganska så här torr tid för nya musiksläpp. Men vet ni vad? Mina känselspröten lurar ingen. Jag lyckas ändå hitta saker som jag tycker att är intressanta. Så, kompisar, lämnar er här som sagt med Frost Children och låten Creep. Och så hoppas jag att du lyssnar på Supernova nästa gång igen. Puss och kram och ha det bäst!

Yle Vega.